0: vörur í miklu úrvali í Elko. Leyfðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu vöruna fyrir þig. Elko.
1: ABBA söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hlönn, Sigga Beintens og Selma Björst syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
2: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunu 2 og Hyrjarhöfða 9.
3: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
4: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
5: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
6: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöfða 2 og shermann.is.
7: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
8: Álveru útsala múrbúðurinnar núna. Alltaf 50% afsláttur.
9: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
10: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi, 13.

0: Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert er þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party. En tryggður miða á dix.is. Bylgjan.
1: Í 40 ár.

0: þetta einingja greiðin get ekki keitt sér íbúð einingja greið, þetta svo dýrt sjáði nú öll fjálsta á landinu fullan flottum húsböfnum og bílum
1: og vegitir hafa sannlega skánað síðan ég var strákur sko, það var þetta nýju tímaferðalega eitthvað svo leys að keiri bæðin sko nú búið að stytta leiðina og laga vegi en þeir eru, það ennþá kafla sem eru helvítum vondir
2: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Björt og brosandi
3: Allan daginn, alla daga
2: Bylgjan

0: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is. Risa parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur af öllu parketti. Einnig flísar, innihurðir og hljóðvistarplötur 20-30% afsláttur. Húsasmiðjan.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.

0: Er þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Bakaríið á Bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
2: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
3: Ég get ekki verið með eyrnatappi eða neitt.
4: Nú.
3: Ég með svo þröng göng þarna.
4: Yeah. Bara þarna.
3: Ég veit það ekki, sko ég hef ekki skoðað hinn það sem með stuttar hendur.
4: Herðu sikka mín.
1: Bakaríið á Bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup.

ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík?

Skemmtarastjórar eru Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party, en tryggðu þér miða á tix.is.

0: nýju sundlaugar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
2: Sumar útsala. Pallaolía á viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
3: Helgarsólin skín á bylgjunni með kvata eftir hádegið á sunnudögum.
4: Kannt þú textan?
5: Hvað segir steppið hana? Komdu með sólóið.
6: Það sem hann segir hérna, er þetta ekki komdu með fagotti?
5: Það er hárrétt hjá þér.
4: Helgin á bylgjunni.
3: Sunnudagsútgáfan með kvata.
4: Helgin á bylgjunni.
3: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
4: Þetta er bylgjan.
7: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Já, góðan dag, velkomin á Fætur. Í dag fimmtudagur og í dag sjötti ágúst og hér við Simmi, Ómar og Heimir með ykkur í bítundu klukkan tíu.
1: Heldur betur. Strákar, hvað það skrýtnast að það séð í umferðinni?
0: Skrýtnast það?
1: Já.
0: Það að segja þá miðað við hægðun ökumanna, það miðað við það?
1: Bara það skrýtnast það. Hvað það fyrst sem búin byggjum? Það skrýtnast það sem hún séð.
2: Ég sá konu sem ég tengist fjölskylduböndum Hún var að borða samlóku, mála sig og tala í síman Og
0: þetta á
2: er nokkuð mörg ár síðan sko.
0: Já, ég reyndar að sé svoleiði
2: sko.
0: Ekki kannski borða samlóku, en mála sig og tala í síman
2: Já, hvað er þetta að gera mikið annað en að keyra bíl
0: Í
2: bíl
1: Það er eitt sem kom upp í huga Mér var bara, ég sá mann raka sig Það svona að rama Hann var ljósum og var að raka sig Og ég sagði bara að það eru til betri staðar í þetta
0: Já
2: En gaman að segja frá þessu, ég alltaf að býja þetta gill eftir símanum
1: Já
2: Með rakvið
1: Með rakvið á símanum
0: Já, og táneglu klippara í símanum
2: líka Nei
1: Já,
2: raka sig, já
1: Já, það er, ég veist að brá ljósum að raka sig Og að flýta sér sko, veist
0: Já
1: Hérna eins og, já, þetta er multitask
0: Það á hann ábyggilega ramasagvélina, bara hann geymir hann í bíl
1: Já, líklega Og hann svona bara, veist, var bara á fullu að raka sig Og ég horfði yfir og ég segi, já, hérna
0: Nei, maður er aldrei dottið það í hug
2: Nei, nei, skeggstubbandi líka fara eitthvað sko
1: Já, já
2: Þetta er spurningum svona pínu
1: að
2: hafa fólk sem bíla misjöfn eins og við erum mörg sko. Ég er nú frekar hafa svona minna rusl og hafa svona frekar snirtilegan
0: Nota hólfin
2: Já, bara svona meiri sé að þú veist þegar maður átti druslur í galanda og annað sko reyndir maður nú haldið svo snirtilegu reynu en það ekkert allir þar sko
0: Nei Nú en ef maður kíkja þess að fréttir
1: Já, já
0: En hérna Reykjavík síðdegis spurði gær Hvað ætlaði þú að kjósa í þjóðaratkvæðagreiðslunni 21. ágúst næstkomandi og það voru 10.570 svör
1: Það rosalega svörun
0: Já, 64% sögðu nei
1: 64% nei
0: Og já, ætla að kjósa 32% og 4% voru ókveðin Síðan er Morgunblaðið að segja frá könnun sem Gallup gerði á tímabilinu held í 15. júli til 30. júli Nei, segja samkvæmt henni 46% Já, segja samkvæmt henni 46% Það er bara nýjaft 8% ókveðin Skilsverð Þannig að nýskoðanakonum segir hér í morgunblæðinu Nýð jafnar, fylkingar jás og neys
1: Já, og við erum nú að koma inn á þetta mál í dag
0: Jú, jú, jú
1: Við fáum hann að Kristjana Frostdóttur hingað
0: og
1: hann átta
0: Og það vilgið þessari frétti að maður séu flestir búin að mynda sér skoðun
1: Já
0: En það mikill munur á höfuðborgur landsbyrð
1: Já, var það
0: Heldur að höfuðborgir sé meira já eða hvað?
1: Ég held að hún sé meira já Ég held að landsbyrðin sé með bitra reynslu af því að færa ákvörðunarvaldið til höfuðborgarinnar og finnst það enn lengra auðvitað að sækja þetta til Brussel þannig að ég get ímyndað með það Er það nú einu áhuga með fréttið að dagbók lögreglu er nú alltaf reglulegur gestur í fjölmiðlum en hér er yfirskriftin dósaþjófur hótað að bíta húsráðanda ég hugsaði bara ha en það var húsráðanda að selja þannig sem lendi illa í dósaþjófi sem að ráfaði garðinn og eftir að hafa tilkynnt konuna sem var vígbúin dósum og öðru slíku til lögreglu til eitt húsráðandi hélt hann út í garðinn og reyndi að ræða við konuna sem var þar á ferð og hún brást þá hinn versta við og hótaði að bíta viðkomandi ég var svona velt að vera með hvernig þetta fer fram sko, þú veist, út í garðið að tína dósir og
0: Út í garði
1: Já, það eru marga spurningar sem koma að öðnum
0: Hvað eru svona marga dósir
1: Hvað eru svona marga dósir að gera í garðinum
0: Já, úr
1: svo þá Í öðru lagi, hann að kvæsa þarna á hana og hvað segir hún, á ég að býta þig bara hvernig hótar við ykkur að býta
0: En hvernig, hvað var hann að kvæsa á hana Það er að segja sko hvernig...
1: Hætti að taka dósirnar í garðinu mínum
0: Já,
1: hún láttu dósirnar mín að vera Og þá segir hún, nei, ég ætla ekki að gera það er margt áhverð og það veit svo skemmtilega til að það er að byrja ný grínþáttarsería á sín núna í haust sem að byggir á því að það er verið að endurgera dagbókafæslu lögreglu þetta er heita dagbók lögreglu og þá er verið að fara í gegnum
0: þetta
1: með
0: svona skrýtna
1: sögur þetta geti klálega verið það þetta er bara sketch bara hvað Þú veist, af hverju svona mikið að dósum í garði húsráðanda og hvernig hótar einhverjum að býta
0: Já, ég býta þig aumingi
2: Dósa þjófnaður virðist vera aukasand Ég er að heyra þetta að það lendi í þessu fjölskyldumælumur og hafa bara með dósapóka út við garðskúr hjá sér og ætla að fara með þeir í endurvisluna og safna þessu þar Þetta var tekið úr garðinu Já, hann sá þá öryggismynd
0: mikil verðmænt í þessu
2: nei, eða þú veist, ykkver
1: eitthvað eitt er að stela frá einstaklingu sko, en við vorum með svona dósa gám fyrir utan míníkarði og þar safnaðist mikið til helgar, svo alltaf á mánudöðum var hann tómur og jú, þetta var nú gámur og við erum skátana sem sjáum að koma og tæma og hluta þeirra fjármuna leið en við veitum að færa þennan gám inn á lagar sko, inn það var alltaf, það var alltaf búið að tæma gámin það er svona Já, þeir mætti nú tæma rusli því að nóg er nú sorp
0: hugan líka því sko, hvernig komið fyrir fólki sem að þarf að fara inn í garða á ná í dósi sko? Hvernig komið fyrir því þessa fólki sko?
1: Ég er meira að hugsa hvernig komið fyrir fólki sem er bara með fullt dósum út í garði það er svona
0: það geti verið þegar þessa dósir hefur verið í póka í einhverjum geimslu
1: já geti verið en að hóta býta húsraðan það er líka svolítið
0: það er tvö ár í að brúin yfir Ölfusá verið tekinn notkunar flott mynd hérna á forsíðu Morgunblaðsins þessum framkvæmdum sem það eru brúin fer yfir og notast við eiginu þarna til stundin í miðri Ölfusá og það segir hérna að Íslendingar í ferðahug þeim áttu þóla langa byggðu Ölfusárbrúna gömlu verslunarhelgina og það er alveg rétt bæjarstjóri Árborgar hafði sérst varað fólk sem kom að höfuðborgarsvæðinu við og hvatta til að gera frekar þrengslin ef allt fer að óskumunu ökumenn ekki ergja sig á bílaröðinni við innreiðina á Selfoss eftir verslunarhelgina 2008
1: Ná,
0: það voru eftir að koma í þessi brú Loksin, svo hefði þó fyrr hefði verið
1: Svo eitt daginn áttum að svo hefði það komum brú hérna Það er bara tími leið Herðu, Inga Sæland, hún er búin að auka aflaheimildir til strandveiða Ná, yfirstanda til strandveiði tíðabili Já, ég held að strandveiði menn séu ánæði nú Því að það er búin að auka þetta 964 tonn Og hérna, heldar afli sem útluta hefur verið til strandveiða upp úr sjó er 15.664 tonn árið 2026 Þannig að menn hljóta að vera að klappa yngu upp fyrir þetta Strandveiðanum
0: Og svo er morgunblæðið þá, afsakið blasið 2 með fyrirsögnir þar, þetta er mjög ógnveikjandi heimur og undir þessari fyrir svona stendur skipulagur í glæpastar sem vex fiskur hrygg Erlend glæpagengi skýrast ekki við að tæla unga leiguböðla til illvirkja gegn greiðslu en það verið að tala hérna við doktor Margréti Valdimarsdóttur gangmála í Svíþjóð og víðar
1: leiguböðla,
0: það er áhugavert einmitt, en við vitum það að það sem að kannski gengur í Svíþjóð í einhver tíma á endanum kemur hingað hugsanlega og kannski er þetta komið eitthvað hingað ég veit það ekki, svona leiguböðlar þurfum við ekki að fylgjast með þessu
1: Já, ég held að það sé eitthvað í leiguböðlana en þeir eru alltaf að byrjaða með leikfangabissur við komumst að því í melgina það byrjar alltaf nýð eða ekki, maður veit ekki Herðu, já, það er við kannski kíkjum betur að þessi við svona helstu fréttir þó að það sé nú frekar róli fréttavika verið styrra
0: Já, en svo er náttúrulega frétta gerjast núna held ég er ekki fundur í Marokkó, FIFA er að funda þar Infantino er í vandræðum en hann verður nú mentala áfram bara
1: fórstu Já, nei, það fundur í var í gær og fyrir nú frétt um það, við förum bara sér, kannski yfir það eftir einmitt fréttir

0: vinum þínum nýtt líf í sumar. Finotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Hefur þig dreymt að eignast stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
3: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4-um.
4: Skrúb. Sérfræðingar í þakrennum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
5: Hvernig hljóma rafbíl? BX
6: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin á Blómavall.
7: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudag. Eldum rétt.
8: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum ánæðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is
9: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Komt í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is
10: Klukkan 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Yfirvöld í Íran segja nú að sátt við smáríkið Ómanum siglingaleiðum Hormúsund hafi náðst og samningaviðræður máli sig á loka metrum. Þetta segir talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins við breska ríkisútvarpið í morgun. Hann tekur þó fram að þetta þýði ekki að öll skip geti siglt öruggum sundið því bandaríkjamenn haldi enn út hafnbanni sínu á íranskar hafni sem muni hafa áhrif. Þá hafa yfirvöld í Óman heldur ekki tjá sig málið sem því enn nokkuð óljóst. Lítið virðist einnig þróast í samninga átt á milli bandaríkjamanna og Írana til að mynda enn deilt þá afstöðu Írans að þeir vilja héðan í frá taka ákveðin toll af skipaumferðum sundið. Olíuverð lækkaði þó við opnun markaði í nótt en verð þróun á orum olíumörkuðum hefur verið afar óstöðug frá því stríðið í Íran hófst. Samkvæmt nýrri úttekt viðskiptaráðs á hagkerfinu hér á landi má búast við hóflegum hagvexti á Íslandi á næstu misserum þrátt fyrir þráláta verðbólgu og vaxandi atvinnuleysi. Fjölbreytni útflutnings heldur áfram að aukast og ferðaþjónustan stendur sterkum fótum þrátt fyrir ýmsar áskoranir á næstu árum. Í skýrslunni meðal annars fjallaði þróun helstu skammtíma hagvísa, stöðu og horfur í efnahagslífinu, utanríkisviðskipti verðbólgu þróun og gengi gjaldmiðla. Auk annara atriðas varða efnahagsmál í samantektinni. Það segir meðal annars að eftir sögulegt hagvaxta skeið í kjölfari viðsnúnings eftir COVID-faraldurinn hafi hagkerfið á Íslandi tekið að kóluna. Hagvöxtur hefði mælst 1,3% árið 2025 og þá gerir spár ráð fyrir hagvöxt upp á 1,6% 2026 og síðan að hagvöxtur verði að jafnaði 2% árin 2 þar á eftir. Nánar kafað oní þessa skýrslu á Vísi. Og tæplega 150 manns leituðu læknisaðstoðar hjá Heilbrigðisstofnun Suðurlands í Vestmannaeyjum yfir verslunarmanna helgina á meðan á þjóðhátíð í Eyjum stóð yfir. Yfir helgina leituðu alls 95 á heilsugæsluna hjá Heilbrigðisstofnun Suðurlands og 52 mættu í sjúkraskýlið sem sett var upp á þeirra vegum. Í sjúkraskýlinu tókst að sinna langflestu sem þangað leituðu. Örfáir þurftu þó að fara áfram yfir á heilsugæsluna yfir nóttina samkvæmt færslu HSU á Facebook. Að minnstakosti einu sinni þurfti að kalla út þyrlusveit gæslunar yfir helgina til eiga. Einn maður var sóttur sem hafði slasast alvarlega á fæti eftir fall og var hann fluttur á Landspítalann í Fossvogi. Og að þess að veðrun er nú þegar þetta skrifað er vaxandi lægðstödd vestur af Reykjanesi og hún sendir regnsvæði sitt til austurs yfir all land í dag. Á norðaustanverðu landinu hangir þurft að mestu fram á síðdegið. Vindur verður hægur víðaskvar í dag að undanskildum norðvestur fjórðungi landsins. Þar gengur í norðaustan strekking og jafnvel allkvassa strengi við fjöll í kvöld sem geta orðið varasamir fyrir þau ökutæki sem viðkvæmast eru fyrir slíku. Samanlagi stýri síðan veðrinu hjá okkur á morgun og verður miðja hennar þá stödd skammt suður af landinu. Þá má búast við rigningu á öllu landinu en setjum partinn verður lítið orðið eftir af henni á Vesturlandi í það minnsta. Og frétti verða næstaðar klukkan 8, þangað tilfinniði meira af þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.is.

0: Ég var nefnir það að klukkan fjórum myndu gengin í átta á fimmtudagsmorgni. Það er Heimir, Ómar og Sigmar sem heilsa ykkur hér í bítinu á bylgjunni. Nóg framöndan hjá okkur í dag, Heimir.
1: Já, þetta er nú svolítið stór þáttur en við ætlum nú að byrja á því að kannski svara vandamáli.
0: Já, sem við fundum í gær.
1: Já.
0: Fundum vandamáli í gær.
1: Já, með við taliðan Bergstein hérna sem aði okkur í gær og fór vestur og sprakk hjá honum og vesinn á rammaspílnum.
0: Mm.
1: En hann var bara svo heppin að þekkja að sveita fólki allt saman.
0: Já, já, og hann gat hringt í vin og hérna, það er þetta með rammaspílana. Já. Og annars við að tjakka, það er ekki sama hvaða tjakkur er notað, það eru þungi bílar.
1: Og ekkert er varadekki í mörgum bílum í dag.
0: Og það er ekki varadekki í þeim, þannig að við þurfum að fá hér verslunarstjóra Pólsen, hann Þórald Dam til þess að koma og fara yfir það. Hann þarf að hafa í huga.
1: Já,
0: og við og rammaspílum.
1: Já, við vorum veltaði fyrir okkur hvort það sé ekki bara sniðut eða út með varatekjalausan bíl og tjakklausan bíl, hvort það sé ekki sniðut að fara með dekk, bara setja þig í skottið og tjakka.
0: En taka það
1: með. En hvað með eins og þú segir þegar eru rammaspílar sem eru svona þungir, þarf þú ekstra stóran og mikinn tjakk í það?
0: Þessi fáum við svör við og eftir.
1: Já.
0: Og svo ætlum við að leggja rammaspílum við neytendastofu því að neytendasamtökin, Breki Karlsson þarf að kíkja til okkar.
1: Já, hlöðum bílinn í leiðinni.
0: Já, hlöðum mann í leiðinni því að er að komast regla á bílastæðamálum. Þetta svona Þetta nýja, þessi nýja gullgrafara æði í bílastæða businessnum, það var að koma núna sekt á bílastæða fyrirtæki og hérna ætlum að þess að fara yfir það, hvernig staðan er á þessu allir saman.
1: Nú, svo sest hjá okkur forsætisráðherra Íslands, hún Kristrún Frostadóttir, sumir getur sagt, já, loksins, talar hún við íslenska fjölmiðla,
0: já, ekki. Já, við ætlum að fara við það einmitt með henni, hvað veldur, að hún hefur ekki verið neitt mjög aðgengileg undanfarið og, og svo er það ESB.
1: Já, svo er hún alltaf að vera svolítið feitt í þessa.
0: Já, ég held að það er stóra málið og svo er það vextir og verðbólga og ríkisútgjöld, aðhald og lausi kjara samninga, það er Það eru víða verkefnin sem býða eftir Vestlumnahelgi.
1: Og við ætlum að gefa Kristrúnu góðan tíma. Hún verður bara hérna frá milli átta liggur við og níu og eða þess að endur lokin, ætlum við opna fyrir síman.
0: Já.
1: Þannig að þeim hlustendur eða búin að hlusta á því talið og vil ég spyrja hann að spjörun og múl og getið hringt inn í 567-11.
0: Millilega laus, samskipti. Nú svo kemur fórstjóri N1, við ætlum að draga hér úr vegabréfleika N1.
1: Já, svo koma Sigtryggur og Bragi og bókum í fóntur íst að koma út með nýja plötu. Er það ekki ómar bara fyrsta platan bara í mörg ár?
0: Í töttu ár. Það er snillikar.
1: Svo er nýr vefur sem við ætlum að þess að fórað stöðum sem heitir Golf Spá.
0: Já.
1: Er verið að spá golf eða veður?
0: Veður hér á öllum golföllum. Þetta er blautu draumur allar golfara.
1: Já, svo eigum við vonaði að græja hvernig verið á símistáð.
0: Já, þannig að eins og þið heyrið, það er fjölbreyttur og fullu þáttur til tíu í dag.

0: eru ljúfutónar.
1: Ljúfutónar, klukkuna gengin 10:00 í átta og við viljum að halda áfram aðeins að kíkja í blöðin. Við vorum aðeins að tala Infantino. Jú, það var fundað í Rabat í hérna Marokko í gær.
0: Mm-hmm.
1: Þar sem að suður eða Afríku samband fótboltasambandið er með höfuðstöðar.
0: Hefur þið komið til Marokkós okkur?
1: Nei, ég myndi geta að vilja það.
0: Stór merkirætt.
1: Já.
0: Ég, hérna, þú kerir umferðinni og þú ert með glænýjan S-Benz í umferðinni, svo ertu með astna að draga vagn, svo ertu með einhvern á vespu sem að hangir á líginni, einn á reiðhjóli, fólkangar til fólk, maður að ganga undan geit,
1: allir ferðan
0: í bandi.
2: Þetta hljóma bara eins og lag með Helga
0: Björns. Nei, þetta eru á aðal vegi, sko, ég var í Marrakesh og hérna, það er maður að leiða geit, sko, þetta er allt að gerast í umferðum sama tíma og eina sem er sammálum að það er hægri og vinstri umferð. En það eru samt sko alveg þrjár akrinir á einni akrin og þetta er alveg magnað að kæra þetta.
2: Hvernig ætli íslensku umferðarlög séu? Ætli þú megi leiða geitnöður á hlupur einhvern hálfa tíma?
0: Þú mátt allavega að skokka. Þú mátt skokka.
1: Þú er sérst komið til Marokkó. Ég hef ekki komið til Afríku.
0: Nei. En Tenerife.
1: Nei,
0: það er svona.
1: Jú, ég komið þetta í, hvað heitir Gran Canaria. Er ekki svona meilandi, sko?
0: Nei.
1: Það er með döðlangar.
0: Það er gaman að koma að það.
1: Já.
0: Það er gaman að koma að það. En svo segir hér, það gæti tekið nokkra vikur að vísa banderóliðum úr landi, segir hér.
1: Af hverju?
0: Heimferða á fylgdardeild lögreglustjóra vinnu nú að undirbúningi brottvísunar. Brottvísunar geta verið misflóknar eftir aðstæðum og ríkisfangi um að búast við að framkvæmdin geti tekið allt frá nokkrum dögum til nokkra vikna.
1: Er það þá þannig að hopna meðlumir eru héðan og þaðan?
0: Já, það er ljóst og hérna, þau voru eitthvað kvart yfir því að þau mátti ekki yfirgefa skipið þarna um helgina og voru að ganga örna sinna í vaska skipsins og ekki til þess að bíta og brenna og þetta var svona ástand. En já, það er veriðst, það er eitthvað, kerfið tekur eitthvað tíma að senda fólk úr landi.
1: Eru þau svona aðeins úr fótboltheimur því að það styttist nú í það að boltinn fær að rúlla aftur í Evrópu?
0: Já.
1: Og hérna séð frá því að Real Madrid hefur náð samkomulagi við Leipzig að kaupa hinn 19 ára gamla Jan Diomandi frá Fílabeinsströndinni.
0: Já,
1: Diomandi. Hann er kantmaður.
0: Rosalegur.
1: Og á 120 milljónir punda.
0: Já, þetta er rosalegur leikmaður. Hann fór mikinn á HM.
1: Já.
0: Gekkjaðu leikmaður. Svo segir hér að á laugardaginn stefni nú bara eina stærstu gleðigöngu sögunar, segir hér. En eins og þetta voru settir í Reykjavík í gær og formaður segir að það stefni með þáttöku á laugardaginn. Spurningin er búið að spá, eða ekki stormar búin að spá fyrir verð?
1: Já, viltu fara út á þann hættulega?
0: Hvað þá? Að láta hann spá? Já.
1: Nei, ég meina að þetta sé bara stóra hættuldur að spá.
0: Það er að spá sól um miðjan dag og laugardag. Nei, fyrir ekki, ég er með Vestmann eða þetta. Ef ekki hafa rétt að, ég ætlum ekki að fara spá, jú, herði, það er spáð, nei, það er spá sól á sunnudaginn.
1: Hér?
0: Á höfbókarsvæðinu.
1: Já, en það verður svolítið strekkingu sagðan.
0: Já.
1: Það er svolítið mikil vindur.
0: Einhver vindur.
2: Sjáu þetta. Ég get borað á pallinni. Þrífan á laugardaginn, bera á hann á sunnudaginn. Jí, spennandi.
1: Þegar ég er vel að spyrja í morgunblaðinu, er þetta besta ferðasumarið? Varstu á ferð í sumar og tókstu mikið af ljósmyndum eða marga ljósmyndir? Gæti einn verið, eða ein myndin verið verðlauna mynd?
0: Já, myndasakefni.
1: Ferða við morgunblaðsins eða BL.is efni til ljósmyndakefni í samstarfi við fjallakofan. Það tókuðu myndir.
0: Já, einhverja myndir. En er það ekki, var ekki einhver tölfræði sem ég sá það að flesta myndir í dag eru meinum að erum hætti einhvers konar selfies.
1: Já.
0: Besta selfie myndin. Það er ekki, það var nú ein fræk selfie mynd sem var tekin á Óskarsverðunum muniði, þar sem að hérna, allir hrúðust inn í ramman hjá, ég man ekki hver það var López eða, nei, það var einhver og hérna, það var nú hægt að halda svona myndakefni, besta selfie myndin frumleg. Tekur þú ekki oft selfie?
1: Nei. Gerði það nú ekki.
0: Af hverju?
2: Maður ætti að minga það bara held ég að það sé bara áramóta heiti
1: mér finnst þessi selfie kynslu sko að vera svolítið svona ok, viltu ekki vita hvað er að frétta mér í staðið verum að spyr sko, hvað er að frétta þér?
0: Já, ég skal alveg vjáta það að ég er mjög oft í selfie þegar ég er í hópi og tekja hópmynd þá veit maður að vera með og því að finna var sko
1: Það er kannski aðeins annað, þú með að vera með
0: sko. Já, og það er alveg selfie
1: með vinið
0: sko. Já, það, ég var nú ekki að tala um
1: bara, Ó, bara mynd, ég held að það væri alveg selfie
0: Já, það er svona að þú snýr myndinni vel inn að þeir sko
1: já.
0: En það finna var sko, ég svona leit blúmergrinlega myndatöku því að í gamla daga og þá var ég aldrei með myndavél það var svona keppnisferðir, þú veist, þegar maður var að keppa og þá fekk maður alltaf negatífu filmuna hjá félugunum svo í albúminu var maður á allir myndir sjálfur einhvern veginn því að ég var aldrei með myndavélina mjög sjálfhverfur
1: Já, eruðu óvenju mikið gekk á fæninga til landsbyggðarnas í júlimánuði En yfir 350 börn fættust þar í liðnum mánuði.
0: Já, þetta er nú...
1: Þetta eru óvinni, við vorum að tala fæðingar til daginn.
0: Já.
1: En Guðlaug Erla Viljámsdóttir, yfir ljósmóður og fæðingar til landspítalans, hún segist hafa borið tölurnar í júli saman við óformlegt skjal sem nær aftur drásins 2018.
0: Já.
1: Og þá með ég sjá að júli sé stærsti fæðingamánuður landspítalans síðastliðin 8 ár.
0: Já.
1: Við höfum ekki að fagna því.
0: Jú, jú.
1: Mér finnst að yfirvöld einu bara gefa hverjum
0: Hringi hvern og einn.
1: Já.
0: Mástu, við fórum yfir það.
1: Já, ég vil ganga lengra.
0: Já.
1: Hvert og eitt barnið er bara að fá reikning frá ríkinu. Bara
0: Bankareikning.
1: Tím peningagjöf. Nei, ég segi svo ekki alltaf snúrstu peninga.
0: Já, en mér þetta jákvæmt. Það er fjölga skattgreðendum. Stjórnmál með framtíða, fagna þessi sann í fjölgun Íslandingar.
1: Við þurfum að fjölga okkur.
0: Já.
2: Þú fann nú sín pluss ókeypis í mánuð.
0: Já, ég fann
2: fæðingrólfi.
0: Fæðingrólfi.
1: Já. Það er vel gert.
0: Það er aðþring. Það er nú bara slúðis. Herðu, já, er þetta ekki orðið bara ágætið síðferð?
1: Já, þú bara þetta þessu, er ekki meira að finna?
0: Jú, það er Infantino, það var rann og þessi
1: já,
0: neyðafundur og hérna, og jú, ýmislegt í þeim dúr.
1: Já, það er þetta mál búið, ég er ekki nefnilega viss það, sko. Það er náttúrulega þetta framkvæmda stjórnir í FIFA hafa samþykkt að fyrirgjónum, en það er ekki dísta sérsamböndin svo UFO og fleiri hafi gert það.
0: Nei. Og hafi tekið við leita þetta verður einhvers konar uppgjör í knattspyrnu heiminu, ég held að það sé alveg
1: sjáum hvað gerist
0: okay.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL Útsölunni hjá Takk líkur helgina enn meiri verðlækkun komdu og gerðu góð kaup Takk, Skóalind 2 Kópavogi
4: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech Öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is
5: Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottjétt tvenna. Sérefni, betri efni.
6: Eldvarnarhurðir, Idex.
7: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugaði 178, sérverslun veiðimannsins.
8: Risa parkett útsala, allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur, húsasmiðjan.
9: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
10: Alls konar fyrir bílinn, stilling.
11: Já, hæ, John Johnson hér. Þeir eru leiðin út á völl, er það ekki? Heppin. Nefna hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta er bara góð ferð og muna bara sólavörnina.
12: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
13: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is
14: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingakóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
15: Nú eru loka dagar útsölunar og enn meiri afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Hér er Smáralind.
16: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
17: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin og Blómavall.
18: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Komdu í sund. Sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulaug. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is
19: AB Harpa söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
20: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
21: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matseðill. Kringlukráin á góðri stund.
22: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
23: Þjóðmál og pólitík, sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
24: En það er látið að þið liggja, að þessar aldaviðraður, þær snúist húsnæðisvexti og pítsusneiðar og mjólkurpóttir.
25: Æ, Sigríður,
24: það
25: snýst þetta húsnæðisvexti, vexti og verðbólku, jú, þetta snýst það og það hefur alveg verið skipt.
26: Já, sko, við skulum alveg
25: koma. Já, býtum, Kristján, veskist einhverjum vafa þar að hér sé stenda því að fara inn í evru samstarfi.
23: Sprengisandur á bylgjunni.
22: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.
23: Bylgjan. Björt og brú.

0: Nefnilega það, klukkan 24 minuti gengin í 8 og það þetta með varadekkja lausu bílana og tjakklausu bílana og svo springur og sérstaklega rammarsbílandir, það þetta að koma þeim aftur á dekk, getur man orðað þannig og það ofta að setja upp á pall með tilreinandi kostnaði og vesenni.
1: Já, við skulum ekki alveg mála þetta svo kannski dögt
0: Jú, þetta ekki það Ég búin að mála þetta ekki að mála yfir þetta
1: Nei, hann hérna Bergsteinn kom hérna og sagði okkur rækvallarsögu hann var tjakklaus og hérna dekkjalaus
0: Já, hann mæstu ekki hvað hann sagði hann sagði að bændunir væri að sjá sko, hvern pallbílun og fældur öðru með bíla
1: Draga bíla
0: Ekki draga, heldur á pallnu þannig að rafmagnsbílana dregur ekki Þú það henda með upp á pall og þetta kostar allt saman sitt en getum við einhvern veginn list þetta með því að vera með auka dekki bílnum bara í skottinu bara sjálf keift varadekka á felgu og tjakk og svona
1: Við erum allavega að koma með mann sem getur svarað því fyrir frá línuna, það Þórhallur Dan Jóhansson Vestlunarstjóri hjá Pólsen, velkomin Þórhallur á línuna
2: Já, sælir bræður
0: Þú varst nú aldrei vara maður í boltanum
2: Það voru fáskipti en það var eitthvað tíma jú það var eitthvað tíma að prófa það það var enda mjög fáskipti en það var mjög leiðildi öll skiptin
0: Já, ok, já. Þannig kannski erfitt fyrir að tala varadekk, ég veit það ekki
2: Nei,
0: ég, hugleðingar okkar, því að þetta er náttúrulega er svolítið óþólandi og er pirrarmarka, það skulle ekki vera varadekk, því að, jú, einhverju fróðubrúsar í bílónum, en þetta það ekki alltaf þetta nota þá að dekkin springa illa, þannig að hvað segir þessar hugleðingar?
2: Þessar hugleðingar er alveg valið, af því

0: eða prófað í. Nei. Og pluss það að yfirleitt þeirra springur upp á heiði einhvers staðar og í dag eru bílarnir og þannig, en ekki svo það var hérna þegar maður fyrst var að keyra hérna lötuna, látu Samara fyrstu bíl sem ég keyriði, 17 ára þegar að sprakka þá bara að þakka fyrir að fú, maður þurfti ekki að vera nýrnabelti, sko, það fannst það strax í dag er þetta bara þannig að þú finnur þeir ekki það að þessi sprungið fyrir en að dekkið komið nánast í hengli það engin fróða farin að hjálpa þeir, eða hvert springur upp á holtaður hefina því að það var einhver steitt sem stakst inn í hliðin og það er gat á dekkin þá situr bara þar hvort sem þú bara ramaspíl eða ekki með ekkert og þú vart bara hringja og láta draga bílin eða setja hann pall og keira hann einhver stætti sem skiptum dekk
1: það ferðilegt sko. En sko, er þá ekki bara lausnin í því að þegar maður er að þá sér að því að þetta er ekki bara ramaspíla þú veist, varadekk bara vantar oft bara í nýja bíla
2: já, já.
1: Þú veist, maður er bara orðið var við það er þá ekki bara atriðið að annarkort að gera það sem kröfu þegar maður kaupi bílin eða koma sér upp búnaði til þess að hafa í bílinum svona...
2: bara var auka, svona, hvað talar þú hérna lítið varadekk svona
1: já, svona aumingja, er ekki til svona aumingja varadekk sem að
0: jú, það er nefnilega heila máli sko, og eins og í bílinum sem ég kipti þá er bara svona eins og þú talar aumingi sem kemur þá allavega þess að 100 km á 60 km hraða eða minna veist, til þess að skipta og ég veit að þetta er mér á í sumum sveitafélögum sem fyrir vestan þar sem að það eru fjallvegir og annað þar eru bara dekkja vegstæði sem eru bara búin að búa það þannig til að þeir eru bara með dekk á felgum á flest alla bíla svo hringir ykkur og það er sprungi og það er ekkert að gera, þá gunna þeir bara stað skipta dekk, setja dekki undir taka hitt og svo keiri svo aðeins bara eftir honum og þá svo er bara dekki lagað að keif nýtt og skipta felgum sko.
2: Já, en nú, svo náttúrulega fólk er keira á öllum tímum sólarhings, þannig að það er nú ekki alltaf opið á dekki að veistaðanum, en þó, það fyrir ekki?
0: Já, svo er það líka sko, að þessi ég segi, sko, þessi fróða er góð til náttúrulega ímsa notkunar en svo ertu líka með orðið þannig á þessum nýju bílum þá eru skinnjarar í öllum dekkjum og sumir nýju bílar eða þú ert komið niður fyrir 15 pund í dekkinu þá stoppar bílinn bara og segir bara nei, hann er ekki ökuhæfi núna þannig að þú dekkið með pund í bílnum að þá hleypir hann ekkit lengra sko. Hann segir bara nei, þetta er ekki ökuhæfi bíl þú þarf að stoppa bara hér og það skiptir ekkit mál hvort þú ert á Miklubrautinni eða Holtavirkjun
2: en Ómar, þú með spurningu vandala fyrir rafmagnsbíla eiganda
3: já, hvernig er það eins og með þess að þetta eru nú þungi bílar, rafmagnsbílar höndla aumingjar, svona dekk svona þunga bíla og tjakkanir þeir þurfa að það dugar ekkit að vera með skæra tjakk
0: Nei, sko, þú getur alveg verið með hérna, því þú mátt bara að fara að lifta upp sko, þú varst náttúrulega að staðsetja þess að tjekka á réttu stöðum, svo þú bara að lifta upp einu hjóli sko, þú ert ekki að fara að lifta öllum bílnum af því að Toyota Yaris er 900 kíló meðan að lífi er örugglega 2 tonn sko, út af batteríinu sko, eða eitthvað þannig að þú getur alveg verið með lítinn eins og hér í Bólsinn eru að selja tjakka í töskum sem að geta alveg lyft sem eru 2 tonna sko sem þeir kemur bara fyrir í,
2: þannig að þeir eru ekki það plássfreki tjakkar segiru?
0: Nei, þú er ekki þannig og þetta er bara venjulegu tjakkur sem við sjáum við á handtjakkur sem við sjáum við á hérna, dekkjavegsta þessum pumpana bara upp sko.
2: Hvað kostar svona?
0: Þessi tjakkar, þessi litli tjakkur hérna, hann er þetta svona, já, þetta ekki svona 30-40 þúsund þessi tjakkur í töskunni, ef ég manum rétt, og hérna, og þú veist, getur verið með allavega, svo getur líka verið með tjakk sem er svipað sem er gengur fyrir batterí, sem getur bara listu upp og hann er auðvitað stýrari og hérna, þannig að hérna, já.
2: Þannig að þú þarf ekki að tjaka sjálfur, þetta bara pumpar hann
0: eitthvað bílum upp. Já, þú bara ítir á hann og hann bara gengur fyrir 24 ára batteri og svo bara liftir hann bílum upp, sko, og þú situr að bara býður á með hann, sko.
1: Já, magnaði að fara inn á Pólsen.ri, sko, hvað eru þið með mörg vörunúmer í Pólsen?
0: Við erum með 48.000 vörunúmer.
1: Ég líka bara, ég kíkt inn, ég bara, wow,
2: Pólsen! Og hvaða vara er númer 39.952?
1: Segðu. Að ef maður kemur til þeim þá getum við fengið hérna tjakk og það er þetta fá líka hérna, þið eru ekki að selja aumingjadekk svona...
0: Nei, við erum ekki að selja dekkin en við seljum raunum allt já þú getur fengið tjakk, þú getur fengið hann eins og ég segi svona hann tjakk og þú getur raunum fengið allt fyrir bílinn hjá okkur hvað sem það er til að tengi til þess að hlaða bílinn starttæki, startkapla já, bara neymið sko, það er ekkert sem við eigum
2: ekki
0: sko.
2: En þó er alltaf myndir ekki mæla þá bara hreinlega með því að fólk sem hefur þegar keft sér bílinn eða á bíl sem ekki er með varatækja tjakk í næli sér í svona tjakk, ég meina borgar það sér ekki bara hreinlega hafa þetta í bílnum og jafnvel dekka eða aumingja með
0: Jú, þú veist
2: að það er bara langferð allavega

0: Jú, allavega myndi ég ráðleggja fólki að vera með ef það ekki, skoðust, ef það ekki hvað sé, aumingi bílum eða varadekk, þá náttúrulega tjakkurinn þannilega óþarfur,
1: okay.
0: En ef það það þú ert ekki, getur ekkit gert á staðnum, skilur, en þú gætir mögulega pumpa þitt ekkið og það ekki sniðut að vera með einhvers slags loftælu, ég myndi alltaf vera með hérna, þegar ég segi, fróðuna og ég myndi alltaf skilur við líka vera með lítinn eins og ég segi þetta sko þá að það sé ekki tengt þessu, viðst, eitthvað kikk fyrir, eitthvað kemur út af fyrir út af vegi, skilur þannig þetta svona allskis hlutir sem að er sniðut að hafa með því, sko
1: Já,
2: ég held að
0: þetta líka þannig, ef þú ert með varðekk ef það springur ekki illa þá erum við með kitt ef segjum við að fara nagli í dekkið þú sér það, það lekur bara með hann þá erum við með kitt sem við getur en hvað þú segja, þú getur handkit sem þú getur tekið naglan úr bóra gata á, stungið svona velli í með lími sem síðan þennst út í gati og þú getur eiginlega kert á því dekki alveg, þannig að þú fatt ekki að fara á dekkiverkstað, þú gætir mögulega gert því dekkið upp á heiði
1: með þessu
0: þannig
1: að það eru ýmsa lausnir til
0: Já, það er marga lausnir fyrir að leysa þetta en auðvitað einfaldasta lausnin ef að ætti að vera þannig, væri þetta að vera með væri að vera með varadekk sem fylgir fylgir náttúrulega ekki nýjum bílum þetta æg, þetta er bara engin nýr bíl í dag sem er með varadekk þannig að þá er gott þegar maður fer út á vegi að vera með þessa fróðu ef það hvell springur ekki og dekki rifnar ekki frá
1: akkurat,
0: á hliðinni
1: allan að hafa hana
2: ég held ég eftir að bæta við 47.845 vörunni með því að búa til svona pakka sko, bara tjakkur og allt sem þú þarft að hafa í bílnum svona til þess að fara út á land sko,
0: Það er enda mjög sniðu og mögulega förum við það bara hér eftir
2: Já, svo er eitt það því að ég er nú ekki daglegur gesturinn á Pólsenbúturinn sko, en ég setti inn bílnúmerið á bílnum mínum og þá fæ ég bara upp hlutina sem að virka í bíli minn
0: Já
2: Þetta er ekki geggjú snillt sko. Ég bara slói bílnúmerið og þá kemur bara leit og þá bara fæ ég bílavara hlutina sem eru í bílinn
1: ok,
2: já, þetta er bara
0: og sérgótt við eigum á til líka, sko, þú getur farið að þið vantar peru í framljósið þá að lága á sérðu það eða rúðurku eða
2: glussa eða
0: kerti eða það sem er olí á bílinn þú getur líka farið að sé hvað olí að fara á hún
2: já, en svo er það bara með mig, sko, þetta er allt hebreska og ég fer bara og kíkja á verstaði en þetta er samt skemmtileg þjónustaði
0: Nei, og það er líka þannig í þessu, sko, að það er allir góður ykkur en engi góður í öllu, þannig að þegar maður er ekki góður í þessu bílum, að þá er gott að koma bara hingað og láta frá
2: hérna. Já, láta að dutta við sig.
0: Það stóðum við að finna út úr þessu.
2: Já,
0: ekki spilni. Og þannig að við erum meira sér að hérna fari svo að þegar að fólk kemur og kaupir rúðuþurkur og þá höfum við hennst út og settar á fyrir
1: það. Ná, það er þess að leiðlasti sem gerir að sýta rúðuþurku á.
2: Ná.
1: Fínt að vita þessu.
2: Þetta er geggjum.
1: Ná, fínt að fara í þetta.
2: Það verður komið nýr pakki, tjekkur og tjekk.
1: Já, tjekkur og tjekk. En ég held að niðurstaðan sé þessi að það er borga sig að vera með eitthvað í skottinu ef maður er að fara langferðir eða er ekkit varadekk.
2: Ég held
0: að. Það er mjög klókt heimur að vera með þetta helsta sem hún gætir hugsulega mögulega bjargar á ef hvað kemur fyrir. En svo eru þetta aðstæða sem það gerist þegar að ekki hvert springur og rífið bara upp endilanda þá er voða lítið hægt að gera ef að varadekk er ekki. Það er bara að hringja og láta draga hann eða setja hann á pall.
1: Það er það Þórhallur Dan Jónsson, verslunarstjóri hjá Pólsen Bestu þakki fyrir spjallið
2: Já, þetta var skeitin inn
1: Flott er
0: Þetta var gaman
1: Já,
0: bæ
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Svefn og heilsu og Styrkfélagið Ert þú á leiðin í sumabústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu Bylgjunar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabox sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum. Heilsu tvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem er fullkomið í útileguna.
4: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
5: Eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið er ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini.
4: Dale Carnegie. Dale.is
3: Sirk
6: Orka, heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringin.

0: frá Partyland. Partyland.is
1: Lengri pöntunarfrestur. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á 50-dögum. Eldum rétt. Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
2: Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
3: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngjæsluna. Þú farir sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.
7: Fjölskyldu fjör í Bónus Selfossi laugardaginn 8. ágúst milli klukkan 2 og 4. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
8: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
9: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
10: Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178.
11: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
12: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
13: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðarinnar núna. 20-50% afsláttur.
14: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
15: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
16: Sumarið tími. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
17: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
18: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
19: Sólmyrkvagleru, Optical Studio.
20: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
21: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
22: Þegar það koma upp mál í okkar samfélagi sem varða afbrotið að einhverja svona skaðlega hegðun sem mögulega varða útlendinga, þá það ekki gagnlegt að pólitíkusar kasti fram fullyrðingu sem eru til þess fallnar að íta undir enn meiri óta.
23: Ég hef ekki allavega að brenta þessa miða og senda frá mér, en ég eins og að mér ánægði með okkar bændur sína mikla samstöðu. Bændur eru vel lesnir og þekkja stöðu bænda vítt og breytt í Evrópu.
24: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
25: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
26: Já, kíkjum við aðeins út í umferðina, það þarf ekki að hafa mikla áhyggjur á höfuðborgarsvæðinu, þið komist nú nokkuð veginn á milli staða á réttum tíma, innan gæsalapa, hvað réttum tími, það svo það. En ef við kíkjum á landið allt, þá eru vegaframkvæmdir ennþá í gangi, það eru viðgerðir víða og eins og venjulega var maður búast við steinkasti, jafnvel töfum vegna þessara vinnu og þá ber að fylgja hraðatakmörkunum og halda 50 metra bíl á milli bíla til að minnka líkur á skemmdum vegna steinkast. Annars ágætt að ringi 1777 og kynna sér ferðaleiðina.
27: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

0: Já, þá heldum við áfram hér í bíðunum. Við heyrðum og sáum í morgunblöðinni gær að neytendastofa, hún sektar parka og Easy Park og þessar sektir nema 100,000.
1: Já, ég hef bara ekki sagt það og sögulega stund í mínu lífi. Ég bara, hérna, var ekki búin að pæla í því hvernig neytenda, hérna, samtökið virka eða neytenda stofa.
0: En svo kannski svo margir?
1: Nei, að þetta er byggt á frjálsum framlögum. Og ég var nú bara að skrá mig í neittna samtöki.
0: Já,
1: á, bara
0: frjáls.
1: Til að mikið með það breki.
0: Bara,
2: þetta
0: eru frjáls og óháð samtök.
2: Jú, algjörlega, algjörlega. Og því fleiri félagsmenn þeim öflugri samtök. Ekki, það er bara þannig.
0: En eins og við vorum að tala með, meðum ekki heldur rugla saman neittnenda stofu og neittnenda samtökum. Og kannski er rétt að fyrir þá sem að kannski áttast ekki alveg á mununum eða kannski útskýrur.
2: Já, neittnenda stofa er opinbera batterið sem hefur eftirlit með hérna, bara stjórnvald í raun og veru, sem hefur eftirlit með lögum og reglum ýmsum sem varða neittendur. Neittnenda samtökin eru hins vegar frjáls félagasamtök sem allir geta gengið í, allir íslendingar. Og hérna greiða árgjald sem er 7900 krónur og þar með og við erum svona pöngarinn í bekknum, við getum hérna þrýst á stjórnvöld ýmsa hluti, við getum vakið athygli á málum sem þarf að laga
0: mörgdæmi sanna það
2: sem mörgdæmi sanna, meðal annars þetta hérna, þetta bílastæða brask þetta vilta vestur sem við oft talað í hérna, sambandi við þetta
0: og þá fer til dæmis neytendastofa á ferðina
2: Já.
0: Og skoðarmálin og getur beitt sektum
2: þannig er, það er eiginlega þannig að, í flestum tilhugum er þannig að það eru hérna, árvökulir neytendur sem hafa sambandi við okkur og við ekki athygla á hínu og þessu sem betur maður fara og við komum því svo áfram til neytendastofu og þrýstum á neytendastofu eða aðra annað stjórnvald það er samkeppniseftirlitið eða samgöngustofa eða eitthvað svo leið þar sem pottur er brotin og síðan fer stjórnvaldið af stað og okkur finnst að auðvitað alltaf vera allt of hægt og svifa seint í sínum störfum en hérna með því að þrýsta og halda áfram og við ekki athygla á og þá náum við smám saman tvö skref áfram og eitt aftur á bak.
0: En áður við förum í kannski þessi bílastæðamál að þá líka fylgir það ýmislegt því að vera félagi. Er þetta til dæmis að þú lendir í vandræðum með fyrirtæki að þá verandi félagi þá gæti ég notið lögfræði aðstoðar
2: Nákvæmlega og við erum með hérna, tvo lögfræðinga sem í fullri vinnu sem bara við það svara fyrirspurnum frá neytendum og til þeirra leita það bil 6,000 manns á ári með vandræði ef að smiðurðin gerir eitthvað vitlaust eða verslunin hérna, gefur þeir vitlaust tilbaka sendingin frá Þýskalandi kemur ekki og svo framins hvaðan við skiptalífinu erum við okkur sendar fyrirspurnir og svo oft er þetta líka bara hérna, hver er réttur minn, ég lendi þessu hérna, hver er réttur minn og hvað get ég gert, hver er næstu skref og við hjálpum félagsmönnum okkar að hérna, finna næstu skref og líka og síðan erum við líka í þessum stórum málum, svona áherslu málum þar sem við, hérna, sem við leggjum áherslu á sem við viljum breyta eins og til dæmis no-sjó hérna, skilmálar flugfélaga og við höfum í ára raðir kallað eftir því, no-sjó skilmálar er þannig að ef að hérna, þú missir af einum flugleg og þá hérna, hafa sum flugfélög, ekki öll bara lagt niður alla hina leggi og þú færið engar bætur ekki neitt og þetta teljum við vera rangt og loksins vorum við að koma hérna, því í gegn í samstarfi við Evrópusamtök neytenda hérna, sem við, í Brussel að það, í næstu hérna, tilskipun Evrópusambandsins um réttindi flugfarþega verður bara lagt blátt bann við það að vera með svona no-show skilmála. Það er bara stór sigur fyrir okkur.
1: Og þetta er 7900 krónur ári. En förum í vilta vestri, þessi bílastæðamál, maður bara sér kameru sem skanna bílnúmerið og allt inni bara herðu, býtum við fær maður bara að kvíða, herðu, hvað er ég að fara að borga þetta? Maður sér ekki merkingar jafnvel, maður er kannski ekki mikið að pæla í því. Og það liggur við að maður er bara að borga hérna nokkuð þúsund kall fyrir hverja einustu lagningu bíls.
2: Já, þetta er eitt af því sem neytenda stofa hefur og fett fingur út í og við hefum svo sem bent á þetta í ára ræðir síðan að rauninni síðan Elgosi hófst á hérna á Reykjanesi og það var eiginlega þá sem þetta svona sprakk út og varðað einhverju stóru að allir og ammar þeirra hérna og eiginlega byrjuðu að vera taka þátt í svona bílastæða braskið að því þið veriðist.
1: Þetta byrjaði nú á því að allir áttu að græða á því að vera með salerni hingað á þangað og borga með salerni, svo fóruð því hefði bílastæða.
2: Nákvæmlega, og þetta er svona hérna, já, full langt í gengið hjá sumum fyrirtækjum og þarna eru var í síðustu viku var neytenda stofa að leggja sektir á tvö fyrirtæki sem má eiginlega segja sig hefur síbrota fyrirtæki af því þau eru aftur að fá sektir aftur að fá ákúrur frá neytenda stofa
0: fyrir sömu hluti
2: og fyrir að brjóta gegn fyrri ákvörðun neytenda stofu.
0: Og þannig að veitu hvað segir það þér þá?
2: Það segir manni það að það er hérna annarkort er þeim alveg sama hérna eða þá þeir eru það kæruleysir og þeir eru þá kæruleysir þess að sektir séu ekki að býta.
0: Já, þannig að það eru ekki nóg að háa
2: það gæti verið, eða þá það er eitthvað pott, verulegur pottur brotin innan fyrirtækjana þannig að þau hafa bara ekki stjórn á sinni starfsemi.
1: Ef ég kem hér inn á neyndastofu og sé hér dóminn að þá verið að setja stjórnvaldsekt á parka upp á 1 million krónur svo þegar maður skoðar tölunar og ásetningar félagsins að þá er hagnaður í 42 mínúti þannig að þetta er
2: dropi í hafið, það er bara þannig
1: sektin er ekkit endilega að býta og ef að það er meiri ávinningur af því að halda fram brotinu þá kannski
2: nákvæmlega.
1: Er það stað
2: nákvæmlega, og þessi hérna brot þegar var það eiginlega bara upplýsingagjöf við viljum líka að neytendastofa og höfum verið að þrýsta á það að neytendastofa taki á vangreiðslu gjaldinu. Við teljum það vera hérna ólöglegt vegna þess að annars vegar er að ekki á höndum fyrirtækja að leggja einhver sektir á fólk heldur eru við með innheimtu lög sem ber að fara eftir og þessi vangreiðslugjöld rúmast ekki innan þeirra.
0: Veitu hvað hefur neytenda stofa ekki sinnt því?
2: Nei, ekki ennþá, enn sem komið þér.
0: En hefur það lögunum tíma til þess?
2: Já, en hins vegar var lögunum var breytt núna í gengu gildin ný markastendingalög í júní í ár og eftir það hefur neyndastofa meira svigrúm til eftirlits og við erum að vonast til þess að núna taki stofan virkilega til og líti til þessa ósanngjarna gjalds því að annarkvort er þetta brota á innheimtu lögum, það er segja ólöglega innheimta eða þá, þetta er brota á lögum um samningagerð, það er segja ósanngjarn samningsskilmáli það er ekkit annar fyrirtæki sem leggur á sektir.
0: En þetta leiðir svolítið hugann af því þegar fyrirtækin brjóta áfram af sér svo með brot, þegar þess að sektir er ekki nóg háar kannski þá leiðir þetta stundum hugann af því hvort það eigi að gera forstjórana persónlega ábyrga.
2: Já, við erum alveg á því
0: að með skoðun á því?
2: Já, absolutt, fyrirtæki taki ekki ákvarðanir, það er stjórnendur í fyrirtækjum sem taka ákvarðanir og auðvitað verður að halda þá við efnið og það er ekkert betra en að þeir séu einhvern veginn gerir persónulega ábyrgir.
0: Myndi það breytast þá allt saman?
2: Ég held það að fólk tæki öðruvísi ákvarðanir ef að það sjálft að standa skila á gerðum sínum.
0: Já, en allavega jákvætt.
2: Já, þetta er jákvætt, mjög jákvætt. Það mætti vera
0: nýju lögin
2: mjög jákvætt og hérna mun meiri svigrúm fyrir neyndastofu til aðgera það. En hérna það mætti náttúrulega vera bara harðari vöndur hérna og sérilagi það sem þetta er síbrot hérna þetta er síbrotastarfsemi að þetta mætti vera hérna harðari vöndur þarna að flengja.
1: Frábært. Og finni það ef maður ferinn á vefsíðu félagsins að það er svolítið erfitt að bara ef maður ætla að hafa samband af því að nú tala ég bara að minni reynslu, ég hef alveg fengið einhvern tíma reikning sem ég finnst bara að hvað er þetta og svo nenni ég ekki standi í vesuninu og maður bara borgar þetta og bara til að losna við þetta noise er það ekki líka kannski eitthvað sem að þarf að taka upp bara þegar þú ert með athugasemdir að þurfa að vera greið leið af því inn á heimasíðunni þá bara er mjög erfitt að finna eitthvað annað en bara
0: á hvaða síðu ertu fyrir geðsum?
1: Ég er inn á parka.
2: Þetta er algjörlega málið og þetta er bara líka það sem við fáum að heyra á hverjum degi að hérna fólk nennir ekki að þetta er kannski 2000, 5000, 9000 og það að standa í einhverju margra daga vesinni eða margra vikna vesinni með tilherandi kostnaði jafnvel að það tekur því ekki þannig að fólk vill ekki sjá eitthvað svona í heimabankana sínum og þetta er bara óþægilegt og þetta er bara svona dæmigert neytendamál að svona margir litlir aðilar eiga í baráttu við eitt stóran aðila sem hefur hagaði að taka smottir í af hverjum og einum en engin, þannig að þessum er svo mikilvægt fyrir okkur að bindast samtökum um það að, hérna, að berjast við þennan stóra risa.
0: Malur, eftir við skorum á fólk og hlustendur að gerast félagar eða mögulega getið, þetta er hvað það eru 7900 krónu ári sem er nú hvað, þessi ekki hvað 600, nei hvað er þetta mikið? 1000 kalla á mánu? Nei, ekki eins og það, nýnina,
1: það er eitt kollab á mánu
0: 700-800 kalla eða hvað, 600-700 kalla á mánu það er nú alveg þess virði sko, engin spurning
1: Herðu, en þetta er áhugavert og eins og ég segi, það er þá ykkar að íta á það að reyna að auka þessa, hvað við segja, fælinni?
2: Já, við erum einmitt að auka fælingamáttinn með því að og við viljum, hérna, við náttúrulega erum að brýna neytendastofu til góra verka og til frekari verka og hérna og við telum að vera gott svona fyrsta skref en það þarf að stíga harðar og fastar niður fæti því að við erum ennþá í hérna, þessu viltavestri við erum að sjá kannski í hérna við erum að rétt að sjá það glittir í skervarinn skervaran, hann kom í bæinn sko, en hérna, það er ennþá viltavestrið í þessu málum.
1: Já, og hvað finnst þér minna þessi gjaldtaka heilt yfir, hún er að aukast, við erum að sjá þetta núna við verslunarmiðstöðar, við erum að sjá þetta bara í þjónustufyrirtækjum.
0: Allstaðar orðið.
1: Er það landeigandinn?
2: Sko, ég persónulega þá finnst mér kannski ekkert að því að eigendur ráðstafa eignum sínum eins og það vill, þeir vilja. Ef þú átt land eða bílastæði eða eitthvað slíkt að þú mátt þá rauka inn á það ef þú vilt, en það þarf að vera skýrt fyrirfram áður en að fólk gengst inn í samningin það að leggja þar, hvaða kostar hvaða hefur í för með sér fyrir hérna aukumanninn og það þýðir ekki að koma bara eftir á með einhverja alls konar aukagjöld og falingjöld og svoleiðis þannig, en það þarf að vera skilt.
0: Breki Karlsson, formaður neytendasamtakanna, kærar þakkir fyrir komuna og gangi vel með þetta allt saman og baráttuna.
2: Bestu þakkir sömuleiðis.
1: Takk.

0: Skemmtarastjórar eru Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þær flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party. En tryggðu miða á tix.is.
1: Verðhrunið hafið hjá Hrafnhildi. 25-50% afsláttur af umgjörðum Linsan Skólavörðustíg. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is.
2: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Hundavík.
3: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
4: Hvolpasveitin er að koma í bíó. Hún er stærri en nokkru sinni fyrir.
5: Velkomin á Risaeyjum.
4: Drífðu að tryggja er miða.
5: Ég er bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
4: Hvolpasveitin Risaeyjumyndin er komin í bíó.
6: Did you miss me, Spidey?
7: New York Borg, þarnast hetju.
8: I'm losing my mind.
7: Spider-Man, Brand New Day er komin í bíó. Tryggðu þér miða.
9: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
10: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Sundlaugin Stöðvafirði og Sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
11: Nú tækifærið til að nýta sér verulega lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna.
12: Ísland,

0: panta sportsnýrt og heimilisverur á bus.com.
1: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
2: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
3: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4-um.
4: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
5: Súkkulaði. Lakrís. Tvær ástæður. Eitt sett.
6: Þú færð Boss bremsuluti í kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
7: Club Car. Hágæða rafmagns golfbílar. Örninn Golf Faxafeni og Örninn Golf.is.
8: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
9: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
10: Bílavarahlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
11: Sumarblóm rýmingarsala. 50% afsláttur. Húsasmiðin og blómavall.
12: Komin tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.
13: Klukkan 8, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Yngsta barnið sem fekk boð um vistun í leikskóla í Reykjavík í haust fætt í júní mánuði 2025 og verður því 15 mánaða þegar það hefur leikskóla vistina í haust. Öll börn sem verða 18 mánaða þann 1. september, það að segja öll börn sem eru fætt í febrúar 2025 og eldri, fengu boð um leikskóla í stóru úthlutuninni sem hófst í mars og lauk í apríl mánuði. Í maímánuði voru 5.344 börn í borgarreknum leikskólum og 1.391 barn í sjálfstætt starfandi skólum. Samkvæmt svari borgarinnar málið fengu foreldrar 1.658 barna í borgarreknum leikskólum og 191 barn í sjálfstætt starfandi leikskólum boð í stóru úthlutuninni fyrir hausti 2026 eða alls 1.849 börn. Nánar fjallað og kafað ofan í leikskólamálin á Vísi. Yfirvöld í Íran segja að sátt við smáríkið Ómanum siglingaleiðum Hormús sund hafi nú náðst og samninga viðræðu sé á loka metrum. Þetta segir talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins við breska ríkisútvarpi í morgun. Hann tekur þó fram að þetta þýði ekki að öll skip geti siglt öruggum sundið. Því bandaríkjamenn haldi enn út hafnbanni sínu á íranskar hafnir. Þá hafa yfirvöld í Óman heldur ekki tjásuðum málið sem því enn nokkuð óljóst. Lítið verið sé að þróast í samninga átt á milli bandaríkjamanna og Írana til að mynda enn deilt þá afstöðu Írana að þeir vilji héðan í frá taka ákveðin toll af skipaumferðum sundið. Olíuverð lækkaði þó við opnun markaða í nótt við þessa fregnir en verðþróun á orkumörkuðum hefur verið afar óstöðug frá því að stríðið í Íran hófst. Samkvæmt nýrri úttekt viðskiptaráðs á íslenska hagkerfinu má búast við hóflegum hagvexti á næstu misserum þrátt fyrir þráláta verðbólgu og vaxandi atvinnuleysi. Fjölbreytni útflutnings heldur áfram að aukast að þeirra mati og ferðaþjónustan stendur sterkum fótum þrátt fyrir ýmsar áskoranir. Í skýrslunni meðal annars fjallaðum þróun helstu skammtíma hagvísa, stöðu og horfur í efnahagslífinu, utanríkisviðskipti, verðbólgu þróun og gengi gjaldmiðla, auk annarra atriða varða efnahagsmál. Í samantekst skýrslunnar á vef viðskiptaráðs segir að eftir sögulegt hagvaxtarskeið sem í kjölfari viðsnúningsins eftir COVID-faraldurinn hafi hagkerfið nú tekið að kólna. Hagvöxtur mældist 1,3% árið 2025 og spár gera ráð fyrir hagvexti upp á 1,6% 2026 og síðan að hagvexturinn verði að jafnaði 2% árin 2 þar á eftir. Nánar fjallað þessa skýrslu á Vísi. Og tæplega 150 manns leituðu læknisaðstoðar hjá Heilbrigðisstofnun Suðurlands í Vestmannaeyjum yfir verslunarmanna helgina á meðan þjóðhátíð í Eyjum stóði yfir. Yfir helgina fóru 95 á heilsugæsluna sjálfa og 52 leituðu í sjúkraskýlið á þeirra vegum sem komið var upp á hátíðinni. Í sjúkraskýlinu tókst að sinna langflestu sem þangað leituðu en örfáir þurftu að fara áfram á heilsugæsluna yfir nóttina, samkvæmt færslu um málið á Facebook. Að minnsta kosti einu sinni þurfti að kalla á þyrlusveit landhelgisgæslunar yfir helgina, segir ennfremur. Einn var sóttur sem hafði slasast alvarlega á fæti eftir fall í eyjunni og var að fluttur á Landspítalann í Fossvogi. Ný könnun Gallup sem gerði fyrir áfram Ísland hreyfinguna sem berst gegn því að aðildarviðræður Íslands og ESB verið hafnar á ný leiðir í ljós að kjósendur skiptast nú í tvær jafnar fylkingar þegar spurt afstöðu þeirra í komandi þjóðaratkvæðagreiðslu. Morgunblaði greinir frá könnuninni og þar segjast 8% vera óákveðin en 46% eru síðan á sitt hvoru hliðinni já og nei. Gengið verður til þjóðaratkvæðis um hvort hefja skuli á ný aðildarviðræður við ESB í lok mánaðar og virðist aukin hiti vera að færast í kosningabaráttuna nú þegar nær líður kjördegi og sumarfríum lokið hjá mörgum. Mjótt hefur verið á munum í könnunum hingað til en jáhliðin hefur þó haft naumt forskot yfir leitt en ef marka má þessa könnun virðist vera að draga saman með fylkingunum tveimur. Og nú vaxandi lægð stödd vestur af Reykjanesi og hún sendir regnsvæði austur yfir landið í dag. Á norðaustanverðu landinu hanginan þurra mestu fram á síðdegi. Vindu verður þó hægur víðast hver dag að undanskildum norðvestur fjórðungi landsins. Þar á að ganga í norðaustan strekking og jafnvel allkvassa strengi við fjöll í kvöld sem gæti orðið varasamir fyrir ökutæki á því svæði. Sama lægð stýrir síðan veðrinu áfram hjá okkur á morgun og verður miðja hennar þá stödd skammt suðurlandinu. Þá má búast við rigning á öllu landinu á morgun en seinniparti verður hins vegar lítið orðið eftir af henni á vestur landi. Og fréttina var að næst sagðar klukkan 9 en þanga til finniði meira um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
14: Sól eða úrhelli,

0: hlustendur og brosandi morgnar.
1: Bítið á bylgjunni.
2: Jú, gerðu Íslandingar, klukkan 6 minntu gengin í nýju á 50. morgni og við hér saman á bylgjunni í bítinu Heimir, Ómar og Sigmar.
3: Já, og ég misti að framöndan hjá okkur Simi, en næsti klukkutíminn er þókala vel ráðin svona.
2: Já.
3: En eftir klukkan 9 þá kíkir við hjá okkur fóstur einn eins og dregur úr hérna, dregur út í vegabréfa leiknum þeirra.
2: Mm-hmm.
3: Og svo heyrum við að fyrstu plötunni sem að kemur út hjá Bókumil Font núna bara í 20 ár.
2: Já, það er gaman að fá þá í heimsókn. Það er fara miklu stillikar. En er það nú stóra máli þessa dagana, það er aðelda viðraður okkar við Evrópusambandið, af eða á, já eða nei. Mm. Og mikið það rætt og margir hafa á því skoðanir eðlilega. Og að einhverju leiti hefur verið kallað eftir því að það vanta svolítið inn í umræðuna svona forsætisráðherra, Kristrúnu Frostadóttur og hún mætt hérna til okkar, velkomin.
4: Takk fyrir.
2: Við ætlum að fara yfir Víðanvöll og svo ætlum að opna fyrir símann í lok þáttar þannig að fólk gerst tæki fyrir að ná bara beintengingu við þig.
3: Og það er svo sem er svo alltaf þegar þú kemur í heimsókn og nóg að taka.
4: Já,
3: en kannski byrjum á þessu viðtali sem þú fórst í á dögunum við The Rest is Politics sem hann vakti mikla athygli, ekki bara hér á landi, heldur víð annars staðar og í kjölfærið af því viðtali var voru menna velta fyrir sér hvers vegna þú ferð í viðtöl við erlenda fjölmiðla en ekki þá íslensku og ert í fríi þar, hvað segir þið?
4: Já, ég veit nú ekki hverjir velta því fyrir sér sko ég líklega búin að hafna 60-70 erlendum fjölmiðlabinu. Það ofboðslegur áhugi á þessu og ég hef sagt við fólki sem að vinna með mér og fyrir mig og þetta fólk sem að sækist eftir að fá að heyra svona aðeldar hérna atkvæðagreiðsluna frá mér. Ég þarf að tala við íslensku þjóðana, þetta innanlandsmál, en það ekkit óðalegt við að þú farir í eitt hlaðvarp erlendis. Það vildi þannig til að þetta vakti bara mikla athygli og þetta eru þetta mjög færir þáttastjórnendur og þekkt hlaðvarp og það eru þetta bara mjög ánægilegt líka myndi ég segja fyrir Ísland að hérna að ná að lyfta landinu inn í svona hlaðvarpi. Ég hef mætt í fjölmörg viðtölu en ég hef nú ekkit mætt til þess að vera eitthvað að telja þau upp. Ég var nú bara síðast inn í stóru viðtal og sín rétt fyrir sumarleyfi. Svo þjóðinu auðvitað líka búin að vera í fríi í júli og mér finnst ekkit óeðlilegt við að fólk fái bara svona smá tíma til þess að melta þetta mál með sjálfu sér. Ég viljandi sko ákvað að ég vildi að það væri rými fyrir aðra en bara stjórnmálamenn í þessar umræður. Mm. Og það ekki verið að segja, ég hef ekki skoðan að þessu. Það vita það allir sem vilja vita hvað mér finnst þetta mál.
2: Mm.
4: Ég hef verið Evrópusinni, ég er hlynnt þessari atkvæðagreiðslu, ég er að stýra Evrópusinni flokki. Ég hins vegar átta mig á því að þetta ekki flokkspólitískt mál þó að kannski línurnar teiknist hann upp í könnunum. Það þarf ekki annað en að líta til þess hvernig Evrópusambandið er skipað, hvernig Evrópuþingið er skipað, hver er að stýra löndunum. Þetta ekki hægri vinstri mál.
2: Mm.
4: Þannig að mér hefur þótt þetta gefa rými fyrir öðrum aðlum að stíga inn í umræðuna. Og mér hefur þótt að jákvætt að fólk hefur verið duglegt að koma að það hefur fólk verið að mynda pennan sem kannski áður hefur ekki verið að taka þótt í umræðinni. Sumt hefur verið býsna hart, sumt ómálefnulegt að báðum hliðum, getum að leift sér að segja eins og gengur. En þetta er góð grasrótarhreyfing í þessu.
3: En ég augun sumra lítur að þannig út eins og þú hefur bara reynlega bakkað til baka og ætlað að þorgerði að taka bara reynlega umræðuna hér.
4: Já, já.
3: Er það ekki planið?
4: Nei, auðvitað er þetta líka bara svona ákveð upplegg inn í umræðina, hvernig ég að birtast. Meina, auðvitað er þetta líka bara persónu engin og karakter engin og hvernig fólk talar og beitir sér í umræðu og hérna, ég hef bara ákveðið að fara þá leið þegar kemur að svona málum og ekki sagði það frá upphafi. Ég sagði þetta er þjóðarinnar að ákveða þjóðin veit hvað mér finnst ég til að taka þátt í upplýsingameilum með þetta mál en það er fullt að sérfræðingum að nóti sem eru líka mjög færir í því. Ég er nú bara að fara í fundarferð, hlustunar fundarferð núna sem hefst strax í næstu viku ég ætla að byrja á Eskifirði. Við vorum í sveitastjórnarkosningum í maí. Þar heimsótti ég eiginlega flesta þessa staði síðan kemur júní, þinglok ég meina við samþykktum þingsályktunar til þessar aðildarviðræður þá. Ég gerði lítið annað í þinginu en að svara óundirbúnum fyrirspurnum tengt þessu máli það hefur verið að nægu að taka en við erum það bara jákvætt ef það eftirspurn eftir mann í umræðinni og ég alveg til að taka þátt í því en það nægu tími til stefnu
2: En svona að þannig að við séum ekki að standa á lengi kannski við þetta, vissulega tímasetningin sumartímin, það leggst af mikið fólk er ekkit mikið inn í umræðinni þannig að menn hafa svo sem alveg gaggrinda þetta sé svona strax eftir sumafrí en Stóra atriði kannski sem að brennur að fólki er að þið sögðu fyrir kostningar að ESB væri bara ekki á dagskrá og það er bara haft eftir þér, ESB er ekki á dagskrá þetta er ekki svo langt síðan að þú sagði þessi orð og núna einhvern veginn er þetta stærsta málið hjá ríkistjórninni það er bara þessi þjóðaratkvæðagreiðsla það hefur búið að lítið annað komist að
4: Ég er náttúrulega ekki sammálið þetta sé stærsta málið ríkistjórnarinnar
2: Ég er allavega þjóðarinnar,
4: ég meina fólk uppið Við lögðum þetta á dagskrá Ég sagði þetta var ekki forgangsmál og það hefur ekki verið forgangsmál
2: Þú vildi ekki ljúga þjóðina, sagður
4: Já, mér fannst þetta ekki verið tímabært fyrir tveimur árum síðan Ég get alveg sagt það hér hérna, og teki undir það sem ég sagði áður og eins og staðan var fyrir tveimur árum síðan rétt fyrir síðustu kostningar þá fannst mér jarðvegurinn ekki vera þess eðlis og ekki það vera aðkallandi að spyrja en ég hefur alltaf verið hlindi að það væri farið í þjóðaratkvæðagreiðslu þetta mál ég hef alltaf verið hlindi að það er því kannað okkar samningsstaða og ég hef verið hlindi að ganga inn í Evrópusambandi upp að því marki að við fáum góðan samning eins og það bara eðlilegt síðan þetta gerist í mig slett í milltíðinni og ég get alveg sagt ykkur það að ég hef þurft að eyða tímanum mínum í hluti núna á þessu kjörtímabili sérstaklega kannski undanfarna 12 mánuð sem mér datt ekki hugmyndu þurfa að eyða tími
2: eins og hvað?
4: Menna viðskipta stríð, tolla stríð, einhliða álagning tolla frá öðrum löndum, Bandaríkin það eru tollar sem að fjalla okkur meðal annars vegna sem við erum ekki innan Evrópusambandsins af því að þar eru líka að koma upp svona togstreita út af alþjóðaviðskiptum við erum að sjá bara, auðvitað hefur verið hérna stríð í Úkraínu í talsett langan tíma núna en það er búið að herðast núna róðurinn undanfarið svona 12-18 mánuði við hefum verið þáttakandur í að styðja í Úkraínu og ég veit til dæmis vel og sinni þjóðlega skilninga það er sömu sem finnst þetta að vera allt of fjarri okkur og skilja ekkert hvað við erum að gera þar en staðrendin er bara svo að það er eftir því tekið hver stígurinn og aðstoðar þegar þjóð af svona tagi sem er í rauninni við svona okkar jaðra, NATO jaðra er að lenda í vandræðum þannig að þau eru að glíma við andstæðing Rússland sem að gæti orðið vandamál hér á okkar slóðum í framtíðinni og við verðum líka að vera þáttakundur í því punkturinn minn er þessi aðstæður hafa líka breyst ég sagði alltaf við myndum sæta færis bæði er ytra umhverfi þannig að þjóðir eru að hugsa sem en samningsstaðan okkar í svona stöðu er líka engar góð og ég upplifi það bara sem mikla ábyrgð í svona starfi að lesa sviðið rétt, stöðuna rétt og að þetta sé góður gluggi fyrir okkur til að taka þetta samtal
2: Viltu þá meina jafnvel að þú hafi fært þetta framar í tímaröðinni og þér í ljósi stöðu heimsins?
4: Það var þannig
2: Þannig að þú hugsaði bara, heyrðu, þetta er staðan í heiminum mér finnst að þetta eigi að vera á dagskrá fyrr en ella því að þið rædduðum að þetta yrði í kringu 2027 mögulega og allt henni var þetta fyrsta meina, málið
4: Þetta er ekki nýfrétt síðan við myndum ríkistjórn þetta er í stjórnar sáttmálanum okkar við myndum gera þetta fyrir lokast 2027 þetta hefur ekki verið forgangsmál ég meina það eru 18 mánuðir eða 20 mánuðir frá því að þessi ríkistjórn var myndu síðan þá eru búin að klára fullt af málum samgönguáætlun, tvo ramma stofna innviðafélag við erum búin að koma hérna hjúkrunarheimili uppbyggingu á fullt, við erum búin að fara í mikið eða breytingum að eftirlitsöngurum fyrirtækja, við breyttum veiðigjöldum við erum búin að taka stór mál og það eru stór mál á dagskrá en við þurfum líka að geta brugðist við atburðum ég hef verið hlindi að við förum í þessar viðræður en ég vildi sæta færis og þetta er góðu tími fyrir okkur en auðvitað er það þjóðin sem ræður og ég mun bara hlusta á það saman hvað kemur út í
3: Já, tvær kannanir sem við hefur verið að tala um hér í morgun sem að birtist núna síðasta sólarhringin Reykjavík síðdegis, það sem nari hátt í 11.000 manns tóku þátt 64% segja nei svo er það gallupkönnun sem að gera núna síðasta hálfa mánuðin í júlí Það sem að 46% segja nei, 46% segja já. Hvað ef þjóðin segir nei, hvernig bregst ríkisjóðin við? Við vitum svo sem hvað hann gerir ef hún segir já. Og hvað ef að neið er afgerandi nei? Hvaða skilaboð sér þú þau vera til ríkisjóðunar?
4: Ég er ekki viss um að fólk tengi þetta mál svona ofbáslega mikið við skoðanar ríkistjórninni. Ég veit alveg eins ég sagði hérna áðan að þetta er mjög flokkaskipt. En ég held að fólk átti sig samt alveg á því að þetta er ekki svona eitthvað, hvað ég segja, þetta er ekki pólitískt mál sem að þú hrindir af stað og svo bara tekur einhver annar við og þetta er búið. Ég meina þetta er bara breyting til lengri tíma ef við gangum inn í Evrópusambandið og eins og ég sagði hérna áðan, það eru alls konar flokkar á Evrópuþinginu, það eru hægri flokkar, vinstri flokkar, miðjuflokkar sem eru að stýra löndum sem hafa gengið inn í Evrópusambandið.
5: Já, en svona meiri kannski spurningum um ef er þið sagt afgerandi
4: nei. Já, en punkturinn minn er sá, ef það er nei, þá er það nei. Og sko, fólk getur haft sína sjálfstæð skoðun á ríkistjórninni, sama hvort að þessi nei eða já.
5: En sumir eru að segja jafnvel að þetta getur verið mjög mikið kjafts á hverju viðreist, nú viðreist er nú stór flokkur í ríkistjórninni.
4: Já, ég ætla ekki að segja til það, ég meina viðreist, ekki frekar en ég með yfir 50% fylgi, skilur, þú ert auðvitað í hérna fjölflokka ríkistjórn, það sem eru alls konar áherslu mál. Við verðum að geta treyst okkur hér á Íslandi að taka mál eins og þetta sem í grunninn þó þau séu pólitísk, eiga ekki og þurfa ekki að vera flokkspólitískt. Það hvort þú ert hlindur Evrópusamvinnu, hefur þú ekkert endilega að gera með hvað þér finnst nákvæmlega um að hérna, skattkerfið eigi að líta út eða nákvæmlega hvaða, hvernig stillinga á velferðarkerfinu. Án þess að þetta verði svona mikið pólitískt bitmein. Ég get bara fullir það. Að við munum virða niðurstöðuna hver svo sem hún er. Við förum í þessa atkvæðagreiðslu núna. Ef það verður já, þá förum við í samningaviðræður. Þegar að samningur liggur fyrir, ef við náum ásættanlegum samning, þá verður hann lagður aftur fyrir þjóðina og fólk mun fá að segja það sem að þarf að segja í lokinu þetta mál. Ef þetta er nei, þá er fólk líka búin að gefa skýr skilabú. Þannig að fólk getur ekki annars vegar sagt af hverju að setja þetta á dagskrá, það vill enginn þetta, en síðan vera á móti því að fólk sé bara einfaldlega spurt.
5: En ef
4: að
5: munur bara 51-49, nei.
4: Já, ég meina auðvitað væri það betra heimir að fá meira afgerandi niðurstöðu.
5: Já, en ef hún verður ekki afgerandi, hvað þá? Hvernig myndir túlka það?
4: Einhverstaðar verður við að draga
5: línu. Er það málið lokið?
4: Einhverstaðar verður við að draga
5: línu. Er það
6: málið lokið?
4: Já, ég meina þannig virkar þjóðar atkvæðagreiðsla og meira hluti og ég auðvitað gjarnan myndi vilja fá meira afgerandi svar en það breytir því ekki að svona hérna virka atkvæðagreiðslur, maður verður að virða það og fólk verður að upplifa festu í því að þegar við segjum, við erum að spyrja þjóðina, við erum ekki að fara stað í leiðangur án þess að spyrja þjóðina þá verður fólk að virða niðurstöðun sem kemur út úr því. Okay.
6: En ræðum þá forsendur samnings, veist, hvað er það? Hvar finnst þér sársaukamörkin liggja? Veist, er við, þetta er marglega spurning, sko, er A, raunhaft að fá sér ákvæði í kringu sjávarútveg, landbúnað, er það, að því að nú veit ég að þetta er það sem brennur svolítið á fólki, það er sjávarútveg, það er landbúnaður.
4: Já, ég held að sé að fólk kjósi í þessu máli á alls konar ástæðum að því að leiðum mér að fullir það.
6: Já, en hvað liggja mörkin hjá þér? Eruð þið með einhver prinsip ef að við fáum ekki einhver sér ákvæði hér í tengslu við auðlindirnar okkar, sjávarútveginn, landbúnaðinn að þá er þessu bara hægt?
4: Ég maður það búið að útlista þetta í 90 blaðsina nefndaráliti hjá utanríkismálanefnd hvernig við förum inn í það. Ég meina það liggur alveg fyrir því að við viljum tryggja yfirráð okkar yfir auðlindum hér á Íslandi og það er ekki óeðlilegar kröfur þegar verið að tala til dæmis sjávarútveginn að hans að fara út í eitthvað allt og tæknilega sálma því að umræðan verður svolítið þannig. Ég meina það er oft verið að tala sameiginlega fiskveiðistefnu Evrópusambandsins. Af hverju er hún til staðar? Það er vegna að þessi lönd eru öll ofan í hvert öðru. Annaðhvort ekki við meginland, ekki við hérna við hérna sjávarmörkin eða inn á meginlandinu eða einhvern veginn alveg ofan í hvert öðru og þess vegna þurfti að skipta þessu upp. Hér á Íslandi þá höfum við bara sjálfstætt svæði hvað þetta varða þar að segja það er eiginlega ekkert land sem hefur veiði sögu hér þegar kemur af bólega botnfiskstegundum okkar Nei. Þetta er meiri hluti aflans okkar hér í landi meina, auðvitað verður það útgangspunktur þessar samningavera og mér finnst það bara mjög raunhæfur útgangspunktur að eitthvað sem við höfum veitt í áratugi og engin annar hefur reynslu af að veiða fellur ekkit undir önnur yfirráðasvæði og þess vegna þarf ekkit að vera partur af þessari sameiginlegu stefnu svona tæknilega séð að við getum tryggt okkur áfram það og við eigum bara að labba inn í svona viðræður djörf og ákveðin það er nú verið svolítið dramb á sömum sviðum í þessari umræðu verði ég að leið mér að segja við séum best í heimi og það sé allt umhaldið í Evrópusambandinu og ég er nú ekki hlint slíku tali en við eigum bara að vera svolítið ánægð með okkur og fara þarna inn og sækja sterkjan samning
6: en þurfum ekki öll aðaldar félögin að vera sammála að veita okkur þessi sér ákveði og er það ekki bara best að byrja á því ef að niðurstaðan verður já?
5: Allar alda þjóðir, já.
6: Og menn sjá bara, herðu, ef þetta er ekki að fara að ganga, þá getum við hætt þessu. Ég meina, er það ekki bara svona, getum við ekki fengið frá okkur bara prinsipin í, herðu, þetta eru skilirinn, ef þetta þessu verður ekki mætt,
4: þá er þetta sjá mætt. Já, enda er ég að segja við þig. Ég er sammálaðið, Sigmar, þegar ég kemur að þessu. Við eigum að leggja áherslu á að við fáum að halda hérna yfir að um okkur þegar kemur að þessu stóru stofnum. Mm-hmm. Lykilatriði er að fjármagnið sem að kemur út úr kvótanum haldist hér á landi, að störfin haldist hér á landi, mm-hmm. það sem mun þurfa að ræða og verður kannski aðeins flóknara er eignarhaldið og fjárfestingarheimildir erlendra fyrirtækja en aðal máli og við munum þurfa að beita okkur í því alveg eins og önnur lönd hafa þurft að beita sér þegar kemur að jarðalögum eða eignarhaldi á sumarhúsum eða hvernig svo sem þú vilt hafa það. Þetta er ekkert auðvelt en það breytir því ekki að við erum í kjör stöðu núna til að eiga í svona samninga vera. Ég vil líka leggja ásla það, það hefur ekkert land í þeirri stöðu sem Íslandi er sótt áður aðild að Evrópusambandinu, það er að segja við erum nú þegar í EES það er að segja sótt aðild og gengið alla leið, ég meina að Noregur kláraði aldrei sinn samning, að sama tíma erum við að gera þetta á tíma, það sem að Evrópusambandi er að líta til Norðus það er að stunda aukin viðskipti við þjóður í kringu sér því að það veit að heimurinn er að breytast, það veit að við erum eftirsóknar verður bandamæður. Við eigum bara að líta stórt á okkur alveg eins og þegar við gengum inn í NATO á sínum tíma, þegar við gengum inn í fríverslunar samtöku Evrópusambandsins eða eftir á sínum tíma og EES og hérna og bara setja markið svolítið hátt sko.
7: Við þurfum að taka okkur örstutt hlýja en einmitt, það var einmitt síðasta spurningin fyrir hlýja, hvers vegna ætti Evrópusambandið að vilja Ísland og er það landfræðilega lega okkar fyrst og fremst vegna þess að sumir hafa að gera því að við komum til með að borga bara reynlega með okkur verandi auðug þjóð.
4: Já, sko, Evrópusambandið, ég meina Evrópusambandið er eitt og svo er aðelda þjóður annað.
7: Já.
4: Ég meina ok, það er mjög eðlilegt að við viljum gæta okkar persónulega hagsmuna, en þetta eru okkar bandamenn. Það er ekki eins og þessi aðla sem sé að veltast eftir hverju er að seilast. Fólk, þetta eru líka þjóðir
7: en sem hefur unnið vel með.
4: En þess að Evrópusambandi sér kosti því að stækka til norðurs og vesturs, ekki bara til austars. Auðvitað er landfræðilega sem skiptir máli, en ég vil líka segja, hér er háttmenntunastig, hér er lágspilling, hér er hávelferð, hér er jafnréttismál í hávegum höfð, við erum fyrirmyndarland á marga vegur.
7: En við erum bara 400.000, hvað er það að skipta máli?
4: En þess að það eru aðrir þættir, ef að við fáum góðan samning, sem að getur styrkt okkur ennþá meira og við eigum aldrei að horfa á verkefni Íslands, en þannig þetta er bara komið. Mm-hmm. Við eigum sífellt að vera sækjast eftir því, hvernig getur við sótt betri lífskjör fyrir landi, það er ekkert að gera með það að landi sé á vondum stað í dag. Þetta eru bara tækifæri, alveg eins og við gengum inn í EES á sínum tíma, ég meina þá var umræðan mjög heftu og það eru margir í dag sem mun ekki eftir því og það eru meiri segja, stærstu andstæðingarnir í dag sem eru neymein eru aðilar sem settu sig upp á móti EES samningnum á sínum tíma og það ættu fleiri að tala það og þetta var eitt besti viðskiptasamningu sem við höfum gert, en vitiði, þetta er tilfinningalegt mál, ég átta mig alveg á því að fólki finnst óþægilegt að fara, hvað ég segja, inn í viðræðir sem að veit ekki alveg hvað getur komið út í, en það mun alltaf hafa loka sögnar í þessu máli.
7: Aðstæður eru náttúrulega alltaf aðra í dagar þannig voru á sínum tíma þegar gengum ég að segja, við verðum að
8: taka. Við verðum að gera bara, en hér á eftir ætlum að fara aðeins inn í innanlandsmálin, var þetta tímabært, það er fullt af hlutu sem eru aðkallandi hér heima og eins og segir, okkur gengur vel, af hverju ættu við þá að fara inn, förum við það allt saman eftir
7: öllisbrólja.
9: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BN. Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri, alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast. Glervekkir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
10: Engar áhyggjur. Það er komin nýr dagur og Spider-Man.
11: Sorry about that.
10: Brand new day er komin í bíó.
12: You're not one of my students, are you?
13: Nú er hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudag. Eldum rétt.
14: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
15: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann er útilegumaðurinn.
16: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
17: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
18: Þú vilt ekki missa af alvöru útsölum úrbúðurnar. 20-50% afsláttur núna.
11: Er þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
12: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is.
19: Bónusréttur mánaðarins eitt kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus með þér í liði.
20: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
21: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
22: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
23: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
24: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
25: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblást

0: þá getum við rætt annað við þig. Það er annars vegar hvað kostar þessi þessi vegferð, hvað mun hún taka mikla resursa frá ráðuneytunum, hversu marga opinbera starfsmenn þetta ráði í viðbót til þess að klára þessa samningaviðræður og nóg en nú samt segja sumir. Getur þið farið yfir það í stuttu máli? Hefur þið búin að gera áallin hvað þetta kostar, hvað þetta tefur kerfið okkar mikið í okkar innanlandsmálum?
1: Það hefur birst svar frá utanríkisráðuneytinu sem er eitthvað þann veg að þetta sé tæpir 2 milljarðar sem að þetta geti kostað. Það er upphæð, það er svona álíka háð upphæð og kostaði að halda Evrópu fund hér á sín tíma sem var einn dagur.
0: Býttu Evrópu fund út að tala það sem var í Hörpu?
1: Já, bara til að setja hlutina, já, til að setja það í samhengi.
2: Sá hún og margir ofsum með þeim penningur.
1: Já, já, ég ætla ekki að gera lítið úr því. Ástæðan fyrir ég nefni það dæmi er að erlend hagsmunagæsla, hún kostar líka peninga og hún skilar árangri sem er oft óséður en hefur rosaleg áhrif. Viðskiptasambönd, tollar, lánalínur, ásýnd þjóðar, veit ég hvað meina. Það er svo margt sem að við gerum inn í stjórnsýslunni og þetta fyrirtækin eru oft að koma með utanríkisráðuneytinu á fundi og annað. Það sem að er verið að reyna að styrkja stöðu Íslands í alþjóðlegu samhengi sem kostar peninga. Mér finnst vegferð á þessu tagi sem að gæti mögulega opnað mikla möguleika fyrir Ísland, skapa breyttar aðstæður hér fyrir samkeppnisumhverfi og neytendamarkað og annað og gæti þannig skila íslenskum almenningu og fyrirtæki miklum ábata sem að verður alltaf erfitt að setja hendur á. Ég meni, ég hef sé alls konar tölur einhverja 200 milljarða. Það er aldrei hægt að ræða svona hluti nákvæmlega upp á punta prik.
0: Nei, en 2 milljarða hljómar frekar lítil tala í mín eru sko.
1: Það er lítil tala í stóru saminginu, er það lítil tala meða við þá kosti sem gætu opnast okkur í þessu samhengi og mér finnst þetta vel þess virði að við förum í þennan leiðangur vegna þess að mér finnst bara kostirnir við það að ef við náum góðum samning það miklir, ég meina þetta snýstum að opna það að við þurfum ekki lengur að vera utan tollabandalags Evrópusambandsins sem til dæmis myndi hafa mikil áhrif á vörur, ákveðnar vörur hér innan lands, þetta myndi auka gríðarlega samkeppnis hérna markaðin hér á landi verðan þess að erlend fyrirtæki sem að kannski hafa vegra sér við að koma inn í íslenskt umhverfi út af vöxtum og gjaldmiðlsmáli geta komið hér inn. Nei, þetta skiptir samt máli sem er vegna þess að þegar svona tölur eru settar upp einhliða, þá byrgir það fólki stundum sín og það er svo margt sem ég gerir, eins og ég var að segja við þið, sem að er fjárfesting í tækifærum og það er bara mikið hagsmunamál fyrir okkur að gera það, en við tökum þessu bara mjög alvarlega. Vissulega mun reyna á ef við gerum þetta, en mér finnst skiptamáli því samingja fyrir ég hef heyrt af þeirri umræðu og hérna þetta hafi tekið svo mikið súröfnu kerfinu og ég hef sjálf sagt það, þetta mun taka eitthvað súröfnu kerfinu, en máli og hefur raunveruleg áhrif tekur súrefni úr kerfinu og ætlar að gera það vel, en árið er ekki 2010, Ísland stendur vel, við erum vel undirbúin, við erum búin að koma stærstu verkefnum okkar sem að við lofuðum í stjórnarsáttmála vel af stað, þannig að við erum á góðum stað til að fara í framkvæmd að þessu máli.
0: Ég fáði aftur inn í þessa spurningu, af því að það eru örugglega mjög margir sem eru ennþá að báða máttum hvað á að gera. Þeir finnst skipta máli hvað þetta mun kosta okkur. Þú segir 2 milljarðar. Mér finnst það lág upphæð í planun ykkar.
1: Ég, þetta er talan sem ég hef.
0: Þetta er talan sem ég hef. Með plan, þú hefur sagt það, við erum með plan og það hljóti þá verið bara að planleggja þetta. Það er samningarnefnd sem verður sett á lakirnar og eru þið bara reikningur nýr á það að þetta sé kringu 2 milljarðar og ég gerir ráð fyrir því að það þurfi að fjölga eitthvað í stjórnkerfinu við þetta því að annars detti einhverjir boltar. Og ef það dettingur í boltar, hvað boltar er að detta?
1: Ég meina partur auðvitað viðbóta kostnaði er að þú ert með meira umfang. 2 milljarðar fara að hluta til í auka launakur.
0: Ég meina þetta er sérst,
1: þetta er gríðarleg hagsmunagæsla fyrir Ísland. Þetta er ekki kerfið að næra sjálft sig. Þetta snýst það að fjölga tækifærum hér fyrir íslenskan almenning.
2: En 2 milljarðar er áætlun
1: væntanlega. Já, það er
2: auðvitað áætlun. Og íslenskar áætlun er nú
1: Já, já, ég skil það alveg, en við skulum samt alveg hafa það í huga að það er gríðarlegur kostnaður sem hefur líka fyllt í að við höfum í gegnum tíðina verið með ákveði vantraust á okkar efnahagsumhverfi því miður. Það er margt sem gengur vel núna, en fólk, þið viti hvernig tíðarandinn og umræðan er oft hérna, að vextir séu of háir, verðbólga séu of há, það sé ekki hægt að treysta á gengi krónunar, það er verið að leggja mikið á sig í Seðlabankanum að halda gengi krónunar stöðu. Það er margir sem áttar sig ekki á því að við erum í svona nokkurs konar höftum ef má orða

0: það þannig, það verið að kaupa og selja gjaldeyri til að halda genginu stöðu en fólk samt treystir því ekki almennlega erlend fyrirtæki treysta ekki almennlega útlendingsfyrirtæki treysta ekki almennlega sem gerir það verkum að vera með viðbóta gjaldeyri sála og vera að borga meira fyrir alls konar vörur þjónustu vegna þessa innganga inn í myntbandala gæti losað okkur við þetta gjaldeyri sála þetta bara stór kostur auðvitað ekkert gefið Það ekkert fyrir víst, þetta fjárfestingi þessum kosti, en ég skil alveg og þessna hef ég bara verið hreinskilin við, það við fólk að já, auðvitað tekur þetta eitthvað tíma frá okkur, en ekki hvað, allt sem skiptir máli gera það en þetta réttu tími til að gera þetta og ef þetta ég held að hafi aldrei komið starri og mikilværi gluggi fyrir Ísland í alþjóðakerfum til að gera þetta, ef hins var þjóðun vill þetta ekki þá það bara þannig
1: Já, en á þessari leið þá þurfum við að taka til í efnahagslífinu hér, heldur betur og núna framöndan vandarlega, lausir samningar verðbólgan ekki að koma niður, vextir á framháir hvað, og þið gagnrýnd fyrir alltof mikil ríkisútgjöld hvað ætlið að gera til þess að reyna að laga þessi mál?
0: Já, við getum alveg farið aðeins yfir stöðuna, ég meina ég myndi auðvitað vilja sjá vexti lægri og verðbólgu lægri staðrendin samt svo að verðbólga var hér í talsvært langan tíma 9-10% síðasta kjörtímabili hún í kringu 5% núna og hún var
2: Viltu að meina að sleggjan virka?
0: Sleggjan hefur haft þau áhrif að aðhald okkar í ríkisfjármálunum og skynsem útdeling á fjármagni hefur haldið vöxtum og verðbólgu í skefum þegar við tóku við var verðbólga hérna í kringum 5% hún fjall niður fyrir 4% í heilt ár á þessu kjörtímabili síðan stígum við inn í þetta ár þá koma áliðuverðshækkanir inn það koma kjarasamningsbundnar hækkanir inn ekki búin að ljúka mínu máli, ég veit alveg að við fórum í ákveðna hækkanir ég veit hins vegar líka alveg hvernig þær líti út í samhengi hlutana sko ég veit alveg að þær eru ekki hærri á ársbasis í janúar en þær voru hin árin þar og undan og ég hef líka bara verið hreinskil með fólk ég meina við erum að loka gatunum við erum að leggja fram fyrstu hallalausu fjárlögin í að verða áratugnun í haust, heldur fólk að það gerist með því að bæta þjónustu, fjölga hjúkrunarheimurum setja meira í viðhald vega og þjónustu og fara í frekari fjárfestingu og lækka skatt á gjöld ég meina eðli málsins samkvæmt gengur það ekki upp okkar stærsta vandamál hefur verið að útgjöld hafi verið umfram tekjur ef þið skoði núna tekjuspá út þetta tímabil sem við stöndum fyrir og útgjaldaspá þá er þetta í kringu 30% af landsframleiðslu þær tölur eru ekki mikið úr kú eru í rauninni, ég meina útgjöld að fara lækkandi á þessu kjörtímabili með við árin áður tekjurnar eru ekki langt umfram þær hrindu í COVID bara út af aðstæðum þannig að það bara ekki rétt að hér hafi orðið stórkostleg aukning í skattbreytingum það ákveðnir hluti sem hækka en við höfum lækka aðra hluti á móti og gert það verkum að svigrúm fólks til í rauninni bara að halda heimili hefur batnað vegna þess að vextir hafa þó lækkað 1.5%
1: sem við tökum við. Kaupmáttur hafi aukist frá því að þetta tökum við.
0: Með það liggur fyrir að kaupmáttur hefur aukist á undanförnum árum. Við sjáum það bara að launahækkanir hafa verið það miklar meða við verðbólgu, síðan getum við haft þá skoðun að við, það sé ekki sjálfbært að vera í umhverfi það sem að laun bæði á almenna og opinbera markanum að hækka 8-10% á ári hverju skilji, það er það kannski ekki sjálfbært
2: Nú hefur verið bent á það, hefur opinbera hefur verið að leiða hér launahækkanir það var meðal laun í opinbera kerfin eru herri en á almennum vinnumarkaði síðan 2019, ég ætla svo sem ekki að gera þig
0: Nei, 2019 er kannski líkil með talan í þessu sko.
2: Já, og þá spyr maður sér núna sko, veist, er ekki líka að því að ég held að fólk vilji sjá smá aðhald, erfiðar ákvarðan sem þið þurfa að taka inn úr stjórnkerfinu til þess að ná þessu, en ekki bara berja á buddu almenning, því að ef við tökum saman, þeir komum með kílómetragjald, það herra krónutölugjald, það skerðing á samsköttun, þeir búin að hækka raforkugjöld, þeir búin að setja skatt á leigutekjur það búið að hækka hérna þessi mikið að sköttum sem eiginlega öfugt við það sem sagt var kannski í upphafi
0: Já, ég meina það liggur samt fyrir að tekjur sem hlutat á landsframleiðslu þær hafa ekki hækka og kjördjum pressa ríkisstjórnar Við höfum verið, ég get til dæmis sagt þér að kílómetragjalds hækkunin á okkar vegum lægri en síðasta ríkisstjórn stemdi á þessu kjördjumbili
1: Já, en þurftur að fara í gang
0: Það liggur alveg fyrir að það voru áætlanir aukin útgjöld sem þau voru búin að ráðstafa byggt á tekjum að kílómetragjöld yrðu hærri svo bara treystu sig ekki til að standa við og hvað gerðist þá sem við? Það sem að gerðist var að þau ráku ríkið með halla já við erum að taka erfiðar ákvörðun þú ert að tala erfiðar ákvörðunir mér finnst ekki erfiðar ákvörðun að fara úr olíugjaldi sem við fellum niður yfir í kílómetragjald sem gera það verkum að ef að þú ert á sparnetnari dýrari bíl og átt efni á því að kaupa dýran rafmagnsbíl í gamla kerfinu þá borgar þú lægra en manneskja sem var að lágum tekjum með millitekjum og var með gamlan hérna dísilbíl það búið að breyta eðli kerfisins það þurfti að klára þetta mál og við gerðum það við gerðum ákveðna breytingar já á leigutekjum og skattlagningu og því vegna þess að við vildum draga hvata fólks til þess að safna úr íbúðum ég stend áfram við það alveg eins og við gerðum breytingar á því að það var ekki auðvelt að vera með margar íbúður í Airbnb þetta ástæðan fyrir því að raunverð fasteignaverðs meðal annars ástæðan fyrir því raunverð fasteignaverðs hefur lækkað fasteignamat hefur staði í stað við erum að kæla markaðinn fólk finnur fyrir því að við erum að kæla markaðinn það
2: að hægjast að hækkanir áramótin á fasteignaverði
1: svona ýmsar ástæður fyrir að markaðurinn er kólnað ekki bara þessi
0: sko en staðreynd málsins sú það getur enginn sagt að hér sé ekki verið að ráðast í erfiðara ákvarðanir en það þarf nú ekki annað en að fletta blöðunum til að átta sig að fólk ekki alltaf sátt með það fjármagn sem að þarf í ákveðna málaflokka og varðandi til dæmis það að vera með aðhald. Ég meina við höfum farið nú þegar í 5% hérna það búið að fækka stofnunum á þessu kjörtímabili á 20 mánuðum um 5%. Við erum búin að ráðast í breytingar sem síðasta ríkisstjórn talaði í langan tíma.
1: Hvað eru margir starfsmenn sem að því að
0: Ég ekki með töluna fyrir ykkur þar en ég get sagt ykkur samt að það með grunar að minnsta kosti inn í stjórnsýslunum sem að við stýrum, þá hafi það farið niður. Stór hluti samt að almanna þjónustu líka bara velferðarkerfi, heilbrigðiskerfi, umönnun eldra fólks. Fólk vill nú heldur betur fá góða þjónustu fyrir sitt fólk þar.
1: Já, já.
0: Þannig að þetta vand með farið þessu umræða.
1: Ég get alveg trúið því, en við verðum að taka okkur smá pásu aftur, hleypum að hér nokkrum auglýsingum og öðrum upplýsingum, en svo komum við tilbaka og opnum fyrir símann.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið Sumarblóm rýmingarsala 50% afsláttur Húsasmiðin og blómavall
4: Litir, já, við blöndum alla liti Flugger litir
5: Hislan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti Verð frá 67.000 krónum Hislan skeifinni 8 og hislan.is
3: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið Frábær tilboð á stillalegum rúmum Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is
6: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu, límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
8: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á 3 virkum dögum. Malmiðjan.is
9: Er þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund. Sundlaugar Reykjavíkur. Á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is
10: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
11: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
12: Útsala út daginn í dag. IKEA. Kíktu á alvöru útsölu múrbúðurinnar. 20-50% afsláttur núna. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna.
13: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri.
14: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
15: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
16: Körfubílaleiga. Glersýn.
17: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt.
18: Einn bolli í kyrð og ró Kaffitár
19: Sumar útsala Pallaolí á viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr Húsasmiðjan
20: iPad og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is. Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
2: Við veitum að kíkja í umferðin aðeins, en í dag, fimmtudag, verður lokað djúpavarsleið og Vigdísar valla vegur. Er lokaður milli 6 og hálf 9 í kvöld vegna rallykeppni. Já, þetta er skemmtileg frétt frá vegagerðinni. Annars getum við ringt í 1777.
21: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
22: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. Við lykillinn að lægra verði.
23: Að norðaustan 8 til 13 metrar á sekundu norðaustan til en annars mun hægri vindur víða rigning eða súld en þurrt norðaustanlands sem við hitinn á bilinu 8 til 16 stig á hlýjasta austurlandi.
24: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.
25: Og brosandi í 40 ár Bylgjan
23: Já, 5, 6, 7, 11, 11. Nú síminn opinn og þið getið spurt Kristrún Forstráðara, spjör hún úr eða viljið og hér kannski fyrsta spurningin sem að mér var send hérna skriflega. Styrku krónunar felst ekki bara í skráningu gengisins heldur er 1000 milljarðar gjaldeyrisforði hluti af styrk krónunar. Verður ekki að selja þennan gjaldeyrisforð og leiðrétta gengi krónunar áður en skiptir yfir í evru til dæmis, það spurt hér.
0: Vá.
23: Já.
0: Þetta er mjög nákvæm spurning, já. Selja gjaldeyrisforðann, sko það liggur auðvitað alveg fyrir að það verður þörf á umtalsvert minni forða af hálfu já, íslenska seðlabankans. Ég veit ekki nákvæm hversu tala verið, ég var að ljúga, ég myndi segja, ég vissi hvað hún væri. En sko áður en að við förum inn í gjaldmælasamstarf, þá munum þetta þurfa að grípa til ákveðna ráðstofna skiptir rosalega miklu máli á hvaða gengi við förum inn, ef svo maður segja. Skilji, hvað gengi króna verður gagnvart evru, við erum bara mjög langt frá því, veit ekki hvað meina, við erum að kjósa hvort við erum að kanna aðild, hvernig hún lítur út, síðan förum við, ef við segjum já við setni samning, þá förum við inn í hérna, svona, hvað ég segja, svona andir í evrunar, ef fólk vill gera það, þá reynum við að halda krónunni innan ákveðna marka í eitthvað smá tíma og þá verður reynt að finna út heppilegt skiptigengi með að við, ég vil ekki vera ótæknileg, en svona, hvað segja, bara eðlilegt gengi fyrir þjóðabúið, en það liggur alveg fyrir að það gríðarlegur kostnar í dag við að halda hérna gengi krónunar stöðugu. Ég meina þetta liggur alveg ljóst fyrir. Við munum ekki þurfa.
23: Er það 10 milljarðar?
0: Ég meina bara sú staðreynd að við þurfum að hafa það jafn stóran gjaldeyrisforða og raun ber vitni í dag sem að er með frekar hérna ja kostnaðsum vegna þess að vaxtamunurinn hérna er eins og hann er. Það hefur bara mikil áhrif.
2: Herðu, opnað verið síman 5, 6, 7, 11, 11. Við skulum endilega heyra hvað fólk hefur fram að færa og það er ein spurning, skýr spurning og ef við fáum sömu spurningun aftur þá leifum við okkur að hoppa yfir það.
23: Akkurat, og byggjum fólk að kynna sig.
2: Já.
23: Góðan dag, hver er þar?
26: Góðan daginn, Flósi heiti ég.
23: Flósi, já.
2: Flósi.
23: Heyrir þú Kristrún vel í Flósa?
0: Nei, ég heyri ekki Flósa.
23: Lítu hann ómar
0: að Er þessi?
23: Prófaðan?
2: Prófaðan.
23: Þá hættir að heyri okkur í
0: hérna.
23: Flósi, það þetta Flósi, gerðu svo vel, Kristrún tilbúinn.
26: Ég var svo sem ekki með neina spurningu per se, en hún talaði það um ódýr af sparnirna bíla versus rafmagnsbíl, sparnaður í því. Þegar að kílómetragjald var tekið upp og skattarnir tekið út úr olíulítranum á þeim tímapunkti sem það gerðist, að þá var 20% dýrara að reka bíl sem eitti undir 8, ef maður segir mann eitthvað 6, þá var 20% dýrara að reka í ítinn sparnið þín dísibíl.
23: Já, frekar heldur stóran
26: heiðslu, frekar. Heldur var fyrirbreytingu.
23: Ok.
26: Og svo er annað að bíl sem eitthvað 16 til 18 lítrum á dísilolíu, það var 10% ódýrara að reka hann, en hann var trefaldur á við þing hins.
23: Já, og ekki engin spurning, ertu bara reynilega að slá þessu bara fram hérna og viltu fá...
26: Ég bara að segja að þetta er það sem að gerðist í þessu breytingu og þú er annað því að tala um að fasteignum að það í staði í stað, það lækkar 15% sem er á næsta ári.
23: Lækkar?
26: Já, lækkar.
23: Hvar býrðu?
26: Í Kópavogi.
23: Í Kópavogi, ok.
0: Já, ég meina, sko, svo ég svaraði þessu nú bara stutt, ég meina, þetta kemur samt ekki óvart, ég meina, útgangspunkturinn sem ég sagði var þetta sá að við myndum skapa... að við myndum fyrir ekki það er eitthvað er mækinn eitthvað skrýtina mér hérna að við myndum skapa í rauninni forsendu fyrir því að það væri aðeins meira jafnræði þegar kæmi að bíleikni, ég meina, þetta er auðvitað fólk mun hafa mjög stark skoðun eftir hvernig bíl þá Það liggur hins vegar bara þannig fyrir að eftir að það varð svona mikil aukning í sparneytnu bílum og rafmagnsbílum af því að olíugjaldið lagðist bara þyngst á það sem var, voru á olíubílum og þá kannski fólk sem var ekki á nýjustu bílunum þá sat það fólk svolítið eftir með að bera gjöldin uppi, skiljið hvað ég meina þannig að eðlilega ef við erum að reyna að jafna þetta aðeins út að þú borgir fyrir að nota vegina ekki bara að þú græðir á því að vera sparneytnari bíl auðvitað viljum við hvetja fólk til að vera sparneytnari bíl en það líka ákveða svona jafnaðar vandamál við það það ekki allir sem hafa efni á því að kaupa sér alltaf hérna nýjustu típuna bílnum og við verðum bara að horfast í augu við það við höfum ekki geta staðið undir vegakerfinu undanförnum árum og þess vegna þurftum að breyta kerfi en heilt yfir þá er ekki mikil kostnaðaraukning í kerfinu en það auðvitað getur fallið með misjöfnum hætti á fólk eins og hann er að segja við,
23: þú segir staðið undir kerfinu já, þessi samgöngu kerfinu það vegna þess að skattarnir sem eru teknir af bílaeigendum hafa ekki farið í það kerfi alveg
0: Já, ég meina, já, nei, ég alveg sammála
23: því Við gerum það 40-50 milljarða meðan við erum að borga hátt í 100 milljarði
0: Já, ég, það liggur samt þannig fyrir bara að þú skoðar gjöld af bifröðum þá hafa gjöld af þeim hrunað undanförnum árum vegna þess að bílar hafa orðið sparnetnaði það jákvætt fyrir loftslagsmál fyrir gjaldeyrismál og annað En það þarf ennþá að malbygga vegina, sko.
2: Já, þið vilja ekki missa skattstofninu og ég gerir ráð fyrir þessum fleiri skattstofna sem hafa tekið breytingum og vil ég bara nefna tryggingagjaldið, en við ætlum ekki að fara í það núna.
23: Og ég ætla bara að leiða þetta að við erum ekki að malbygga mikið, við erum að setja stíl á það.
0: Já, við getum tekið sér þátt
23: það. Næsta hlustan það. Góðan dag.
1: Góðan dag, ég heiti Elín, mér langar að spurja að því að við höfum nú verið friðara í 1000 ár og lita okkur sem sáttar sem er að Af hverju þessi ofur áhersla Evrópusambandi þegar við búum í stórum heimi, við erum með fríverslunarsamningu í Kína sem mesta tækni veldi nútímans, það leiðandi bara í lækningum og öllu möguleg í framleiðslu og við hefum verið vina þau rúsa þangað til eitthvað gerist hjá utanríki þjónustinni nýlega. Rússar hafa voru þar ekki sem að hjálpa okkur að öðlast sjálfstæði með að vera fyrst rotna erlend sentur á hér á Íslandi þú veist það Indland að vera stórveldi
2: Stuttaspurningin af hverju að vera farin í Evrópusambandi þegar við getum gert þrífistunarsamninga út allt annars staðar frjáls og ein ekki satt
1: líka af því að í ljósi þessu Evrópusambandi rökur mikið strís hérna rekstur, það er aðal áherslun á það
2: Já, okay. Spurningin, af hverju hættu að vera að binda okkur við Brussel þegar kemur að fríverslunarsamningum þegar við getum samið við þá sem við viljum eins og staðar
0: Ég myndi setja sinu kannski tvíþætt, ég ætla nú ekki að fara ég að kannski svara öll í smátrum þarna en ég bara nefnilega til skildun að leggja ásla það, það er ekki verið að stunda eitthvað sérstakann stríðrekstur í Evrópusambandi Evrópusambandi stýrir ekki her það ekkert sem snýr að varnar málum hvað þetta varðar, fólk getur sett fjármagn inn í varnar tengt útgjöld en það, þú veist, Evrópusambandi segir ekki einhverjum að ráðast inn í eitthvað það Rússland sem ræðist inn í Úkraínu það Rússland sem að er að ógna álfunni og hefur skapað bara mjög hættulegar aðstæður fyrir okkar nærumhverfi og ég stend alveg föst við það og ég veit reyndar að stór hluti þjóðarinnar liggur líka það þegar kemur að hérna Rússum þannig að það alls ekki þannig að Evrópusambandi sé einhvern veginn að draga taum einsninn eins hvað þetta varðar heldur hefur í rauninu verið helsti já, bandamaður Úkraínu þegar kemur að því að vera í mótstöðu við Rússa og það er að þýlitunni til fyrirmyndir að mínum að en svo verið fólk að bara hafa sína skoðanir á því en varðandi fríverslunarsamningana ég meina þetta er alveg ágætis punktur ég meina það er alveg rétt, við erum með fríverslunarsamning við Kína sem var gerður hérna reyndar þegar við erum eitt samfylkingin á Vinstri græn voru við stjórn, hérna 2009-2013 og við þetta verðum ekki áfram í þeirri stöðu að vera sér að gera fríverslunarsamninga, við höfum upp til, hérna upp fram að þessu verið með EES eða eftalöndunum líka að gera fríverslunarsamninga en Evrópusambandi, ég menn, þetta er 450 milljóna markaður, það rosaleg slagkraftur sem Evrópusambandi hefur þegar kemur að gera fríverslunarsamninga og ef að við göngum í Evrópusambandið þá auðvitað hefur við aðgang að þeim fríverslunarsamning

0: Evrópusambandi hefur endar heldur ekki gert það en hefur gert við Mercosur ríkin sem eru hérna í suður hluta Ameríku og hafa verið líka að gera samninga
1: við klappaður upp fyrir það því að bændur í Evrópu hafa kvartað sáran yfir því mitt að landbúnaðarvörur hafa verið fluttar inn frá þessum löndum á niðurgreiddu undirverði.
0: Já, ég meina það nú bara alveg sér umræða að ræða inntak þessara fríverslunarsamninga.
2: En þú getur reynt að svara í stuttu máli.
0: Nei, meina spurningin er bara þessi. Ég meina já, við höfum alveg getað gert okkar samninga, en stærsti einstaki samningurinn sem við höfum hagnast á er EES samningurinn sem var undanfari þess eða hefur verið undanfari kannski þess að eiga í frekar samstarfi við Evrópusambandið og við munum bara ganga inn í aðra fríverslunarsamninga sem partur að starra bandalagi þannig að við getum líka hagnast á því en þetta er alveg punktur hjá henni.
2: Já, Þóra næsti hlustandi, góðan dag. Halló.
3: Já, góðan daginn.
2: Góðan daginn, hvað heitir maðurinn?
3: Ég heiti Kasper.
2: Kasper, spurningu.
3: Hæðu, ég með spurningu, hvernig mun, þannig við gangum inn í ESB, hvernig mun það hafa áhrif á innflutning á bensínbílum? Og því náttúrulega núna er innflutningur sem að þarf að telja cirka bát 120% á bensínbíla en 50% á rafmagnsbíla. Mun það lagast eitthvað?
0: Ég er ekki vissum í skiljali spurningu, en hvað er 120 á bensínbíla og 50% á rafmagnsbíla? Hvað ertu það að tala um?
3: Meðan við, hvernig maður vill flytja inn bensínbíl frá Evrópu, þannig að bílinn kostar út í 3 miljónir og maður þarf að borga 7 til að fá hann hérna hérlendis. Og það er ekkert gott að flytja inn bensínbíla núna út því ríkið vill ekki að við myndum flytja inn bensínbíla til þess að keyra bara á rafmagnsbílum.
0: Já, nú veit ég ekki nákvæmlega, nú verð ég bara að hérna við kynna mínu vitnesku varandi innflutning á bílum, varandi nákvæmlega hvað gjöld úr þetta tala um, það eru þetta ýmsir tollar sem eru greiddi þegar við kemur hérna inn og gjöld sem að fylgja bifreiðum og sumt af því er bara íslenska ríki sem setur það á, ég meina það eru aðrir þættir sem að við munum, já, ég meina að hagnast á ef svo maður segja
2: Falla þessi gjöld niður ef við göngum Evrópusambandið, geti tróðin sér að spyrja kannski að því
0: Einhver aðeim getur verið, ég veit ekki nákvæmlega hvað gjöldin er að tala þannig ég get ekki svara spurningunni
2: En
0: það liggur alveg fyrir ef eitthvað þessu er tollatengt þá myndi það falla niður ef eitthvað þessu er sér íslenskt þar að segja við erum að leggja þetta á vegna þess að við viljum bara vegakerfa okkur síðan með ákveðnum hætti þá er það einhverja liti okkur undir okkur komið
2: sko. Það myndi gengið erum samanbyrðu, við erum eitthvað sér íslenskt
0: ég meina það er auðvitað verið að reyna að staðla þessa hluti en það ætti þá að vera jákvætt ég meina við erum þá í þeirri stöðu að við ættum að samkeppni staða þeirra sem eru að flytja inn bíla ætti að vera jákvæðari á Íslandi að minnsta kosti gagnvart öðrum Evrópusambandsríkjum en ég vil ekki vera fullur neitt hérna vegna þess að ég er ekki með dæmi fyrir fram að mig og ég vil ekki fara með fleipur sko
2: sumir af því eru dýrar að flytja inn bíla frá Asíu til dæmis
4: Ég ætlaði að spyrja, ég var að lesa núna grein eftir Íslending, einhvern veginn að Íslending sem hefur verið í hérna, unnið í Evrópusambandinu, að mér skilst, embættismaður. Hann telur að við Íslendingar getum ráðið yfir fiskveiðistjórnun í Norður Atlantshafi, finnst þeirra raunhæft og heldur að slíkt væri hægt að semja með það.
2: Já, takk fyrir það.
0: Ég held að þessu raunhaft já. Ég get ekki fullir það. Þess vegna vil ég sá samning. Ég held að við séum í einstakra stöðu. Við erum stærsta, ef við gengum inn í Evrópusambandi, þá varum við stærsta einstaka fiskveið þjóð sambandsins. Meina pælið í því, við ætlum að vera stolt sko, við erum 400 manna samfélag við erum stærsta einstaka fiskveið þjóð sambandsins. Þetta er stærsta hagsmálumál okkar, þegar það hafi verið gerðir samningar, hvernig svo sem vilt kalla það farið alltaf verið af önnur ríki, þá hefur verið haldið sérstaklega á þeim hagsmunum sem að skipta hlutfallslega þessi lönd meira máli. Sjávarútveg skiptur okkur hlutfallslega miklu meira máli en langflest ríki Evrópusambandsins og þarna er tækifæri núna til þess að ræða þetta, þetta er það sem ég var að segja á hann með samningsstöðuna, af því að fólk vill horfa á okkar svæði, þá erum við að nýta tækifæri núna.
2: Tímin að hlupa frá okkur, bara ein spurning hérðan í að lókum ræðist ekki eins og svo margir regluverkið allt saman í Evrópusambandinu eða því kemi
0: sko, við erum nú þegar að innleiða mjög mikið regluverki Nei, ég meina við erum inn í EES og stór hluti, ég meina þrír fjóruðu af köflunum sem að falla undir Evrópusambandi, við myndum fara í samninga að vera erum nú þegar uppfylltir hérna. Við förum í þessa innleiðingu án þess að hafa eiginlega neitt það að segja. Við eigum ekki sæti við þetta borð eins og svo margt er oft er sagt. Fólk vill meina við höfum einhver takmörk áhrif hérna í slíkum umræðum. Það er bara ekki rétt, ég meina í dag höfum við engin áhrif. Það í bara nútíma samfélagi þá eru, já, það eru meiri flækjur og við þurfum að passa upp á það við...

0: beitum okkur með réttum hætti en þarna hefur við tækifæri til að beita okkur fyrir því að hafa reglunar eins og okkur hentar í dag þá innleiðum við þetta og þess að spyrra kongnum prest
1: Kristrún Rostadóttir forsætisráðherra
2: Við hefum viljað klukkutími
3: við Já, við hefum marga klukkutíma en kæra þakki fyrir komuna
2: Þetta heldur áfram
0: Takk sem leis
3: Og komum ekki að lýsum allir saman
0: Takk
4: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabóks sem innihaldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marotsnakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, omega 3 liðamín, krakka omega, þorskalýsisperlur omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
5: Verðrunnið hafið hjá Hrafnildi. Hamborgarabúllan, búllan, búllan og aftur búllan. Hamborgarabúlla Tómasar.
6: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu. Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
4: Ert þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til Sund, sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
8: Nú eru loka dagar útsölunar og enn meiri afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
9: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
10: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankin.
11: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt.
12: Draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
13: Sólmyrkvagleru, Optical Studio.
14: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
15: Logoflex, fánaprentun. Logoflex, við erum áberandi.
16: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.

0: Hvernig hljóma röfl? BL
1: Sumarið tími tilefna. Haldið upp á ykkar í Sky Lagoon. Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
2: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
3: Klukkan níu, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Yngsta barnið sem fekk boðum vistun í leikskóla í Reykjavík í haust fætt í júní mánuði 2025 og verður því 15 mánaða þegar það hefur leikskóla vist í haust. Öll börn sem verða 18 mánaða þann 1. september, það að segja öll börn sem eru fætt í febrúar 2025 og eldri, fengu boðum leikskóla vist í stóru útlutuninni sem hófst í mars og lauk í apríl. Í maí voru 5.344 börn í borgarreknum leikskólum og 1.391 barn var í sjálfstætt starfandi skólum. Samkvæmt svari borgarinnar máli til vísins fengu foreldrar 1658 barna í borgarreknu leikskólum og 191 barns í sjálfstætt starfandi leikskólum boðum í stóru úthlutuninni fyrir hausti 26 eða alls 1849 börn. En nánar fjallað leikskólamálin og kafa dýpra ofan í svörin á vísi. Yfirvöld í Íran segja sátt við smáríkið Ómanum siglingaleiðum Hormúzsund hafi náðst og að samningaviðræður sé á loka metrónum. Þetta segir talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins við breska ríkisútvarpið í morgun. Hann tekur þó fram að þetta þýði ekki að öll skip geti hér með silt öruggum sundið því bandaríkjamenn haldi enn út hafbanni sínu á íranskar hafnir. Þá hafa yfirvöld í Óman heldur ekki tjásuðum þetta mál sem því enn nokkuð óljóst. Lítið virðist síðan þróast í samninga átt á milli bandaríkjamanna og Írana til að mynda enn og deilt þá afstöðu Írans að þau vilji héðan í frá taka ákveðin tolla af allri skipa umferð sundið. Olíuverð lækkaði þó við opnun markaða í nótt en verð þróun á orkumörkuðum heimsins hefur verið afar óstöðug frá því stríðið í Íran hófst. Tæplega 150 manns leituðu læknisaðstoðar hjá heilbrigðisstofnun Suðurlands í Vestmannaeyjum yfir verslunarmanna helgina á meðan á þjóðhátíð í Eyjum stóð. Yfir helgina fóru 95 á heilsugæsluna sjálfa og 52 leituðu í sjúkraskýlið sem sett var upp á þeirra vegum. Í sjúkraskýlinu tókst að sinna lang flestum en örfáir þurftu hins vegar að fara áfram á heilsugæsluna yfir nóttina. Sækvæmt færslu HSU á Facebook. Að minnsta kosti einu sinni þurfti að kalla þyrlusveit landhelgisgæslunar yfir helgina til Vestmannaeyja en einn maður var sóttur sem hafði slasast alvarlega á fæti eftir fall og var á fluttur á Landspítalann í Fossvogi. Og nú vaxandi lægð stödd vestur af Reykjanes og hún sendi regnsvæði sitt austur yfir allt land í dag. Á norðaustanverðu landinu hangir þó þurft að mestu fram á síðdegi. Vindur verður hægur víðast hvar að undanskildum norðvesturfjórðungur landsins en þar gengur í norðausta strekking og jafnvel allkvassa strengi við fjöll í kvöld sem gæti orðið vara samir fyrir þau aukutæki sem viðkvæmust eru fyrir vindkviðum. Og fréttir verða næstaðar klukkan 10, þanga til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
1: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.

0: Ég hrættur það að fjóra myndir er klukkan gengin í tíu á fimmtudags morgni. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra hefur yfirgefið og ég verða við ekki að ég hefði alveg viljað klukkutíma við sko. Ég varst vanta fullt já, já. Af öðru.
1: Það var hægt að það er endast að ræða
0: við. Ótrúlega hvað tíminn líður hrætt í útvarpi.
1: Já, það gerir það.
0: Já.
1: Það er sett og það mun líða hrætt líka á næsta klukkutíma því að það er margt og mikið framöndan.
0: Heldur betur, við ætlum að fá hérna til okkar fórstjóra N1, Magnús Hafliðarsson, sem ætlar að draga úr vegabréfaleiknum.
1: Já.
0: Árlegu leikur sem að ég bara segi mig þá mann eftir frá því að ég á barnaldi.
1: Ok, það er svo stuð síðan.
0: Frá því að ég á barnaldi, það er ekki, það er enn stittar síðan. Síðan fáum við hérna Bókumil Font.
1: Já.
0: Fyrsta skipti í 20 ár, það er að koma út plata.
1: Akkurat, og svo er það nýr vefur sem golfarar hafa verið að spá mikið og enda heitir hann Golfspá, .3.
0: Já.
1: Hann Anton Logi er maðurinn bak við vefinn og allir að tala við okkur.
0: Já.
1: Nei, hún vonandi vona á græjuhotnunni, ég skal ekki segja, en Magnús frá einu heitir smástund.
0: Já.

0: Já, sumari búið, sko, það eru nokkri vorbúðar um að sumari sé búið sem er svolítið mótsögnin að kenna að segja.
1: Akkur kallar það vorbúð?
0: Akkurat, það er mótsögnin. Eftir vestrum er ekki segja mér, að nú er sumari búið.
1: Já.
0: Ég segi sko nei, þegar við draugum úr vegabréfleik enn eins, þá er sumari búið.
1: Nei,
0: ég, er það ekki?
1: Nei,
0: ég veit ekki.
1: Það er, ég hef búin að segja það, er ekki búið fyrir oktober.
0: Nei, sumarið.
1: Já.
0: Ok, sjáum til með það. En Magnús Hafliðarsson, fórstu við enn eins, velkomin.
2: Takk fyrir ekki.
1: Hvað segir þú, er sumari búið?
2: Nei. Nei, við viljum meina ekki sko. Svo er náttúrulega vika eftir en þá að leiknum sko. Það er hérna, við tökum að fram yfir sólmyrkvann. En það er ekki svona eitthvað lína.
1: Já.
2: Það verður vantlega mikil ferðatími fyrir Íslendinga og erlenda gestu þetta líka. Þannig að hérna, það eru öllu tjaldar til í okkur. Vestum með landinu, allavega vestur á Ísafjörð. Þannig að búist við mikil trafík. Þannig að við tökum línuna þar.
1: Okay.
2: Kláru þann dag og þá lókum við þessu formlega.
0: Er það stækka pantanir í vestlanir á Vesturlandi út af þessum?
2: Já, og við erum þetta alveg, ekki bara pantanir, við erum að senda okkar fólk, við erum lengi opnunatíma og það sem eins og við verið bara í umræðinni núna sístu daga, kannski óþægilega er að það veit enginn hvað er framöndan.
1: Nei.
2: Er að fara að koma 1000 manns inn í Borganes á einu klukkutíma eða hvað sko?
1: Eða 2000.
2: Já, eða 2000 eða hvað kann að vera. Þannig að hérna, það er kannski óþægilega í þátturinn í þessu.
1: Akkurat.
0: Svo fyrir sjáanleikinn.
2: Já, mjög.
1: En hvernig eru þessi vegabréfaleikur gengi þá, segir
2: hjá okkur? Bara gengi gríðlega vel. Hérna náttúrulega kannski við höfum fylgt íslensku þjóðinni í hvað 33 ár.
0: Það sé, ég var barn, ég mundi eftir þessu.
1: Já,
0: 33
2: ár. Borið hinn og þessi nöfn og hérna en einhvers við vegabrið verið svona síðustu ár og þetta er bara alltaf svona líkil þáttur í okkar sumar starfi og dregur inn auðvitað börnin en raunin ekkert síður fólk á hérna,
1: öllum
2: aldri. Þannig að við erum að sjá hérna, mikla þáttugu í ár eins og síðustu ár. Þannig að hérna það er ekkert að láta undan.
1: En fyrir þá sem ekki hafa alveg kvitt á þessu, er þú seint að taka þátt?
2: Nei, það er vika eftir.
1: Okay,
2: þannig að þetta er bara nokkri stimplar, fyrst því að þetta ferðast um landi og gera svona
1: Svopar á enninum, kaupir eitthvað og fær stimpil?
2: Kaupir eitthvað smótri, fær stimpil og hérna, glæðning og sögur búin að stimpla allt sem hann getur tekið þá til lukkuleik og það er ennþá vinningar í pottinum.
1: Já, hvernig vinningar eru þetta?
2: Við vorum núna, sko, vinningur sem við ætlum að draga út í dag var ferð til Billund og miðar í Legoland.
1: Já.
2: Fyrir fjóra, alvöru vinningur.
0: Fjölskylduferð,
2: svo sannlega.
1: Þú ert semst komin hingað til að draga út
2: vinningsaðan.
1: Og við erum að ringja í hann í beinni, það ekki, Ómar. Ert þú komið upplýsingar, Ómar? Við setja á því, heyrnar, tónlinn, Maggi og...
0: Ég er með allar upplýsingar eins og alltaf.
1: Já.
0: Við erum að ringa í beinni út, við komum að þið veit ekkert að við erum að ringja.
1: Og þú heyrir Jakob Magnús?
2: Ég heyri ykkur, já.
1: Ok, flott. Það best að þú takir því, þessi að hefum við kannski opnað þetta. Við skulum opnað þetta og gefum þér svarið.
0: Hvað heitir þú?
2: Jóna Rán.
1: Jóna Rán.
2: Móðurinn.
1: Hvað gerir hún svarar ekki?
0: Ekki verið sundi.
1: Þú sé komin til bílum.
0: Þá hleypi hérna fram úr leikana.
1: Come on, verður að svara.
0: Hún er kannski að ringi í dóttir sína. Við vorum ekki í svo leik.
1: Er þetta eina númeri sem hefur?
0: Já, ég.
2: Þetta er eina númeri sem hefur.
1: Nei, Jóna Rán.
3: Já.
1: Góðan dag. Getur ímyndaðir hverjir eru að tala við þig?
3: Nei.
1: Vorum við að vekja þig?
3: Það er ekki alveg.
1: Vorum við að vekja þig?
3: Nei, ég bara nývöknu svona.
1: Já, ég skilji, ok.
0: Hvað er stöld í heiminum?
3: Við erum bara heima hjá mér.
1: Já, og hvað er heima?
3: Kópavogi.
1: Ok, þú ert í beinni sem stið bítun á bylgjunni.
3: Já, frábær.
1: Ok, við Simmi og Ómar og heimi með ykkur. En hey, við erum ekki einir, hér er maður sem heitir Magnús og er fóstjóra eins, gerðu svo vel Magnús.
2: Já, sæl Jóna.
3: Sæl.
2: Getur ekki passa að hérna, dóttin heiti Erna María?
3: Jú, það passar.
2: Já, frábært. Herðu, við erum með góða frétti fyrir þig. Þið tóku þátt í vegabréfaleik en eins í sumar, ekki satt?
3: Jú, það passar.
2: Þið voru svo heppina, þið voru dregin út sem vinningshafa fyrir aðal vinningin okkar. Ferð til Billund í Legoland og aðgangspassi.
3: Í alvörinni?
1: Ja. Fyrir fjóra?
2: Fyrir fjóra.
1: Vá.
3: Já, sæl.
2: Já.
3: Æði.
2: Já, ekki.
3: Vá. Hún var ekki smá ána, hún var mjög leiðið við að fá ekki engan vinning, sko.
1: Ná, já,
3: já. Skoðum okkur.
1: Þannig þið ætla ekki að skipta hún fyrir bensín, ég ætla að fara.
3: Já, ég held að við fórum, sko, síðasta sumar en okkur langar alveg geggja aftur, sko.
1: Vá, já, Robert, til hamingju með þetta.
3: En takk fyrir.
0: Hefurðu komið í Legoland?
3: Já.
0: Þið hafið gert það.
3: Þið svars.
1: Nú.
3: Þegar ég var lítil, stelst og svo fór ég með krakkana í fyrra.
1: Já.
3: Já.
1: Þið er það bara eftir.
3: Það er ótrúlega gaman. Já, vá. það er æði.
1: En hvernig hérna snýr hún sér þá í þessu, Magnús?
2: Já, það verður bara, þú getur bara hringt í ættingja og hverja þú sem hún vilt hérna fá með þér til bílnind, fljótlega, en við munum hafa samband við þig síðar í dag.
3: Ok, frábært, takk.
1: Innilega til hamingju, getur farið að sofa aftur bara, alveg glöð.
2: Mjög glöð þetta.
1: Takk fyrir þetta, til lukum með það.
2: Takk fyrir
1: þetta.
3: Já, takk fyrir.
1: En svona áður við sleppið, Magnús, að sko enn er nú ekki við eina fjölina feldur, eða fyrirtækið, komnir í rafmagn líka. Hvernig gengur það?
2: Það gengur bara ljómandi vel og er vaxandi. Þetta erum hérna fjölorku fyrirtæki sem að segja sem seljum svona hefbundir rafmagn eins og fólk þekki bara heimilis fyrir heimil og fyrirtæki en svo þetta eru að byggja hraðhleðslunet víðsvegar landið
1: Akkurat.
2: Og við sáum síðast lið sumar þá fórum mikla endurnýjum megnið á okkar búnaði og settum upp bara svona nútímalan og góðan búnað og það sem kannski hefur gest í þessu er að það var svona smá lærdómskurva skulum við segja ekki bara í okkur heldur hjá mjög mörgum aðlum í þessum markaði. Þú veist að finna þetta búnaði réttu bakendakerfi og svo framvegis. Nú erum komin mjög góðan stað, erum að sjá mikla aukningu og þeir sem hafa verið á ferðinni í sumar Blönduósi, Staðaskála þið viti Borganesi, út á landi
1: Suðurlandi kannski?
2: Já, Suðurlandi, Kolsvelli og víðar hafa þetta séð kannski mögulega að það er að fyllast stöðvarnar og það er svona kastmáli okkur að reyna að halda í við aukna eftirspurn
1: og er, ég, sko, nú spyr sá sem ekki veit þannig er allir rafmagnsbílar sem geta bara farið að inn á hlaðið?
2: Já, já okkur já
1: alveg saman hvað til hún þær
2: já, það er bara ekki ennit nappið og hérna mjög einfalt að þælt viðmót og
1: opið öllum ennit nappið
2: já, það er ennit nappið eða ennit kort
1: akkurat
2: já, já.
0: Herðu, þetta er ekki hægt, bara innilega allt, takk fyrir að koma á og hérna ég er samfærum að Jóna áttur að vera mjög sátt
1: Ég þarf sjaldan vaknað betur
4: Hugsi ykkur nú, sko, þarf hún að taka við síntölu og þangtilega verður haft sambandi við hann
0: Hver
4: að það er að koma með?
0: Hver að koma með?
4: Sælfrænga
0: Það er svo leiðis, Magnús Hafliðarsson, fórstyrjan eins, takk hérna fyrir komuna
2: Bestu þekir
5: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Nú syngjum við öll með ABBA Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói Hvert

0: Skemmtarastjórar eru Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þær flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggðu miða á tix.is.
1: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
3: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
4: Risa parkett útsalan er hafin 25-40% afsláttur af öllu parketti Einnig flísar, innihurðir og hljóðvistarblötur 20-30% afsláttur Húsasmiðjan
5: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
6: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1 Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið Körfi og Stát, mörkinni 1
7: Gluggaþvottur, Glersýn
8: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur Krabbameinsfélagið, því lífið liggur við
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
11: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
12: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
13: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina Biko
14: Heilsa skiptir máli Svefn skiptir máli Svefn og heilsa með

0: Já, ég er hrættur það, klukkan er 18 myndu gengin í 10 og já, sögulegu viðburður í íslenski tónlistarsögu.
1: Já, ég held að
0: segja. Er ekki allt í lega að segja það?
1: Jú, jú.
0: Já.
1: Það er að segja að þeir séu komin í bítið.
0: Já, þeir séu komin í bítið. Nei, það er ný plata Bogumil Font og það er, já, þetta er fyrsta platan í 20 ár.
1: Já.
0: Og þeir eru mættir hér, Sigtryggur og Valdimar, Bræði Valdimar, velkomnir.
2: Takk að þið fyrir.
0: Hvað segir, hvað er til þeim? Hvað kom til? 20 ár?
1: Já,
0: hvað er það að gera?
1: Rukkuðu akkur þetta í gýri núna bara?
2: Já.
3: Bara í hennar land.
2: Já. Já. Ég var settur í önnu verkefni, það morða að þannig.
1: Það er nú ekki smá verkefni í 20 ár.
2: Já.
1: En býtu, hvað segir okkur þess að plötu, hvað er hún og hvernig er hún?
2: Hún er vóða skemmtileg, fyrsta lagi.
3: Já, þetta er svona, hvað við höfum kallað þetta kuldakalypso.
2: Já.
3: Þetta er hérna, já, Bogumil Font hefur svona verið að svona daðra við þessa suðuramerísku kalypso og mamboa og eitthvað svona alls konar skemmtileg heitt og þetta er eiginlega bara svona samansapna af alls konar skemmtilegum lögum sem við höfum verið að senda frá okkur undarfærið og
2: byrjuðum að tína út hef, já, þetta tiltekna verkefni var svona til í raunni sem hliða verkefni út frá hljómskálanum við gerðum síðast seríu fyrir tveimur árum þá datt okkur í huga að fara að tína út svona einhver kulda kallip sólög og duttum við einhvern í gýri með það, maður náttúrulega að passa sig koma að segja nálega draga Valdimar sko þá var náttúrulega bara komið lag daginn eftir
1: farða í bakið
2: sko.
1: En byrju kulda kallip sól, hvað þýðir það?
2: Þetta er svona ákveðin kaldæðni.
3: Já, þetta er náttúrulega kalypso músík, en þegar þú ert að flytja kalypso tónlist í sko veðri eins og í dag
1: á
3: Íslandi,
1: þá
3: dettu svona kannski suðræna svona mjámar heimingarnar aðeins úr henni og hérna
2: stífnar aðeins upp
3: það verður aðeins stífara og kaldhænislegra, þannig að þetta er líka svona skemmtilegi textar og bara almennt fjör bara ótrúlega gaman að skrúa þetta allt saman og...
1: Er þetta svona sumarplata?
3: Já, þetta verður alveg
2: svona
3: sveifla í þessu sko.
0: En þá veltum maður fyrir sér tímasetninguna útgáfum plötunar, þetta er svona þetta er sumari sem aldrei kom einhvern veginn vesturna helgina baki
2: Ágúst eru rosalega góður og september óvindi sólur í
1: glemd ekki
0: oktober. Hvað kom þessi áhugi? Ég meina ferillin er kannski veist, hann er alltaf orðin ansi langur og útbúin að koma víða við í þessu. Hvað kemur þessi sumarsamba inn í þitt líf?
2: Ég var alltaf voða veikur sko, fyrir svona suður-ameríski og afrískri músík því ég var að byrja í hljónsveitum hérna svo þeir og svona þá var ég alltaf hlustandi á einhverja músík frá Afríku og svona sko. Sem hafði náttúrulega svolítið áhrif á það hvernig ég spilaði á sín tíma, ég var svona villið mannast út um allt trommusettið og hérna já, og þetta síðan þróast þetta svona sko og verður til þessi grín karakter þarna Bogumil Font á löngum ferðarlögum með Sigumúlunum, þú veist maður finna okkur eitthvað skemmt efni og hérna og þetta verður svona til sko og þróast bara svona og síðan alltaf þegar Sigumúlun er hætt að þá býja til þetta skemmti band með vinum mínum og það springur svolítið andlitið á okkur og hérna 93 þá gerum þessa plötu sem var náttúrulega bara þúst
0: Bogumil Font og Milljónar Marga
2: ekki þessi leiðindi
1: Legendary
2: stuff og það er tekið upp sko, þetta er ballplata sem er tekin upp á balli í hérna hlekar í Mosfellsbæ fyrst og eina ballplata Íslandssögunar
3: koma okkur þangað sko.
2: Við erum að fara trönt okkur upp í hlekar
1: við þurfum að
2: bóka okkur í Mosfell
1: það er ekki eiginlega bara algjörlega við hæði
2: jú, ég held að við reynum að freysta þess en já, og síðan bara þróast þetta sko, svona alltaf þú veist eftir ég gerist skrifstofumaður hérna hjá Úton 2012 að þá hérna er ég alltaf með svona eitthvað veist, með aðra löppin í músík og er að gera plötur með Tómasi R og svona alltaf með lappirnar í latinnu annað veið og er svo tromma líka eitthvað, þú veist, með öðrum hljóstum, en svo bara þú veist, þegar ég fer að minka við mér vinnuna sem gerðist fyrir svona fyrra, síðustu áramót sko að þá svona langaði mig virkilega ég hef alltaf fundið að hvað gefur mig mikið að gera músík hvað hún á svona sterkan hvað maður segja, bara sterk 12 í hjartanu, þannig að maður þarf að gera meira að þessu áður maður drefst
0: og þá er ágætt að fá bræðið valdum að með sér hvernig tengist þú þessu bæði?
3: Já sko, greiningadeildin hefur náttúrulega verið þarna sitt tryggið til alls og traus í hljómskála þáttunum ég og Kitti Hjálmur og svo erum við með það er eiginlega bara beint við að nota þetta heiti á þess að hljómsveitt af því ekki eru við miljónamæningarnir og ekki eru við einhver Memphis Mafia í þetta skiptið nei, nei. Hérna, þannig að þetta eru nú hérna með okkur verið myndið að spila á morgun á græna hattinum og
1: já, er ekki útgáfa tónleikar
3: þig? Útgáfa tónleikar og hérna á ægi í Hafnarfirði það er á laugardaginn
1: okay.
3: En hérna og þá er þetta þetta er svona húsbandið í hljóðrita, þetta er Siggi Guðmunds og, og Steini Hjálmur og Helgi Svavar og fleiri góða menn
2: og Hjálma út í bú
0: og er hugmyndin að fara á fleiri staði
2: já, við erum bara að prófa við ætlum að spila þarna
0: verður þetta bók ykkur í gig
3: já, ég er búin að þurfa að læra hæmanbú þannig að þú veist, það verður að gjöra svo vel að fara að spila þetta ykkur
0: þannig að þið verðið á ásatíðum og öðru slíku þá ég veit
2: við sjáum til með það hvort að fólk fór að vera að fá okkur til að rauna yfir sig á ársatíðum
1: en býtum miðar við erum að taka það fram það vera,
3: já, já, miðarnir fást nú grænihatturinn.is og tix.is
2: svo ætlum við að vera með lítið gekk hérna í hvað heitir þetta, í Flóru
1: Grasakarinn
2: 20. ágúst
1: er það eitthvað lítið gekk?
2: Þegar sólin kemur
1: nei, bara gekk
2: nei, þú treður ekkit óbúslega miklu fólkinn í Flóru
1: nei
2: það verður aldrei risa gekk
1: ég meina það er aldrei lítið gekk þessi þið
2: nei, það er alltaf ógeðslega gaman
3: það er mikil fleiri upp á sviði heldur,
0: hvað er þið margir í bandinu?
2: Það er svona tegist á fyrir þið hverju komið heimsók
3: 50-15
1: en svo koma fleiri plötur
2: já, það er góð spurning
3: þetta hefur að safna svona að okkur já, sjáum bara til hvernig þetta gengur við erum allan aðeinslega ánæði með þetta sko
1: Þið kom með lag með ykkur þegi
3: Jú, það kemur titillagi, kemur út á morgun og það er, þetta er bara frumflutningur þá
1: Og hvað heitir það?
3: Það heitir Haf þú ekki ágjur því
0: Já, haf þú ekki
1: ágjur því Það er
3: svara því bara Það er svo sett
1: Þið kemur ekki við, er ekki fínt líka Er ekki fínt titill og lag
2: Jú, við skulum taka þetta, þetta er verið fært í bókar Heimir
0: Má ég fá tvo aðra titla af lögum því það er eitthvað sem segir mér að það eru fleiri
3: til friðis sem
2: að það er annað lag okkur getur sér anskotast kallar aldrei verið til friðis og þetta er frasi sem amma mín sko mist alltaf út úr sér þegar hún voru að horfa á fréttindar okkur getur sér anskotast kallar aldrei verið til friðis og já, hún vildi meina að þetta væru kallar í jakkafötunum sem var að valda þessum vandræðum og mér finnst eins og í dag að það sé bara nokkuð satt
1: það var ekki dreist
2: það er lítið dreist
0: þegar konur í jakkafötunum
1: er fleiri til þar
3: Skítaveður
1: Skítaveður
3: það er nú textin hvernig er þetta það er hérna
2: alltaf sól fyrir austan alltaf lokri vestan allt svo næs fyrir norðan en það er skítaveður hér
1: og við vitum hvar það er
2: við vitum alveg hvar það er
1: það er gaman að þessu lagið sem við fáum að heyra sem sagt heitir aftur
0: haft þú ekki ágjur
1: því haft
0: þú ekki ágjur því

0: áhyggjur af því
1: Vel gert, ég held að menna að taka þetta til sín ekki síst við þér.
0: Ég fengum hérna plötun og ég las titlan á sem lögum og þetta er þetta hvertur eitt lagið, gardínur og nagladekk ég meina, okay. Þetta er bara, bara coverið er
1: Um hvað gæti það verið, gæti ég nú spurt
0: Já, það er svona þess
1: Erðu, jæja, en síðan í er komin í loftið Kjálsvöru löngu, heitir golfspá.is Það eru nú fleiri veður síður, þar sem þú getur svona kannski fengið upplýsingar um golfvelli hér og þar En hann Anton Logi, hann var ekki alveg sáttur svo hann fór bara í það að setja upp þessa nýju síðu og er komin inga til okkar, velkomin
2: Takk fyrir
0: Og kannski, gammal, já,
2: ég er 23 ára
1: 23 ára, knarsfutum að með breyðarblíki
2: Já, ég spilum breyðarblíki
1: Vennlega byrjanleginu,
2: meittu núna
1: Þú segir það bara allana
2: já, já.
1: Og hvað er ekki lægi, hvað er málið?
2: Ég er bara aðeins meittur áttin læri en það fyrir stýttast í mig
1: Hvað tóknun í hamstring
2: Já, já,
1: það er greitt
0: Þú ert atvinnumaður í fótbolta
2: Já, svona nokkuð veginn
0: Verkfræði nemi
2: Já, er að læra verkfræði
1: í
2: HR, fjármálaverkfræði
1: okay. Fjármálaverkfræði right. En fórst í það að setja þessa síðu upp sem heitir Golfspá segðu okkur aðeins frá því af hverju og hvernig hún er betri
2: Já, þetta er byrjað þannig að veist, það er bara fólk í kringum að spila golf og ég sjálfur líka og fólk er svona mikið að velta fyrir sér veðrinu því kannski þekki þetta ef þið eru kylfingar skoða veist, norsku viðspána og viðupunktur.is og liggi fyrir þannig að Ég ákveð bara einhvern veginn að reyna að samin þetta og ég með svona smá forritunar grunn og náttúrulega með hjálp gerðgrundunar þá er eiginlega bara allt hægt í forritunar gerð í dag
1: okay.
2: og ég tók sem sagt bara gögnin frá viðstofunni og norsku sitt saman fyrir alla golfvelli landsins í raun og veru það sem svo viðstofu sem næst þeim golfvelli, hún gildir og svo bara verið að bera saman þetta norsku og viðurstofu Íslands og bara reikna svona svo kallan golfstuðul sem er rauninni gefur engun fyrir hversu gott golfveður er
1: golfveðurstuðul
2: já, fyrir hvert klukkutíma
1: fyrir hvert klukkutíma þannig að má ég aðeins sem það koma inn á síðan þetta vegna sem það eru vellir hérna sem ég aldrei nefnt
2: Nei.
1: þá er svo byggðar holtsvöllur og ekki fersvöllur
0: er eiginstuðum, ekki láta svo
1: í alvöru?
0: Já, geggjaðu klettavöllum
1: en sko byggðar holtsvöllur, hvar er hann?
2: Ég get ekki sagt þér
1: að nákvæmlega En sko hann var 9,8, hann er eftir Og ekki fælsvöldur 9,7
0: Já. Þetta er sko stuðullin ekki satt Þú tekur inn hitastig, vind og vætu
2: Já, vindurum við mest Af því að það er ekki treytir en að sé rosalega mikil vindur Svo kemur úrkoman og mikil rigning er veist, það er klálega mínus Svo kemur hitastigð Næst
0: Og það er þetta raða þessu upp eftir því hvar best er að spila og það þarf nú ekki að hafa mörg orðin það að það er hérna, það er Austurlanda glettingi sem er bara hérna efst upp í þetta því að verður þetta best þar en síðan getur þú líka bara flokkað þetta stafrásu og bara séð
2: þín Já og þú getur valið þín bara upp á svöll þannig að hann kom alltaf efstur upp hjá þér og þú ætti bara að hafa svona nokkuð góð yfir þetta sko
1: Já, hörðu, nú er Íslandsflóti í golfabyr í dag á korpunni og það er korpustöðvöllur, hann fær ekki með 6,3 og yngur hjá þér það er nefnilega í dag 3 metra á sekundu og 13 millimetrar í úrkomuna hérna, segir hann
2: það er helviti mikið, en sem betur verið held ég þessi bestu kylningur okkar eru með alla græður fyrir rigninguna þannig að það henta

0: þeim held ég bara vel að spila í rigningunni sko.
1: En
0: er lengi sem það er lítill vindur.
1: Er þetta sem Anton, er þetta veðrið í rauntíma alltaf?
0: Já, þetta er
1: er engin spá í sjálfum sér, þetta er bara
0: Njú, þetta er fyrir næstu sjö daga. Þú getur séð, þú getur ítt á eða þú ítir á vellina, þá sérðu meir upplýsingar. Þá sérðu til dæmis samanburð á milli, þú veist, ef það er kannski einhver mismunur norska veðurstofan og hann segir 7 metrar en veðurstofa Íslands segir 4, þá getur séð það og mismun í vætu úrkomu.
1: Okay.
0: Og svona
2: þetta er alveg rosa sko,
1: völlurinn þar sem vest veðrið er þar eru tveir, það er Grundarfjarðarvöllur þar það var ekki með 1,3 og einhvern því að það eru 7 metrar á sekundu og 11 stið hiti og 16 millimetrar úrkoma og svo eitt hérna golfklúburinn Jökull ég veit nú ekki, Fróðarvöllur það sem sagt 5 metrar á sekundu 11 stið hiti og 19,7 millimetrar sem það úrhelli, ekki fara þangað
2: Erum það vanta kannski svona að því að þú ert að vinna ennþá í þessu að setja svo landakort, hvar á landinu
0: það er, eða þú ítir á kort þetta er sko, það eru 75% af þeim sem komin á síðina eru í síma, þannig að ég get sagt að síðan er aðeins fullkomnari fyrir svona þú veist að vera í síma, heldur enn í tölvu en það er þannig inn í tölvu, þá að vera veðurkort, hvort það sé upp í hotninu
1: já,
0: þá getur það. Ítt á það og þá sérðu alla velli landsins
2: já, enn gekkja
1: þetta er bara hobby hjá þér en þá og þú ert ekkert að selja auðlýsingar inn á þetta sé
0: nei, ég hef ekkert byrjað því ég hef ekkert, ég hef bara verið, þetta er algjörst hobby bara ég að leika mér í gerðugrindinni og hérna útfæra þetta og þróa þetta
1: láta gerðugrindina selja fyrir auðlýsingar þetta er gaman og þú gott hjá þér og ég gíska á að, hefur ykkur hugmynd hvernig síðan er heimsótt, sérðu stúr?
0: Já, ég hérna, það hafa golfklúbbar landsins stoltið verið að auglýsa þetta á sínum Facebook síðum aðla þannig að meðlumir hafa verið að ídáða þetta og svona og ég hef verið með í kringum 500 tæki að skrá sig indaglega þannig að það er komið slatt að traffík inn á þetta og hérna, viðst, ég sé til þess eins og núna er Korpan það er mjög mikið verið að skoða veðrið á henni þessa vikuna eðlilega og hann er Korpan og Leirdalurinn í Kópavogi eru svona mjög vinslega vellir að skoða
1: frábært, til lögum með þetta
2: golfspá.is fyrir þá sem að velja hvernig þetta allt saman viðrar
1: en skoða vegna að þetta er golfspá þannig að þetta er ekki spa,
0: þetta
1: er spa.
0: Nei, þetta er, ég hef einmitt, það koma stundum ég sé hérna er einhver að frá kannski Noregi og Portugal og Tælandi að kíkja að síðan þá hugsa ég að sé einhver útlendingar að leita einhver golfspa út í heimi og þetta kemur upp sko
2: okay. Anton, Logi, takk hérlega fyrir komuna og til aðmikið með flott að síðu
0: yes, takk fyrir mig
1: takk.
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur Örugur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn Sumargrillið með Ali
4: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst Tryggður miða á eclipse.is
5: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk Leigjum þær út myiglu.is
6: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
7: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.
8: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
9: I'm just a neighbor from across the hall.
10: Spider-Man.
11: I'm MJ.
10: Brand New Day er komin í bíó. Tryggðu þér miða.
12: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
13: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
14: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
15: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
16: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
17: Ég get ekki verið með eyrnatappi en eitt.
18: Nú?
17: Ég með svo þröngu göng þarna.
18: Yeah. Bara þarna?
17: Ég veit það ekki, sko ég hef ekki skoðað hinn það sem með stuttar hendur.
18: Herðu sikka mín.
19: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup.

0: Eldurrétt, hérna, eftirrétti, hvað er þetta að fá eftirrétti?
1: Er þetta að fá eftirrétti?
0: Það myndi ég kalla eldurrétt á eftir.
1: Mm. Já, eftir þetta þessa heims og bókum er font þá er ég svona bara pínur sambastu
0: nú hvað er það ennþá í því
1: pínur latino, latino.
0: Nú fyrir við að tala um mat
1: nú fyrir maður bara í risarækju taco og hérna púlpork, osta, casadillas og shawarma kjúklingaskál sem er nú kannski ekki latino en maður er svona eitthvað með hérna lime og lime
0: eitthvað sós. Lime,
1: já.
0: Asist
1: Asist, já, já
2: Ég er rosalega fegin að það er opið fyrir pantanum fram að hátíð því að kona mér segir er, ertu búin að panta eldur rétt? Já, já, ég er ekki búin að
1: því
2: Ég verð að munið
1: Og hún hlustar aldrei að þátti þannig að hún tekst að koma upp í þig Þannig að þið hafið tvo klukkutíma á 18 mínútu til þess að fara nú eldur rétt og panta ykkur pakkan fyrir næstu viku Og hérna Og já, það er Það kennir ýmsaklega það svona hálgert
0: sko hérna er eitthvað sem heitir shawarma kjúklingaskál hvað er það?
1: Hún lítur vel út
0: með krydduðum hrísgrjónum, flatbrauði og shawarma sós
1: og kjúkling náttúrulega
0: þetta er flott maður, ég held ég myndi prófa það
2: Sigmar, þú sem allt veist pulled pork hver er galdurinn?
1: Er pulled pork?
2: Já.
1: Það er
2: Hættu nú í þessum þjóðlegu sultakæfum handa
1: Já,
2: og það er
1: með galdurinn sko eldurinn er náttúrulega galdurinn það Það þarf að vera, þú veist, það má ekki vera ofelda heldur
2: já,
1: Það þarf að vera svolítið juicy
2: já.
1: Og þú ert að rífa þetta fínt
2: Byggjum nú eitthvað áttu við?
1: Bara rífa þetta vel niður þetta
2: Já,
1: Og veist, þetta er bragðið á endanum aðlatrið það er marnirinn, krytting
0: Er þetta ekki svolítið ofmeitið?
1: Já, þú veist
2: Púlbótt er svo gott
0: En maður berða saman að sviða svolítið
1: Æja, þú svo Mér finnst þið vera eiginlega bara annarkvort mjög vond
0: já,
1: eða mjög gott það er ekki tilnýtt eitthvað millibílar
0: nei, þannig að þú getur ekki fullirt í þessi eða sett bara púlpork það þarf að vera
1: við það er púlpork ekki að saman púlpork ekki frekar en nokkur annar matur sko, það er allt
2: ég er alltaf svag fyrir púlpork ég fengi mér að það eldur rétt og það er mjög fínt í það sko. En kostur
1: það ekki að búi þetta til sjálfur
0: ég veist að það soldi á mitt Ég þú varst að tala hundamata hægt Jómar
1: Hættúra heimis
0: Þetta minni mig svo
2: Jesus Pétur Kiljan
1: Eitt vitum að hundar elskar lifrapilsu hérna,
0: Þetta minni mig að það eins og hundar væri búin að tæta kjöti í sundur sko, og,
1: Nei
0: Þá vil ég frekar sviðsóttu
1: En það er eitt kosturinn við til dæmis íslenska lambakjötið að það er gott sko, þú getur eiginlega ekki klúra eldun á lambi
0: Nú er það ekki?
1: Nei Medium rare lambi frábært Veldun lambi er gott
0: Já, þú meinar
1: já. Veldun lambi er betra heldur en veldun naut
0: Já, sammála því
1: Þannig að sko, þú þarft eiginlega að vera með ásetningi til þess að klúra
0: lambakjöt Reyndar með hér spyrir nú sko, hvað það er medium rare lamb Ég veist ekki
1: sérstætt
0: Ég vil hafa nautakjöti medium rare
1: Já
0: Lambið eitthvað til þarf ekki
1: Og smá truflólja og hérna lakrísalt
0: Lakrísalt
1: Er það grínast
0: Ert þú ekki grínast?
1: Nei, ég hef alltaf lakrísalt
0: Lakrísalt
2: Já, ég er bara ekki að vera til
1: Nei,
2: ég er til í það Þetta veikur fórhundum mína
1: Það fæst bara í næstu verslun Góðan daginn
2: En stráka mínu, þið viti hvað er í risinu?
1: Hvað er í risinu?
2: Lítið ljós
1: Jú, jú
2: Það er nú þannig
1: Bubbi segir það

0: Það er bara það. Það er nú ekki mikið eftir þessum þetta hjá okkur í dag.
1: Nei.
0: Nei.
1: Það eru áhuga að vera fréttir hérna þetta inn.
0: Já.
1: Fótboltamaður var fyrir eldingu. Svakaleg mynd hérna á visi.is.
0: Já.
1: Alveg stórkostlegt.
0: Já, og svo sagði ég það líka að því að það voru fréttir það að Sala væri að fara til Trabzonspor ekki? Já.
1: Jó, það sé að taka niður fyrir sem að því að fara til Tyrklands eða Karagar
0: Ég með Karagar er ekki
1: Já
0: Ég held að myndi enda í Saudi Arabia
1: Já
0: En hann hefur ekki það kom til tals held ég sko En gleymum ekki því, ég hefur enda myndist á þetta hérna þannig að Íslandsmóti í golfi er að hefjast í dag
1: Já
0: Þannig að það verður gaman að sjá hvað það gengur í þessu veðri Það er ekkit sérstakt í dag Það var neðalega korpústaðavöllur, var neðalega á golfspa.is.
1: Já, já, vegna veðurs, vegna aðalega úrhellis, já, eins og spáin segir, rigning í kortunum hér, suðvestalans.
0: Þið vitið hver Luke Little er það ekki?
1: Jú, pílu meistarinn, pílu champion.
0: Sástu fréttininn að vísi?
1: Nei, hvað er að gera?
0: Hann heldur því fram að sé betri íþróttamaður en Jamal.
1: Já.
0: Ómar, þetta sammála?
1: Hann er gott af sjálfsöringi, sko, en hann getur verið svona tvíkisverð.
0: Já.
1: Já, sko, það er þetta að færa fyrir þessu ákveðin rögg, sko. Þetta er nú grín sem að við frjálsum þetta fólki í söðum stundum um fótboltamenn og handboltamenn, af því að þú varst nú í fótboltaheimi, sko. Þú varst knattspyrnu leikmaður, þú tókst átt í knattspyrnu leik og það er leiktími, þannig að þetta er leikur, þetta er ekki íþrótt.
0: Þú meina.
1: Svo ertu með frjáls íþróttamann. Þannig að ein hugmyndin var að vera með íþróttamaður ásins og svo leikmaður ásins. Því þetta er bara leikur, sko. Körfuboltaleikur, handboltaleikur, fótboltaleikur.
0: Svo frjáls íþróttamaður er hlaupari.
1: Og frjáls íþróttamaður.
0: Já, hann er hlaupari.
1: Hann er frjáls íþróttamaður.
0: Og hleypar hann bara eitthvað.
1: Frjáls íþróttamaður. Nei, á mjög ákveðin
0: stað. Ég er knattspyrnu maður, sko.
1: Já,
0: en ekki knattspyrnu leikmaður.
1: Já, knattspyrnu leikmaður.
0: Nei, hann var aldrei
1: sagt knattspyrnu leikmaður. Það er leikmannahópur.
0: Já, leikmanna.
1: Það er leiktími. Svo er hálf leikur, þá var leikurinn
0: hálfnaður
1: Svo er hálf, já, það er hálf leikur Þannig einhver getur sagt að þið séu leikmenn
0: Já, já
1: En ekki íþróttamenn og í þeim rökum gæti sko pílu íþróttamaðurinn, Luke Little Hann gæti sagt að ég er íþróttamaður en Jamal er leikmaður
0: En þegar ég horfa á þá, þá myndi ég segja að Jamal væri betri íþróttamaður Betri þjálfaður
1: Já, hann í betra formi
0: En ég, sko, þetta alveg rétt Fótboltinn sennilega byrjar sem leikur sko. En ég ekki vissum sko, frjálsíþróttirnar var atvinna, ég meni að laupar að laupum með skilabóðum milli staða og svo framvegis og spjótkastarar voru í stríði
1: Þannig að menn voru alveg atvinnum
0: já, já, já, og svo framvegis
1: Það var engin, það var engin í gamla dag að sparka bolta af atvinnu
0: Ég hafði... ætla að segja bara saman, allir sem eru ekki frjálsíþróttamenn eru bara leikur sér
1: Já, það er bara svo þess Stangast eitthvað að maður komast inn fyrir virki
0: Ekki spurning
1: Já, við Herðu, við ætlum að fara yfir ammælisböndinu eftir og ný könnun á Reykjavík Sítis Þannig að við hefum eftir að fara Ef við þarf að loka þessu
0: Já,

0: Já, haldið ekki að ég sé að skoða hérna mynd af heiskap í Laugardalnum maður.
1: Nei, við
0: höfum það ekki. Þetta er bara nýlega
1: mynd. Við heyrum það.
0: Nei, heyrðu, hún er svolítið síðan.
1: Já, ja, skemmtileg mynd.
0: Þetta er að finna síðu.
1: Hver? Já, já.
0: Þetta tengist þér.
1: Móðurbróðið minn.
0: Móðurbróðið? Sigurður Jónsson?
1: Hann er þetta Massi Ferguson.
0: Já, já.
1: 35X.
0: Já.
1: Og er í heiskap í Laugardalnum.
0: Kekkjum mynd.
1: Já. Og stúkan er þannig í byggingu. Og hvar haldið að sé, er hann á vellinum þar sem hann er staðsettur, hvar er þetta?
2: Valbjarnarvelli
0: Ég geti tróð því
1: Mögnu mynd, það er bara heiskapur
0: Það er hérna völlurinn sem er ekki Valbjarnarvöllurinn, hann er ekki við Laugardalsvöllina Hann var hann lengra
2: Já, hann er aðeins
0: Hann hlýfið hliðin
2: á Laugardalsvöllinum Laugardalsvöllinum, já, já,
0: já.
2: Bak við nýju stúkuna nýju gömlu stúkuna gömlu nýju stúkuna, ég veit ekki hvað það við erum kallað þetta
0: Nei, heyrðu, já, já, en hérna Kristoffer Helgason var búin að senda mér hérna niðurstöðu spurningar, við erum svo búin að fara yfir henni gæðir
2: Já,
0: hvað er það þó að kjósaði þjóðræðkakristin 29. ágúst næst komandi spurði Reykjavíks í þess og það verður 10.570 sem svörðu og 64% segja nei Já, það er 2% og ákveðin 4%
2: 64% segja nei af 10.000 tæplega 11.000, það er svolítið Þetta er margfaldur þáttakandi fjöldin er margfaldur á við venjulega í þessum spurningum, þannig að það menna að gripi líkla borðið Næsta spurning hjá Reykjavík Sítiðis er, ertu búin að kaupa sólmyrkva gleru?
0: Já.
2: Erðu búin að því?
0: Nei, ég bara mér ánætti svona gleru.
2: Áskotnaðist.
0: Áskotnaðist.
2: Og ánættast
0: þeim.
2: Ég ætla að segja
0: áskotnaðist
2: en
0: ekki ánættast þeim. Það er agalegt,
2: ég myndi ánættast þeim. Það er svakalegt. Mér áskotnaðist gleruðin.
0: Mér lind á nefinu. En með okkur áskotnaðist gleruð er það ekki Ómar fyrir nokkur mánuð bara.
2: Jú, hann Palli okkar
0: kom með þetta.
2: Hann var nú að senda með það, býði mig gleru
0: Býtti af hverju Palli með, Palli reykja að sýta þess
2: Nei,
0: Palli
2: fastegan
0: Flýttur
2: hann
0: inn
2: Pálsson sem má ekki heita Pálsson lengur
0: Nei, það var skrítið máliða
2: Hérðu,
0: ammælisbönnin, ég verða að fá að byrja
2: Já
0: Þegar hann sagði hún elskulega eiginkona mín á ammæli dag Rúna Guðmundsdóttir
2: Já,
0: til hann ekki með mikið með dagir Rúna mín Ég kem öruglega, ekki með neitt Jú, ég kem
2: Jón Ólafsson, vatnakóngur og stofnandi, hann á ammæli dag og gefur ekki upp aldur. Kristján Valdimar Þórmarsson er 47 ára.
0: Já, Ólafi að hvar hann á ammæli dag til aukvæm daginn, Ólafi. Og Ólafi Guðmundsson, Óli sem er okkar umferðarsérfræðingur stundum, hann er 70 ára, stóra ammæli Ólafi til aukvæm daginn, Ólafi.
2: Já, Birna Hósk Hansdóttir er 50 og Sandra Kristín Björnsdóttir 41.
0: Já, ég með hérna nokkur viðbótt, Guðbrandur Guðbrandsson ammæli, Guðjón Friðrik Sigurjónsson líka og svo er ég hérna með Aldísi Hafsteinsdóttir, hún ammæli dag til aukvæm og Kristján Valdimar Þormarsson Hanna María Sigjastóttir Kári Kort, Birna Ósk Hansdóttir Jón Ólafsson ámæli dag til lukum í dag Jón og þar með er það upp tali hjá mér
1: Tónlistarsnillingurinn Jóhann Helgason er 77 ári dag
0: Já,
1: Lára Kristín Unnarsdóttir ámæli Steinur Rán Helgadóttir Olga Stefansdóttir, Arnar Ingi Ólafsson fullt af fólki
2: Andy Warhol hefði á dæmæli dag en hann lest 1987 Þannig að það er svona, þetta er listræð dagur
0: Já,
2: ekki Við verðum aftur á morgun á slæginu 6.50 með tróðfulla þátt að venju fréttir vikunar og ég líki hvað og hvað
0: Sæl og bless
3: Láttu líða úr þér í hálendisböðunum Kerlingafjöll 25-50% afsláttur af umgjörðum Linsan skólaverðustíg Hamborgarabúllan, krakkar sungu saman. Hamborgarabúlla Tómasar.
4: Vandaði sveppsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
5: Útsala út daginn í dag. IKEA.
6: Yfir 22.000 fimmstjörnu umsagnir. Komdu og prófaði vinsælu að sana buxurnar frá Ninepine hjá Lindesign Smáratorki.
7: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.

0: disk og þvotti. Löður.
1: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
0: Lengri pöntunarfrestur. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á 50. Eldum rétt. Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
2: Langar því nýjan notaðan bíl? Nýttu verulega vaxtalækkun á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna núna.
3: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
4: Klukkan tíu, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Breki Karlsson formaði neytendarsamtakana segir að sögum bílastæða fyrirtæki séu síbrota fyrirtæki. Þó svo hann sé ánægð með nýlega sekt neytendastofu telur hann þurfa að stíga fastar niður fæti. Það eigi að vera skýrt hver kostnaður við að leggja á bílastæði áður en fólk leggur. Rætt var við breka í bítuna á bylgjunni í morgunum þessi mál en neytendastofa sektaði bílastæði fyrirtækin Parkalausnir EHF og Easy Park Ísland EHF 100.000 á dögunum fyrir að tilgreina ekki kostnað á gjaldsvæðum nægilega vel fyrirfram. Breki Karlsson segir þessi fyrirtæki síbrota fyrirtæki því þau eru nú að fá sektir og ákúrur fyrir að brjóta aftur og aftur á sér og gegn fyrri ákúrðunum neytendastofi en greiði bara sektirnar.
5: Það segir manni það að það eru hérna annarkvort er þeim alveg sama hérna eða þá þeir eru það kærulausir og þeir eru þá kærulausir þess að sektir séu ekki að býta
6: Já, þannig að það eru ekki nú að háa
5: það gæti verið eða þá það eru einhver pott verulegur pottur brotin innan fyrirtækjana þannig að þau hafa bara ekki stjórn á sinni starfsemi
4: Sagði Breki Karlsson formaði neytendasamtakana í bítinu á bylgjunni í morgun. Hann segir að neytendasamtökin hafi kvatt neytendastofu til að taka betur á vangreiðslu gjaldi sem þessi fyrirtæki leggja einni á. Samtökin telja það gjald ólöglegt og því það sé ekki í höndum fyrirtæki að leggja sektir á fólk. Nánar fjallað þetta viðtal Breka á vísi. Yngsta barnið sem fekk boðum vistun í leikskóla í Reykjavík í haust fætt í júnímánuði 2025 og verið því 15 mánuða gamalt þegar það hefur leikskóla vist í haust. Öll börn sem verða 18 mánuða 1. september, það sé öll börn fætt í februar 2025 og eldri, fengu boðum leikskóla pláss í stóru úthlutuninni sem hófst í mars og lauk í apríl. Í maímánuði voru 5.344 börn í borgarreknum leikskólum og 1.391 barn í sjálfstætt starfandi skólum. Og samkvæmt svari borgarinnar málið til vísis fengu foreldrar 1658 barna í borgarreknu leikskólunum og 191 barn í sjálfstæð starfandi leikskólunum boð í stóru úthlutuninni fyrir haustið komandi eða alls 849 börn. Nánar kafað ofan í leikskólamálin einnig á vísi. Og yfirvöldi Íran segja sátt við smáríkið Óman siglingaleiðum Hormúsund hafi nú náðust og að samninga verið að sé á loka metrunum. Þetta segir talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins við breska ríkisútvarpið. Hann tekur þó fram að þetta þýði ekki að öll skip geti siglt öruggum sundið því bandaríkjamenn haldi enn út hafnbanni á íranskar hafnir. Þá hafa yfirvöldi Óman heldur ekki tjá sig máli sem því enn nokkuð óljóst. Þá þróast lítið í samninga átt á milli bandaríkjamanna og Írana og til að mynda enn deilt það afstöðu Írans að þeir vilji héðan í frá taka ákveðin toll af framtíðarskipa umferð sundið. Olíuverð lækkaði þó við opnun markaða í nótt en verð þróun á olíumörkuðum hefur verið afar óstöðug frá því stríðið í Íran hófst. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 11 en þanga til finniði meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
7: Takk fyrir það Gunnar, komið sæl, ég var komið svo með ykkur á bylgjunni. Það komin 5. dagurinn, 7. ágúst og þetta dagur 218 á þessu ári. Þetta tíminn líður og það komin bara bullandi fín rigning í borginni og margir segja þetta sé nú bara gróðurskúr, þannig að það verður eitthvað þessu í dag og morgun og svo á nú að vera fínt helgina. En í þættinum í dag, þá ætlum við að renna hérna eftir í hvar varstu, renna þessi yfir skemmtilegan tíma á þessum degi og Svo ætlum við að fara hérna í óþarfa fróðleik Það nóg að vera hjá okkur að sjálfsögðu Var að vera að draga hér úr glæsilega vinning í morguneymitt Í enneitt leiknum En heila broti í dag Ég ætla að hafa það tengt hitast í Og heila broti er svona Hvaða hitastig það hæsta sem að mælst hefur í heiminum og þá opinberlega skráð og leið hvað það lægsta? Já, svarið við þessu kemur hérna á eftir en í dag ætla ég að byrja á Lífið lag. Þetta lag sem að kom nú út 1987 og í dag 40 ára afmælislagið okkar.

0: Girl Cracker og Follow Me heiti lagið og þá það svarið við heilabrotunum frá því upphafi þáttar og það snýst hæsta hitastig sem að mælst hefur og því að finna í opinberum gögnum og líka lægsta hitastig. Mér alveg þetta áhugavert og meira heldur en ég bjóst við að hún mitt búið að vera gríðarlegir hitar víða og hitamet voru líka falla víða í Evrópu og ég heyrði nú bara einmitt í einu sem að var búin að vera á Teni og eða Kanarí eigum og það var fór allt upp í 43 gráðu hita þar en hæsta hitastig sem að mælst hefur á jörðinni 56,7 gráður á Celsius og það mældist 10. júlí 1913 haldið ykkur nú 1913 og þetta sem sagt í Furnace Creek Ég veit ekki hvað það ég voru ekki að googla það neitt sérstaklega En lægsta hitastig sem að mælst hefur Það var 21. júli 1983 í Woodstock Station eða Vostock Station svo það sé nú sagt rétt En það var frost á Celsius kvarðanum upp á mínus 89,2 gráður Ég þetta eru hitatölur og kuldatölur sem eru bara aldrei nokkuð tíman séð, en það var gott að maður fletti svo vel upp. Við viljum alltaf áfram og bylgjum þetta í smástund. Þetta bylgjan
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði þú á leiðin í sumabústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
2: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
3: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotín lausir púðar.
1: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma. Láttu drauminn rætast.
4: Did you miss me, Spidey?
5: New York Borg. Þarnast hetju.
6: I'm losing my mind.
5: Spider-Man. Brand new day komin í bíó. Tryggðu miða.
0: Við skiptum bílrúður. Paulsen. Skeifinu 2 og heyrja höfða 9.
1: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
7: Sumarblóm rýmingarsala. 50% afsláttur. Húsasmiðin og blómaval.
8: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst. Laugavegi 178.
9: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður. Bestur í leðri.
10: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
11: Dale Carnegie. Dale.is
12: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
13: En það látið að þið liggja. Að þessar aldaviðraður, þær snúist húsnæðisvexti og pítsusneiðar og mjólkurbóttir.
14: Æ,
15: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
0: Og þá var það nú veðrið hjá okkur á landinu öllu og ég ætla að byrja bara á að kíkja á veðurkorti stóra, norðaustan átt 8-13 metra vindhraði, norðvestan til á landinu en annars mun hægari vindur. og til dæmis hérna í borginni víða rigning eða súld en þurrt norðaustanlands svona fram eftir degi hitinni 8 til 16 stig og hlýjast á austanverðu landinu. Nú það bætir smá saman í vind í kvöld og nótt og víða norðaustan 8 til 15 metrar þegar kemur fram á morgundaginn. Rigning allt land, úrkomi lítið á vesturlandi síðdegis, hitast í þá 7 til 15 stig og hlýjast suðvestan til. Mér langaði að nefna það. Þó það sé nú blaukt í dag hérna á suðvesturhorninu og örlítið á morgun að þá lítur vel út með laugardaginn þegar gleðigangan fer fram. Þá á ekki að rigna og við erum bara ótrúlega glöð með það. Sólaruppbrásin í morgun, hún var 10 mínútur í 5, sólsetur verður 14 mínútur yfir 10 í kvöld.
6: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum með landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.

0: Adele á bylgjunni og lagið Hello en eigum við að henda okkur yfir í þetta.
1: Hvar varstu og hvað varst að gera eða hvað varst að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
0: Við ætlum að halda okkur við 7. dag ágústmánaðar en við rennum núna bara beinustu leið til ársins 2004 eða 22 ára aftur í tíman. Nú þetta segja að tíminn fljúi því að við erum hérna með forsíðu fréttablaðsins á þessum degi 2004 og þá verður tala um í fyrirsögn vatnraufskarð í Varnargarðinn. Hættu ástand skapaðast við Káranjúka í gærkvöldi þegar vatnsflaumur raufskarð í Varnargarðinn. Já, þetta var fyrir 22 árum upp á dag. Og svo kíkjum við aðeins inn í blaðið og þá sé ég að það eru fréttir í sambandi við vesinn með hemlabúnað á flutningabíl. Það var slys við Laxá og það stóðst ekki skoðun ýmislegt þar. En svo sé ég að það verið að bjóða hérna síma, þannig var Vodafone og auglýsa farsímana, Nokia símana og 3000 króna inneign fylgir öllum símatilboðum og þarna líka að kaupa sér stafræna vasamyndavél. Nú þetta nú allt í einu tæki. Það var ekki því að heilsa árið 2004. Og svo verið að tala hérna í viðskiptunum, gætu grætt miljard. Burðarás jók hlutsinn á Singer and Friedlander. Þarna erum að tala sko 4 árum fyrir hrun. Þarna var allt í blóma. Þarna gáttum við fengið heilt kíló af bónusbrauði fyrir 98 krónur. Og ef við förum að bera saman verði í dag og þá, þarna var til dæmis bara kílóverðið að frostnum kjúklingabringum 1199 krónur. Þetta er allt saman hækkað eðlilega. Og að því að þeir í bítinu voru að tala hérna afmælisböð, þá var Jón Ólafsson

halda upp á 50s afmæli sitt en hann á einmitt afmæli í dag eins og hann hefði segið þetta var fyrir 22 árum Jæja, svo það í bíóhúsunum hvað var verið að sýna á þessum degi árið 2004 það var verið að sýna Spider-Man já, þessi stóru merki þau halda áfram og nú vinsælasta mynd í heiminum einmitt Spider-Man myndi þetta er skemmtilegt Og það var líka verið að sýna myndina New York Minute og fyrir yngstu krakkana og svona í að fjölskyldu myndina þá var það grettir sem var vinsæll og íslensku og ensku tali og allt það en svo það komið að lagin og það tengist ömulegum atburði ef við getum orðað þannig þegar að Rick James söngvarinn vinsæli Já, hann fjall frá aðeins 56 ára að aldri. Náttúrulega engin aldur á tónlistamanni eða bara fólki yfir höfu, 56 ára gamall. Hann varð bráðkvættur eða fannst látin á heimili sínu í Los Angeles og hann hafði slegið rækilega í gegn, sérstaklega með þessu lagi hér.

0: verið svona leiðindar pjesi en þetta hefur breyst stöluvert síðustu ár eftir hann eignaðast konu og börn og svona hann hefur bara hann hefur alveg breyst, það ekki að segja neitt annað það og meiri sig orðin hófær og ótrúlega þakklátur þetta bara eins og ég segi, batnandi mönnum best að lifa það nú, hann líka bara góðum stað í lífinu Herðu, en af hverju vöknum við stíf og styrð? Þetta sennilega eins og maður möttu segja milljón dollara spurningin Nú, vísindamenn hafa nú svo sem komist að því með rannsóknum í gegnum tíðina og sérstaklega nýri rannsókn frá háskólanum í Manchester að okkur líði oft hannig þegar við vöknum á morgnana við séum svona aðeins stíf og styrð en það ástæði fyrir því og það vísindalega ástæði að segja það vegna þess að meðan við sofum að þá svona eins og að prótein upptaka líkamans fara aðeins í dvala og svo þegar við byrjum að hreyfa okkur á morgnana að þá svona fer líkaminn að grípa í próteinbirðirnar og hjálpa okkur til við að verða svona mýkri og eðlilegri Þetta virðist vera svona ástæðan fyrir því samkvæmt því sem við segja og auðvitað hefur líka aldur eitthvað með þetta að segja og hann vaknaði ekki upp stífur og styrður 22 ára, það ólíklegt allavega ekki nema að vera að gera eitthvað merkilegt en svona þetta gerist svona með aldrinum og þá svona að hægist á prótein upptöku á meðan við sofum og svo þegar við förum að reyfa okkur og þá fer þetta allt saman í eðla gang og svo þegar maður oft bara orðin ansi góður bara þegar eftir kannski klukkutíma eða svo þetta skemmtileg pæling og ég rakst á þessa litlu grein í vísindablaði í Manchester
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði
1: Nú syngjum við öll með ABBA Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. September í Háskóla Bíói Hvert þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassik? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggðu miða á tix.is.
3: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
4: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina Biko
5: Glæsilegasta nýbygging höfuborgarsvæðisins 2025 í hjarta Hafnarfjarðar komin í sölu næg bílastæði strandgata 26.is
6: Bókaðu tíma í sjónmælingu í vestlunum Æslandi kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
7: Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is, heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
8: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
9: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
10: X-Bank kynni nýjan X-Bank X9. Frumsýndur á laugardag frá klukkan 12-4 á Vínlandsleið. X-Bank.
11: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðan og Blómavall.
12: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.
13: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
14: Þegar það koma upp mál í okkar samfélagi sem varða afbrot eða einhverja svona skaðlega hegðun sem mögulega varða útlendinga, þá það ekki gagnlegt að pólitíkusar kasti fram fullyrðingum sem eru til þess fallnar að íta undir enn meiri ótta.
15: Ég hef ekki allavega brenta þessa miða og senda frá mér, en ég hins vegar mjög ánægð með að bændur sína mikla samstöðu. Bændur eru vel lesnir og þekkja stöðu bænda vítt og breytt í Evrópu.
16: Reyk

Kevin Powers og Shabusi Move On og svo það þetta, það eru hvað, sex dagar í að sólmyrkvinn verði og nú ekki að sýta þess að spyrja út í þetta Ertu búin að kaupa sólmyrkra glerugu, já eða nei og niðurstöður verða í þættinum í dag eftir klukkan fjögur ég verða viðurkenna, ég segi nei við þessari spurningu, en ég ætla að fara í málið, græja þetta

0: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
1: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og er af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea. Fyrir heimili mannkyns.
2: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
3: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegglæmingar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
4: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
5: Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna. Alltaf 50% afsláttur.
6: Nú er hægt að panta eldum rétt til hádegis á 50 dögum. Eldum rétt.
7: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
8: Langar í eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatinn.is.
9: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
10: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Breki Karlsson formaði neytendarsamtakana kallar sum bílastæða fyrirtæki síbrota fyrirtæki. Þó svo hann segist ánægði með nýlega sekt neytendastofu telur hann þurfa að stíga fastar niður fæti. Það eigi að vera skýrt hver kostnaður við að leggja í bílastæði áður en fólk leggur. Rætt var við Breka í bítinu á bylgjunni í morgunum bílastæðamálin. Neytendastofa sektaði á dögunum bílastæða fyrirtækin Parkalausnir og Easy Park 100,000 fyrir að tilgreina ekki kostnað á gjaldsvæðum vel. Breki segir þessi fyrirtæki vera síbrota fyrirtæki því þau eru að fá sektir og ákúrur fyrir að brjóta aftur og aftur á sér og gegn fyrri ákvörðun neytenda stofu. Þá greiðu þau síðan aðeins sektina á þess að nokkuð gerist.
11: Það segir manni það að það er hérna annarkort er þeim alveg sama hérna eða þá þeir eru það kærulausir og þeir eru þá það kærulausir þess að sektir séu ekki að býta
12: Já, þannig að það eru ekki nú að háa
11: það gæti verið eða þá það er eitthvað pott verulegur pottur brotin innan fyrirtækjana þannig að þau hafa bara ekki stjórn á sinni starfsemi
10: Sagði Breki Karlsson formaði neytendarsamtakana í bítinu á bylgjunni í morgun Samkvæmt nýrri úttekt viðskiptaráðs á íslenska hagkerfinu má búast við hóflegum hagvexti á næstu misserum þrátt fyrir þráláta verðbólgu og vaxandi atvinnuleysi. Fjölbreytni útflutnings haldi áfram að aukast og ferðaþjónustan standi sterkum fótum áfram þrátt fyrir ýmsar áskoranir. Í skýrslunni meðal annars fjallaði þróun helstu skammtíma hagvísa, stöðu og horfur í efnahagslífinu, utanríkisviðskipti, verðbólgu þróun og gengi gjaldmiðla, auk annarra atriða sem varða efnahagsmálin. Í samantekt skýrslunnar segir að eftir sögulegt hagvaxtarskeið í kjölfar viðsnúnings eftir COVID-faraldurinn hafi hagkerfi hér á landi tekið að kólna. Hagvöxtur mældist þannig 1,3% 2025. Spár gera hins vegar ráð fyrir hagvöxt upp á 1,6% í ár og að hagvöxtur verði síðan að jafnaði 2% árin næstu 2 þar á eftir. Nánar fjallað skýrsluna á Vísi. Og ný könnun Gallup sem gerði fyrir áfram Ísland treyfinguna sem berst gegn því að aðalda viðræður Íslands og ESB verði hafnar á ný leiðir í ljós að kjósendur skiptast í tvær jafnar fylkingar þegar spurt afstöðu þeirra tilkomandi þjóðaratkvæðagreiðslu. Morgunblaði greinir frá könnuninni í morgun og það segjast 8% vera óákveðin en 46% eru síðan og sitt hvori hliðinni, já og nei. Gengi verið til þjóðaratkvæði sem hvort hefja skulu á ný aðalda viðræður við ESB í lok þessa mánaðar og virðist aukin hitti vera færast í baráttuna. Og fréttir verða næssagðar klukkan 12 en þangað tilfinniði meira af þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.is

0: merkilegu tónlistamönnum í gegnum ára tvíðabili Jói skemmtileg með heimildamind til kappan Herðu, ég var svona aðeins að glugga í áhugaverða svona hluti sem að tengjast bara okkar daglega lífi Eitt af því sem að fólki finnst hvað leiðilegast og oft snúnast að gera að skipta heimili Það að flytja Og það fátt svona hvað að segja, svona meira pirrandi heldur þegar maður að flytja því að það kom upp svo margir hlutir sem þarf að huga í könnun sem var gerða og yfir 2000 fullorðnir tóku þátt í þá voru þeir spurður út í það svona hvað það svona helst sem að pirrarði við að flytja eða skipta heimili já það kom náttúrulega heil langur list út rúss og eitt af því sem að var að finna inn á topp 10 listanum var það hræðsla með að fá kannski óþægilega nágranna það getur verið leiðilegt og þetta svona í níunda sæti var að vera að tala sko fyrst þú flyttur inn og þá veitur kannski ekki komið með gluggatjöld þetta svona eitt af því sem að þarf að klára og svo vesinn að koma jafnvel húsgögnum í gegnum hurðina kannski hurðin eða einhverjar hurðir á herbergjum minni heldur varst á gamla staðnum þetta þetta þrýfa gamla heimili náttúrulega þarf að ganga frá öllu og skila því vel af sér bíða eftir að fá jafnvel internet og tengingar heima við við erum að tala að taka við kannski nýju heimili en það hefur ekki verið þrýfi nógu vel þetta allt saman inn á sem topp 10 lista Og svo það kannski svona þetta pakka vel, þannig að þú finnir það nú aftur, þetta þarf að vera mjög skipulagt og svo bara allt þetta venjulega tengja auðvitað eins og ég sagði internetið og rafmagnið og hitan og skiptum nöfn og allt þetta. En eitt af því sem byrja fólk hvað mest, ef það skyldi vera rigning á flutningadaginn, þá það ekki að hjálpa neinum.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði

0: Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfraða.
1: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
2: Er þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beintengs og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
4: Fjölskyldu fjör í Bónus Selfossi laugardaginn 8. ágúst milli klukkan 2 og 4. Smakk, blöðrur og ís fyrir börn.

0: Fótbolti.is. Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
2: Karglas repair, Karglas replace.
3: Sumarblóm rýmingarsala, 50% afsláttur. Húsasmiðin og Blómavall.
4: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
5: Ekki elta hjörðina. Fáðu þér tölvu sem eltir þig og þínar hugmyndir. Lenovo.
6: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Og þá eru bara verið hjá okkur í borginni, eins og þið hafið séð í morgun, þá bara búið að vera blautt hjá okkur, austlæg átt, hægur vindur þó og rigning í dag. Norðaustan átt á morgun, örlítið meiri vindur kannski, dálítil væta öðru hvor á morgun, hitinn verður 10-13 stig. Og svo sé ég að á laugardaginn þegar gleðigangan þá á ekki að vera rigning, þá bara að vera fita fína veður.
8: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is
9: Bylgjan
10: Björt og brosandi í fjö

Rufus og Shaka Khan Ain't Nobody. Þetta var nú aldrei vinsalt. Svo ekki sé nú meira sagt. Herðu, það framundan já, magnaðir tónleikar og talandi tónleika þá ég að tala hann Ásgeir Trausta sem að verður í Eldborgarsal Hörpu og það núna bara í lok þessa mánu

Þýskalands og verður á nokkrum stöðum í Þýskalandi og hann að taka skemmtilega blöndu á tónleikum sínum bæði náttúrulega eitthvað að nýja efninu og svo líka bara svona klassíkina sem að hefur fyllt honum í gegnum árin og þetta nú eitt af þessum svona nýrri lögum sem að hljóma alltaf á

0: Ara Gröndal sem var hjá mér í gær að frumflýta þetta laga fyrir ykkur hlustendu bylgjunar Þetta bara finnst mér ferlega flott En svo það líka þannig kannski að hún gæti bara sungið símarkana fyrir mér Hún svo mögnuð söngkona Við ætlum alltaf áfram hérna á bylgjunni eftir smástund Sabrina Carpenter framöndan
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
3: Baðlínan Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
5: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.
6: Sumarblóm rýmingarsala. 50% afsláttur. Húsasmiðin og blómavall.
7: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi. Hafðana ljúffenga og ódýra. Kóktilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
8: Nýr Honki EHS 5. Fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfraða.
9: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innan seilingar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is
10: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
11: Stout herrafatnaverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stout í mörkina 1 eða pantaðu á stout.is.
12: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofunni. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
13: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf. Bókaðu tíma í sjónmælingu í vestunum Æslandi kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
14: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
15: Sjónaukaða færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
16: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
17: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
18: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is
19: Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
1: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
20: Hamingjustund þjóðarinnar.
21: Á bylgjunni.
22: Laugardaga frá 4-7.
23: Gætirðu valið eitthvað flott lag til hans?
24: Já, já.
23: Ég hugsa hann eigi eftir að dilla sér fyrir fram að gestina.
25: Ég mikið búinn að reyna að ná í þig. Ég búinn að vera með eitt lag á heilunum sem að mér langa svo að heyra.
24: Já, ú, þar ég að losa þig út úr prísundinni.
20: Hamingjustund þjóðarinnar.
21: Í samstarfi við World Class og Lotto.
26: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
27: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

Gaman að rifja þetta upp Phil Collins og Something Happened on the Way to Heaven Eru það bara veistla, það framundan að sjálfsögðu hádegisfréttir en áður við förum í hádegisfréttirnar þá nú að hæfa að taka eitt hérna svona með honum MC Gauta rétt áður við rennum inn í hádegisfréttirnar og svo förum við óþarfa fróðleiki í hádeginu en MC Gauti og þetta magnaða lagans Lysia

0: Verðhrunið er hafið hjá Hrafnhildi. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg. Hamborgarabúllan, búllan, búllan og aftur búllan. Hamborgarabúlla Tómasar.
1: I'm just a neighbor from across the hall.
2: Spider-Man.
3: I'm MJ.
2: Brand New Day er komin í bíó. Tryggðu þér miða.
4: Nú er hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
7: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS Innréttingar.

0: og reynslaöktu. Eskja.
1: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
2: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
3: Öryggi í hverri ferð. Brittaks bílstólar. Fífa barnavöruverslun.
4: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
5: Iðnaðarhurðir úr áli. Idex.
6: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
7: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
8: Girnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matseðill. Kringlukráin á góðri stund.
9: Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinum og sín plús. Það gerist ekki betra.
10: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
9: Sýn Plus, kemur með sumarið til þín.
11: Leap Motor C10 rúmgóðu rafjakli á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
12: Maður sem var úrskurðaður í 4 vikna gæsluvarðhald í gær grunaður að hafa orðið föður sínum að bana. Kerfisbreyting á íslensku landbúnaði fær Íslandi í ESB ef marka má nýja skýrslu bændasamtakanna. Yfirfulli fangaklefar hafa reist lögreglu 400 fót í baráttunni gegn innbrota hrinu í miðbæ Reykjavíkur. Forsætisráðherra segist ekki geta fullyrt undanþágur fáist í aðildarviðræðum við ESB. Ísland þó stærsta fiskveiðiþjóð sambandsins. Víkingur Reykjavík og Valur eiga fyrir höndum erfið Evrópuverkefni í kvöld og Íslandsmótið í golfi hófst í morgun. Norðaustan 8-13, norðvestan til en annars mun hægari vindur, víða rigning eða súld en þurft norðaustanlands fram eftir degi. Komið sæl, það komið hádegisfréttu hér á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. Maður sem var úrskurðaður í 4 vikna gæsluvarðhaldi gær í tengslu við mannslát í Kópavogi grunaður að hafa orðið föður sínum að bana í heimahúsi í Kópavogi þar síðustu helgi. Maðurinn sem umræðir hefur glímt við andleg veikindi til lengri tíma, Tómas Arnar segir frá.
13: Karlmaður á 70-aldri fannst látinn í salahverfinu í Kópavogi sunnudaginn 27. júlí. Lögreglu grunaði seinna að andlátið hafi borið að með saknæmum hætti og var sonur mannsins á 50-aldri handtekinn þriðjudaginn 28. júlí og úrskurðaður í vikulangt gæsluvarðhald daginn eftir í tengslum við málið. Í gær var maðurinn úrskurðaður í 4 vikna gæsluvarðhald á grundvelli almannahagsmuna grunaður að hafa orðið föður sínum að bana. Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur maðurinn glímt við andleg veikindi til lengri tíma en ekki liggur fyrir hvort hann hafi brotaferla baki. Sterkur grunur liggur fyrir í málinu. Agnes Æte Kristjánsdóttir yfir lögregluþjótt rannsóknarsviðs lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu staðfestir í samtali við fréttastofu að lögreglan sé komið með skýra mynd á málavexti og að mannlegan harmleikinnan fjölskyldu sé að ræða. Samkvæmt heimildum fréttastofu fannst vopn ekki á vettvangi og morðvopn ekki með rannsóknargagna. Sá grunaði hefur stöðu sakbornings og hefur verið vistaður á stofnun hér á landi vegna andlegra veikinda. Verulega viðkvæmt mál sé að ræða og verst lögregla frekar í fregna af málinu.
12: Kerfisbreytingir á íslensku landbúnaði sem hefði áhrif á nær alla grunnþætti hans færi Íslandin í Evrópusambandið. Þetta kemur fram í skýrslu sem búnaði þinglet vinna fyrir sig möguleg áhrif aðildar á íslenskan landbúnað. Þá kemur einnig fram að vald verið framselt til sambandsins varandi landbúnaðin. Berghildur Erla.
14: Búnaðarþing ákvað í vor að skipa 7 bændur í nefnd
0: til að kanna hver möguleg áhrif aðilda viðræna og aðildar Íslands að ESB hefði á íslenskan landbúnað. Sigurbjörg Ottesen formaði nefndarinnar og bóndi kynnti niðurstöður hennar í morgun hjá bændasamtökun. Skýslan alls 130 blaðsíður og skiptist í 8 kafla. Nefndin kemst að þeirri niðurstöð að með aðild myndi stór hluti ákvarðanavalds Íslands varðandi landbúnað færast til ESB. Fram kemur að íslensku landbúnaður nýtur meiri stuðning sem landbúnaður innan ESB. Þá geti afurðaverð til bænda lækka meira en verð til neytenda komið til aðildar. Loks er lögð áhersla á að aðildaviðræður sé ekki hlutlaust millibilsástand fyrir landbúnaðinn. Þær muni skapa óvissu fyrir bændur. Sigurbjörg Ottesen hefur áhyggjur af framsali valds.
14: Það sem ég dreg stærst út úr þessari skýrslu það það framsal valds varðandi landbúnaðamál sem að færist, myndu færast yfir til Evrópusambandsins og stofnana þess. Landnýting vil ég nefna.
0: Er þið alveg samfærð að þetta framsal lands muni verða, það alveg fast í hendi?
14: Ég tel það og les það út úr skýrslunni og gögnum sérfræðinga.
0: Sáu þið einhverju undan þáur sem að þið gætu þá horft til íslenskur landbúnaður þegar þið voru í þessari yfirferð?
14: Nei, við komum ekki auga á það að það sé einhverja varanlegar undan þáur.
0: Það var ekkert neinar undan þáur þegar þið voru að horfa til annara landa sem að höfðu gengið inn í ESB til dæmis eins og Finnlands.
14: Jú, vissulega eru þar undan þáur en þær eru ekki í hendi og þarf að taka afstöðu til þeirra innan Evrópusambandsins í endurskoðun hverju sinni.
0: Var ekkert íhuga að taka óháðan sérfræðing annars staðar frá í skýrslugerðina?
14: Nefndin sem sagt skipuð á búnaðarþingi af bændum. Nefndin fundaði með sérfræðingum innlendum og erlendis frá með ólík sjónarmið. Rættum bæði við fólk sem að með aðild og á móti.
0: Sagði Sigurbjörg Ottesen.
12: Yfir fullir fangaklefar hafa reynst lögreglunni fjöturum fót í baráttunni gegn innbrota hrínu í miðbæ Reykjavíkur þar sem ekki hefur verið hægt að vista grunaða í fangagefslum. Lögreglufulltrúi segir lögregluna þó farna að sjá til lands en sé þó tilefni fyrir fólk að gæta vel að heimilu sínum og drævar.
15: Greint hefur verið frá innbrota hrínu í miðborginu undanfarnar vikur. Síðast var greint frá innbroti í heimahús á þriðjudag þar sem nágrannar yfirbugu þjóf sem reyndi að brjótast inn í mannlausa íbúð og þar áður var greint frá innbroti síðustu helgi. Íbúasamtök í miðbænum hafa lýst yfir áhyggjum vegna málsins og borgin tilkynnt að hún muni efla öryggismyndavélakerfi. Samkvæmt lögreglu er ekki skipulagða glæpastar sem er að ræða, heldur tilviljunarkennt brot. Þannig hefur lögregla greint frá því að yfirfugur Allir fangaklefar hafi sett strik í reikningin. Guðmundur Ásgeirsson, lögreglufulltrúi, segir það eðli málsins samkvæmt hafa áhrif á störf lögreglu.
16: Þetta hefur náttúrulega bara þau áhrif að það meira að vera hjá okkur. Það þegar þessi einstaklinga fá að leika lausum hala og þá erum við bara með nokkuð mikið af mannskap í mikilli vinnu því miður en þegar við náum aðeins utanum ynda og góðum þessu fólkjur umferð að þá líður okkur betur og það hægist
15: Þrír einstaklingar sem handteknir voru í lok júli eru enn í síbrotagæslu í tengslu við innbrotin og segir Guðmundur lögreglu gera sitt til að bregðast við stöðunni þó nýting fangaklefa hafi verið mikil síðustu vikur.
16: Hún bara mörguleiti mjög svipuð en við höfum samt verið að fá eitt og eitt pláns sem hefur hjálpað okkur og það hefur gert það að verkum að við höfum að ná að taka eitt til tvo rundferð núna bara Já, í síðasta mánu og svo aftur núna.
15: Hefur eitthvað svona tölur hvað varðar innbrot hjá okkur núna eins og til dæmis í miðborg Reykjavíkur? Er þetta svona svipaður fjöldi kannski til dæmis í þessari viku og í síðustu eða hvernig er staðan?
16: Ég ekki meina en að tölu á taktinum en mín tilfinning svo að þetta aðeins hægst þannig að við svona virðumst vera að ná svona meira utanum þetta en ég náttúrulega bara vill líka bara ítrekka það við fólk að tryggja heimili sín vel.
15: Segir Guðmundur Ásgeirsson, lögreglufulltrúi.
12: Forsætisráðherra segist ekki geta fullyrt hvort Íslendingar fái undan þá í mögulegum aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Ísland þó stærsta fiskveiði þó sambandsins ef gengið yrði inn. Hún segir að niðurstaðan verði virt ef 51% kjósenda segir nei. Agnar Másson.
17: Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, ræddi meðal annars Evrópusambandið og efnahagsmál í viðtali á Bylgjunni í morgun. Þar kvaðst hún ekkert geta fullyrt það hvort Ísland gæti fengið undanþágur í mögulegum aðildarviðræðum við Evrópusambandið, svo sem frá fiskveiðisáttmálanum. Hún sagði þó að Ísland myndi vera stærsta fiskveiðiþjóð ESB og að það lægi skýrt fyrir að íslensk stjórnvöld vildu tryggja yfirráð á fiskveiðistofnum landsins.
14: Nú þarf aftur að tala sameiginlega fiskveiðistefnu Evrópusambandsins. Af hverju er hún til staðar? Það vegna þess að þessi löndur öll ónýtt hvort öðru. Hér á Íslandi, þá höfum við bara sjálfstætt svæði hvað þetta varðar. Það að segja að það eiginlega ekkert land sem hefur veiði sögu hér þegar kemur af bóla eða botnfisktegundum okkar. Ef þetta meiri hluti aflans í okkar hér í landi. Auðvitað verður það útgangspunktur þessara samningaviðræðna og mér finnst það bara mjög raunhæfur útgangspunktur.
17: Sagði Kristrún. Hún segir að aðildarviðræður kosti líklega 2 milljarða. Skoðanakannanir sýna að mjótt sé á munum milli já- og nei-fylkinga. Gallup-könnun sem birtist í Morgunblaðinu í dag sýnir að hnífjafnt sé meðal þeirra sem taka afstöðu í málinu. Kristrún segist munu virða niður stöðuna sama hvað.
14: Ég get bara fullir það að við munum virða niður stöðuna hversu sem hún er. Mm. Við förum í þessa atkvæðagreiðslu núna. Ef það verður já, þá förum við í samningaviðræður. Þegar að samningur liggur fyrir, ef við náum ásættanlegan samning, þá verður hann lagður aftur fyrir þjóðina og fólk mun fá að segja það sem að þarf að segja í lokinu þetta mál. Ef þetta nei, þá fólk líka búin að gefa skýr skilaboð.
17: Sagði Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra.
12: Fimm kólumbískir ríkisborgarar eru í haldi lögreglu eftir að rúm 4 kíló af kókaíni fundust í farangri þeirra á Keflavíkurflugvelli á dögunum. Hóparnir, tveir voru stöðvaðir með dags millibili í síðustu viku og lögregla rannsakar nú hvort þessi mál tengist Birgir Olgeirsson veit meira.
18: Fyrst voru þrír úr sömu fjölskyldu stöðvaðir aðfaranótt 29. júlí við komuna frá Spáni. Tollverðir fundu 2,4 kíló af kókaíni í patningum í farangri þeirra. Þau voru úrskurðuð í gæstuvarald og hefur það nú verið framlengt til 12. ágúst. Aðstandendur fjölskyldunar lýstu eftir henni í fjölmiðlum og samfélagsmiðlum liðna helgi, en þá hafði ekkert spurst til þeirra í tæpa viku. Daginn eftir stöðuðu tollverðir 2 aðra kólumbíska ríkisborgara við komuna frá Spáni. Í farangri þeirra fundust 1,7 kíló af kókaíni í patningum. Hinn grunuðu voru úrskurðuð í gæstuvarald til dagsins í dag og lögregla ætlar að krefjast framleggingar. Jón Halldór Sigurðsson, aðstoðar yfir lögreglu þjónn hjá rannsóknardeild lögreglunnar á Suðurnesjum, segir magnið talsvert sem hópurinn er grunaður að hafa reynt að flytja inn til landsins með flugi.
19: Nú flutt inn meira magni einu og hérna, en þetta samt í meira lagi, þú segist þess.
18: Lögreglan vinnur nú að því að upplýsa tengsli milli málanna, en Jón bendir á sameiginlegt þjóðerni fólksins.
19: Þetta eru kólumbískir ríkisborgarar og svo eru pakningarnar með samskonar umbúðum og svo í þriðja lagi er þetta sama flugleik. Þannig að það er ansið margt sem að tengir þessi mál saman og við vinnum bara því að upplýsa það.
18: Segir Jón Halldór Sigurðsson.
12: Þá fyrir íþróttunar hingaðir Aron Guðmundsson mættur Aron, Víkingur og Valur standa í ströngu í Evrópukeppnunum í fótbolta í kvöld.
20: Já, heldur betur, Víkingar hefja einvíð sitt gegn svinsnesku meisturunum í Tún ytra klukkan 6. Leikunum sýndur í beinna á Sýnsport Ísland 2, þetta er í þriðju umferð undankeppni Evrópudeildarinnar og Tún, þetta er svona eitt magnaðasta ævintýri í Evrópuboltanum á síðasta tímabili. Voru nýlegar í svinsnesku deildinni,
12: unnu deildina. Hvað er Tún?
20: Tún er í Sviss og ég var þar síðasta sumar að fylgja íslenska kvennalandsliðin eftir og liðið þær landi vann efstu deild sem nýliði í efstu deild fyrsti deildin í eitthvað 128 ára sögu liðsins þannig að það verður ramma reypa draga fyrir víkinga þarna og spennandi að sjá hvernig þessi leikur fer og hér heima taka síðan valsmenn á móti danska úrvalsdeildarfélaginu Nordsjælland leikurinn sýndur klukkan hann hefst klukkan 7:30 og sýndur á Sýnsport Ísland og þetta er í þriðju umferð undan keppni samastdeildarinnar Nordsjælland enda í þriðja sæti dönsku úrvalsdeildarinnar á síðasta tímabili lið sem er alltaf svona í kringum topparátuna í þessar efstu deild Danmörkur, þannig að alls ekki missa af þessum leikim.
12: Algjörlega, en það var svo slæm færanýting sem kom káringum í koll í bestu deildinni í gær.
20: Já, gerðu eitt jafntefli gegn FO í Kaplakrika, FO vermir botnsæti deildarinnar og káringar fengu heldur betur fjölmörk færi til þess að klára leikinn en tókst það ekki, enduðu með þetta jafntefli og mistókst þar með að saxa á forskot Víkings Reykjavíkur á toppnum og það forskot stendur í 7 stigum. Nú FO hefur hins vegar ekki tapað leiki síðustu 8 leikin sínum eru eins og fyrir segir enn á botni deildarinnar en aðeins einu stigi frá öruggusæti þeir geta nú helst takkað markvörunum Jökli Andrésinni fyrir jafntefli í gær hann bara átti nánast leik lífsins varði hvert boltan á fætur öðrum við skulum fá að heyra hvað Jökull hafði að segja eftir leik
21: Nó hjá þeir að gera líka í kvöld? Já, maður er nú markmaður maður á að verja boltan, það er aðstæðan okkur það er borgamanni, þannig já en bara eins og ég segi alltaf skilur klísiðis verið, maður er gláður til að hjálpa leiðinu en auðvitað tekum maður að sem maður á að taka
12: Glaður Jökull, en Íslandsmóti í golfi þá hófst við í morgun.
20: Já, á Korpúlstaða velli, fjórir keppnisdagar framundan og tja, leikið kannski ekki besta golfveðrinu.
12: Já, það er ringt á.
20: Það er búið að rigna eld og brennisteini hér bara síðan í gærkvöldu, virðist nú einhvað vera að draga saman úr því, en mjög rigningalegt úti og ríkjandi Íslandsmeistarnir eru Dagbjartur Sigurbrandsson og Guðrún Brá Björgvinsdóttir. Já, Dagbjartur fer út á fyrsta teik bara eftir nokkra mínútur, en Guðrún Brá er búið með fyrir níu á þessum fyrsta hring og lendi í vandræðum á fjórðólu, fekk þrefaldan skolla, en hún hefur svarað því með fimm fuglum á fyrstu níu, er á tveimur höggum undir pari, þannig að hún er í stuði, ríkjandi Íslandsmeistararnir. Hún er búin að vinna fjóra Íslandsmeistaratitla, vantar eitt til þess að skáka föður sínu sem að vann fimm á sínum ferli. Við fylgjum náttúrulega náið með þessu móti á Vísi.
12: Glæsilegt. Nú svo er undir 18 ára landslið í Íslands í handbolta að gera frábæra hluta á EM og framundan er krefjandi leikur, ekki?
20: Já, spila gegn Þjóðverjum í áttalega úrslitum í dag klukkan 3. Við verðum með leikin í beinni textalýsing á Vísi. Strákarnir okkar eru búnir að vinna alla leiki sína til þessa og mótinu verið mjög svo öflugir. Ég hvet fólk til þess að fylgjast með þessu. Það er ríkir mjög mikil bjartsýni fyrir gengiliðsins.
12: Glæsilegt. Takk fyrir þetta. Förum aðeins í veðrið, norðaustan 8-13 á norðvestan til en annars hægari vindur og eins og við komum inn á hérna að víða rigning eða súld, en þurft norðaustanlands fram eftir degi þó. Hiti 8-16 stig og hlýjast fyrir austan. Það bæti smá saman í vind í kvöld og í nótt, víða norðaustan 8-15 þegar kemur fram á morgun daginn. Rigning um all land en úrkomu lítið á vesturlandi síðdegis, hiti 7-15 og hlýjast suðvestan til. Á höfuðborgarsvæðinu er austlæg á 3-8 og rigning en norðaustan 5-13 og dálítil væta öðru hvora á morgun, hiti 10-13 stig. Og við horfum á landinu næstu daga, ákveði norðaustanátt um helgina með rigningu eða súld og svölu veðri fyrir norðan og austan, en þurft að mestu og hlýra sunnan heiða. Hægari vindur í byrju næstu viku, víða bjart og hlýnar norðan og austan til. Og þetta ber hæst í fréttum okkar, þar sem af er degi. Maður sem var úrskurðaður í fjögurra vikna gæsluvarðhaldi grunaður að hafa orðið föður sínum að bana. Kerfisbreyting gerði á íslensku landbúnaði færi Íslandi ESB markam á nýja skýrslu bændasamtakana. Yfir fullir fangaklefar hafa reynst lögreglu fjöldunum fót í baráttunni gegn innbrotahrínu í miðbæ Reykjavíkur. Forsætisráðherra segist ekki geta fullyrt undan þáur fáist í aðildarviðræðum við ESB. Ísland er því stærsta fiskveiðiþjóð sambandsins. Víkingur Reykjavík og Valur eiga fyrir höndum erfið Evrópuverkefni í kvöld. Íslandsmótið í golfi hófst í morgun. Þetta voru hádegis fréttina hér á Bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Helena Rakel Jóhannesdóttir. Við minnum á Vísi og fréttina næst á Bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.
1: Takk fyrir þetta hérna stofa komið í sæli, var komið svo með ykkur á Bylgjunni. Og þurfum að reyna að stað hérna í hádeginu á þessu fimmtudegi, bæði tónlist og þarfa fróðleikur framöndan. Og talandi tónlist, þá þetta svona sitt lítið að hverju, orðaða þannig, Alex Warren byrjar hjá okkur í hádeginu Fever Dream.

0: Blue Something og Breakfast at Tiffany's. Það því var nú hérna í þegar við fórum hvar varstu á milli 10-11 þá var ég með árið 2004, 7. Ágúst og þá var líka frétt í fréttablaðinu á þessum degi, 7. Ágúst frétt á því að sjónvarpskokkurinn frægi Jamie Oliver hafði komið til landsins aðna nokkur dögum áður eða tveimur dögum áður á samt fjölmennu fylgdaliði en tilefni ferðana var að elda jólamat fyrir ástralska tímariti Delicious og þá var koma sér fyrir á veitingahúsinu La Primavera og Leifur tók á móti kokknum og fór með honum að vatna jökli í gær þar sem að Jamie mun matreið úr íslensku hráefni í bland við ýmislegt sem hann hafði meðferðist til landsins Þetta var stór frétt á þessum degi árið 2004 og þá á heimasíðu Jamie Oliver var hægt að lesa allt upplifun Jamies á Íslandi en þar heldur hann dagbók Og í gær sagði hann til dæmis að fólki á La Primavera væri svo frábært að Jamie hefur hóa til skemmtilegs leiks. Fyrsta manneskja sem að kemur þangað í dag með skilti sem sendur á La Primavera besta veitingahús á Íslandi mun eiga von á skemmtilegu glaðningi frá Jamie Oliver. Þetta alltaf gaman að glugga í gamla fréttir sem að rekst á. 7. Ágúst árið 2004 fyrir frammi og þetta fréttablaðið.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð Kemi og Kjarnafæði
1: Nú syngjum við öll með ABBA Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. September í Háskóla Bíói Hvert

0: Skemmtarastjórar eru Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þær flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggður miða á tix.is.
1: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun, húsasmiðin og blómavall.
2: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Komdu í sund, sundlaugin Borganes og sundlaugin á Kleppsáreykjum. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Ísland, loksins biðin á enda. Stærstu ilvek heims eru mælti þín kilt á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á boost.com.
4: Stillalegir dagar í vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
6: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
7: Við viljum náttúrulega bara sleppa fjörn upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkert annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
8: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
9: Abba, treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
10: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
11: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
12: Allt hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is
13: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus, með þér í liði.
14: Rennur hreinsun. Glersýn.
15: Álveru útsala múrbúðurinnar núna. Alltaf 50% afsláttur.
16: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
17: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4-um.
18: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
19: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
20: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

0: og Justin Bieber saman en það nú bara þannig að á þessum tíma dags þá erum við yfirleitt að henda okkur í skemmtilega hlut en eigum við ekki bara láta rjúka í hann ég er bara til í það það bara þessi já, þessi hérna
1: Óþarfa fróðleikur
2: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita en við segjum þér samt
0: Látum það bara flakka óþarfa fróðleikur dagsins Og hvað á boðstólum? Jú, það voru svona færri en ofta áður en þetta vakti þó athygli mína. Það má segja að þjófar í Flórída í Boca Raton í Flórída hafi í raun og veru komið upp sjálfan sig og þeir hefðu brotist þarna inn í hús og ræntar og ruplað heil miklu. Já, mikið af verðmætum, það voru peningar og það voru ýmissa raftæki og Það var veski fullt af kreditkortum og debitkortum og líka með þess að skjöldur og á skildinum stóð að þetta væri allan að sá sem þarna byggi væri í leyni þjónustu bandaríkjana kannski ekki besta heimili til að brjótast inn á eða hvað Jæja, þeir voru nú á bak og brott þegar að loksins húseigandinn kom Jæja Þeir komu upp sjálfa sig Þeir voru nú ekki skarpar en svo að Þeir fóru inn í verslun með eitt af þessum kreditkortum og reyndu að kaupa sér Playstation 12 Og viti menn auðvitað var búið að loka kortunum þannig að ekki var þetta að kaupa neitt en leið kom viðvörun og þeir hlupa á brott með enga Playstation 12 en það var til myndaði Þannig að nú búið að finna þessa tvo kappa rétt liðlega tvítugir strákar sem að þarna voru á ferðinni og hefðu kannski betur bara að spara sér það að reyna að kaupa sér Playstation 12 með þessu blessaða kreditkorti frekar klaufalegt en svo var það lögreglan á Spáni sem að hefur nú sennan aldrei fengi auðveldari ég hefur að segja handtöku á ölvuðum einstakling á almannafæri lögreglan sat nú bara í bíl sínum þegar að inn sér sveiflaði maður hélt hann vera stökkun í leigubíl og heimtaði að fá skutt kleima hann var búin að fá sér svolítið og svo kom niður ljós eða þeir spurðu manninn nafn og svona og fór að fletta honum upp að það var handtökuskipun á þennan kappa sem hafði einhvern veginn náði að forðast lagana verði í töluverðan tíma en þetta stökkan inn í bílinn lögreglubílinn, hélt þetta var leigubíl komst ekki út aftur þannig að það má segja hann að vilja handtekið sjálfan sig eða allavega gefið sér fram það ekki öll vitlis en eins hér prins, Little Red Corvette

0: svakala velgert hjá Nella Langley og Choosing Texas áfram eftir smástund.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.

0: matjabrauð. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, öruggt og þægilegt.
0: Áðan spurði ég ykkur, hvaða krydd er vanalega sett á focaccia brauð? Svarið er rosmarín. Ekki missa af quiz á Scene Plus í ágúst.
2: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
3: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
4: Sumarblóm rýmingarsala. 50% afsláttur. Húsasmiðin og blómavall.
5: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
6: Er komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
7: Hýslan býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Hýslan skeifinni 8 og hýslan.is.
8: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
9: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
10: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
11: Ertu klár í nýtt skólaár? Í Elko finnurðu allt fyrir skólan, fartölfur, bakpoka og heyrnartól. Kynntu þér úrvalið í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
12: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
13: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
14: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
15: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
16: Útsala út daginn í dag. IKEA.
17: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
18: X-Bank kynni nýjan X-Bank X9. Frumsýndur á laugardag frá klukkan 12-4 á Vínlandsleið. X-Bank.
19: Þú færð réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
20: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústæðin þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
21: Pride Party kallar blöðrur, check. Fánar, check. Litur skraut, check. Partiland í holtökurum, partiland.is.
22: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörn 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
23: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
24: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
25: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
26: Ég get ekki verið með eyrnatappið en eitt.
27: Nú?
26: Ég með svo þröng göng þarna.
27: Yeah. Bara þarna?
26: Ég veit það ekki, sko ég hef ekki skoðað hinn þar sem er stuttar hendur.
27: Herðu sikka mín.
28: Bakaríið á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Irberg og IKEA.

0: morgunmenningur hjá mér í dag Megan Trainor með síðasta lagið Erna Hrönn tekur við eftir smá stund og Reykjavík síðdegis klukkan 4 Takk í dag, við hittumst í fyrramálið
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
3: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is
4: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
6: Sumar útsala Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
7: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
8: Útsölunni hjá Tech líkur helgina. Enn meiri verðlækkun. Komdu og gerðu góð kaup. Tech, Skóalind 2, Kópavogi.
9: Risa útsala. Alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
10: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þart í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
11: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
12: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
13: Forerunner snjall æfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurfarfi garmin.is
14: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
15: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
14: Nú flott þessi.
15: Það
14: er alvöru guggamaður.
15: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
16: Við erum sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
17: Festool Gifsög og Rixua. Ísól, Ármúla.
18: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
19: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
6: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjur kaun, húsasmiðin og blómavall.
20: Sólmyrkvagleru, Optical Studio.
21: Við keyrum verulega niður vexti á bílalánum á völdum notuðum bílum. Bílabúð Benna, Krókhálsi 9.
22: Nú kann ég að hrósa sjálfur mér og líka öðrum.
23: Dale Carnegie, Dale.is
24: Og það rúlum við áttur á stað. Góðan og blessaðan daginn, það Erna Hrönn sem að heilsar ykkur á Bylgjunni.
25: Þetta Bylgjan.
24: Á þessum fanta fína fimmtudegi. Já, fimmtudag.

fjögur. Njóta þess og sannlega með góðri tónlist og meira til það fremur vekjandi veður hér í höfuðborginni. Regnið drýpur hér á okkur á og til og við bara hugsum hlýlega til gróðursins sem að fá ansi góða vökvun. En eins og áður sagði tónlistin okkar í aðalhlutverki og ég ætla að hefja leik á henni dásamlegu Natalie Imbruglia sem að steig sín fyrstu skref í áströlsku nágrunnunum við Ramsey-götu.

0: Árið 2016 gaf tónlistamaðurinn Weekend út plötuna Starboy og þar var meðal annars að finna þetta skemmtilega samstarf með Daft Punk í þessu flotta lagi I Feel It Coming og já, hann náttúrulega bara einn af þessum allra stærstu í heiminum í dag Hann Weekend á heldur betur flotta slagara sem að hafa toppað Spotify listana og já, eru hvað mest hlustuðu lögin á Spotify fyrir og síðar, það nú bara þannig en hann á tónleikaferðalagi núna í ágústmánuði og verður í Svíþjóð núna 8. 9. og 10. ágúst í Solna við kannum langar að kíkja á hann nú fer svo yfir til London og verður á Wembley 14. 15. 16. 18. og 19. ágúst Dublin, Írlandi tekur svo við og svo Spán og hann bara eins og sé verður á faraldsfæti út september mánuð þannig það nóg að vera og ég væri alveg til í að segja hann á tónleikum talandi Wembley, fá að upplifa þar tónleika með Bruno Mars var náttúrulega alveg stórkostlegt mæli með að fara á tónleika hvort sem hér heima eða erlendis bara gefur lífinu svo mikið gildi einhvern veginn að fara og sjá svona flotta list á sviði það annað en að sjá þetta á samfélagsmiðlunum eða á YouTube eða hvar sem þú horfir á myndbönd þetta bara svo galið sko heyrðu, höldum áfram með tónlistina Nóa Blaður í bylist, Léttúlóðnir og Björgvin Halldórsson hér eftir smá akstur á undarlegum vegi handanauglýsingana
1: Kolpasveitin að koma í bíó og hún stærri en nokkur sinni fyrir
2: Velkomin á Risa Egil
1: Gríði að tryggja miða
2: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta
1: Kolpasveitin risaðarmyndin komin í bíó Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsástanna Færa þér rétta bræði
3: Salan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Fjórhjóladrifin Kia EV3 lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja. Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson. Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
5: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun, húsasmiðin á Blómavall.
6: Sjónvarsfréttir á sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.

hljómsveitin Keen með okkur á bylgjunni Everybody's Changing, segja þeir Allir að breytast Það gerist nú með tíð og tíma Hluti breytast, mennirni breytast Tímanni breytast og mennirni með var nú sagt Nú og það sem við ætlum að gera núna það að við ætlum að líta aðeins á okkar besta velvirk dagatal Já, þetta gaman, mér finnst alltaf gaman að kíkja aðeins á velvirk dagatal og það sem að sko akkurat núna við erum að fást þið í dagatalin okkar þá það hið frábæra bros það akkurat það sem að við ætlum að fjalla í dag og já, fyrsta sem þetta átti í hug var þetta hér sko

Fyrir þá sem við ekkert hvað er að tala þá er þetta skemmtilega dagatal inn á velvirk.is og heitir virkni dagatal, þetta eru jákvæðar tilögur fyrir hvert dag mánaðarins og við svona reynum eins og við getum að fylgja þessu dagatali sem að heitir umhyggja í ágúst 2026 og brosið okkar góða, það verkefni dagsins brostu og vertu vinalegur við öll sem þú heitir í dag það alveg þannig og þið kannski ef þið hugsið út í það, þá skiptir alveg gríðalegu máli ef þið hittið manneskju ef hún gefur þér smá bros það einhvern veginn bara wow, það gefur þér svo mikið þannig það það sem við ætlum að gera í dag smile though your heart is aching syngur hann hér hann Nat King Cole Jú, auðvitað fann ég líka lag sem að mig langaði að spila í kjölfæri á þessum litla móla og það minn í dönsk og þeir syngja þetta svo afar fallega það fallegu texti líka í laginu Ég ætla að brosa. Yeah.

0: Þegar þessi opnar minnin, wow, hann með svo þykka og flotta rödd, Rag and Bone Man. Hann 41 ás gamall Rory Charles Graham, kallar sig Rag and Bone Man og þarna með þennan djúpa baritón, baritóna tón, getum að sagt það. En þetta lagið sem að komum á kortið og hugsið ykkur, það eru 10 ár síðan, kom út 2016, lagið Human og þetta var aldeilis flott start inn í frábæran feril og hann hvergi hættur þessi algjörlega magnaður. Brian Adams, Teddy Swims og Ástís hér eftir smá.
1: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Fyrir mér ekkert mikill munur á hreindýrið það fæðist úti og í fjallagróður allt árið og lambið eiginlega að sama sko. Þannig að bragðið bara þetta það bara eitthvað svo fest. Hreina íslenska vatnið, hreina íslensku gróðurinn. Já, þetta bara blanda sem klikkar ekki.
3: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
5: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
6: Helltu upp á ekta ítalskan espresso með sætkrydduðu espresso róma frá te og kaffi. Besta stundin dökkristuð með te og kaffi.
7: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Nú tækifærið til að nýta sér verulega lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna.
10: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
11: Björtu brosandi helgastemning á bílunni.

0: brennslunni.
1: Þetta er helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
2: Helgin á bylgjunni.
3: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.

Jú, ég er nú búin að ræða það smá. Ég fór að kíkta á Bruno Mars í sumarfríinu mínu. Jú, þið fáið ekki nóg af því. Þið munu heyra það aftur og aftur og aftur. En hins vegar var það bara í Guðmund sem að sá þennan frábæra tónlistamann á tónleikum í sínu sumarfríi. Teddy Swims og hann talaði um að þetta hefði verið alveg stórkostlegt. Hann alltaf svo flottur söngvari og hann þessi ráa típa sem bara kemur til dyrana eins og hann klæddur og ég ímynda mér hann sé svona svipaður og Adele. Þeir fóru á Adele tónleikana þá náttúrulega bilaðist því og hlátri hvað hann var innlæg og bara sagði hlutina eins og þeir eru og við elskum það. En talandi flotta tónlistamenn, þá ætlum við að heyra næst í henni Ástísi. Við ætlum reyndar ekki að heyra lagið sem að situr á toppi bylgjulistans akkurat þessa vikuna. Heldur ætlum við að heyra lag sem að hún gerir góða hluti með núna fyrir ekki löngu síðan sem að heitir Touch Me. En hún heitir fullu nafni Ástís María Viðarsdóttir, búsett í Berlín og lifir þar sínu besta lífi og sérstaklega þessa dana orðin móðir og svona móta sig í nýju hlutverki, móta sig og máta sig, getur maður ekki sagt það. En gaman að fylgjast með henni og við ætlum að heyra þetta lag sem að hefur verið, já, var að gera góða hluti svona fyrir nokkru síðan en eins og áður sagði þá er hún á toppi bylgjulistans. Ástís býr í Berlín en við dýrkum hana hér á Íslandi. Og þetta lag, eins og ég segi, var ansi flott og svona á hluta því að komin á kortið. Heitir Touch Me, heyrum svo í Tínu Turner, áður við myndum okkur yfir til fréttastofu fréttir hér á bílginni. Á slæginu klukkan 2.

0: hennars What's Love, Got to Do With It. Færum okkur yfir til fréttastofu og höldum svo áfram með tónlist.
1: Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party. En tryggðir miða á tix.is.
2: 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólaverðustíð. Hamborgarabúllan. Fyrr var oft í koti kátt. Hamborgarabúlla Tómasar.
3: Pantaðu stálklæðninguna á netinu. Skráðu þinn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
4: Nú eru loka dagar útsölunar og enn meiri afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
5: Ideapad Jóka Og Legion Lenovo. Hver hentar þér best?
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
7: Körfubílaleiga. Glersýn.
8: Mér finnst ég vera bara miklu jákvæðari og hef minni áhyggjur af hinu og þessu.
9: Dale Carnegie. Dale.is.
10: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
11: Sólmyrkva gleraugu. Optical Studio.
12: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin og Blómavall.
13: Klukkan 2, Agnar Már Másson segir fréttir á bylgjunni. Sjálfsprengi dróni fannst í gær á flugvelli í Leipzig í Þýskalandi við hliðina á úkraínskri fraktflugvél sem var hlaðin skotfærum. Þýski innanríkisráðherrann Alexander Dobrindt segir að líklega sé fjölþáttahernað að ræða. Þýskir miðlar hafa eftir heimildum að úkraínska fraktflugvélin hafi flutt skotfærin frá Frakklandi en síðan var henni ætlað að flytja til Úkraínu. Sprengiefnið sem drónin bar sagt vera öflugt og notað í hernaði en hvellettan mun hafa verið gölluð. Umræddur flugvöllur einn af þungamiðjum Evrópu þegar kemur að hergagnaflutningum til Úkraínu. Árið 2024 kviknaði eldsprengja borð í gámi á flugvöllinum. Það talið hafa verið ráðabrugg rússneskra útsendara sem hafa verið sakaðir skemmdarverk og jafnvel morðtilræði víða í Evrópu. Mál Karlsmanns sem var handtekinn í vorgrunar kynferðisbrot gegn barni á leikskóla á Akranesi komið að borð héraðssaksóknara. Ungur karlmaður var handtekinn á Akranesi í mars þar sem hann var grunaður að hafa brotið gegn leikskólabarni á leikskólanum Garðaseli. Hann hafði ekki starfað lengi á leikskólanum og var vikið úr starfi meðan málið var rannsakað. Lögreglan lauk rannsókn sinni í maí. Karl Ingi Vilbergsson var að héraðssaksóknari segir í samtali við Vísi að málið sé komið til héraðssaksóknara en ekki hafi verið tekin ákvörðun það hvort maðurinn verði kærður. Maðurinn gengur laus í dag. Stjórnvöld í Íran hafa hótað Persaflóaríkjum með árásum á orkuinnviði nema þau sannfæri Donald Trump Bandaríkjaforseta að hætta árásum á Íran og fái hann að samningaborðinu. Reuters greina frá þessu með vísan í ónafngreinda háttsetta embættismenn í Íran. Hótunin nær meðal annars til samgöngu og olíuinnviða, auk virkjana og rafmagnsleiðslna í Persaflóaríkjunum. Þessar hótanir eru sagðar hafa borist í kjölfar hótana Trumps í síðustu viku, en Bandaríkjaforseti sagðist þá myndi ráðast á olíuinnviði Írana. Íslenskur karlmaður sem grunaður að bana föður sínum var í gær úrskurðaður í fjögurra vikna gæsluvarðhald í tengslum við mannslátið í Kópavogi. Karlmaður á áttræðis aldri fannst látin í salakverfinu í Kópavogi sunnudaginn 27. júlí. Lögreglu grunaði fljótlega að andlátið hefði borið að með saknæmum hætti og var sonur mannsins á 50-aldri handtekinn þriðjudaginn 28. júlí og úrskurðaður í vikulangt gæsluvarðhald. Í gær var maðurinn úrskurðaður í 4 vikna gæslu varðal til viðbótar á grundvelli almannahagsmuna þar sem hann er grunaður að hafa orðið föður sínum að bana. Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur maðurinn glímt við andleg veikindi til lengri tíma en ekki liggur fyrir hvort hann hafi brota fyrir að baki. Sterkur grunur liggur fyrir í málinu að sögla öruglu. Ekkert vopn hafi fundist að vettvangi samkvæmt heimildum fréttastofu og morðvopn ekki meðal rannsóknargagna. Sá grunaði hefur stöðu sakbornings og hefur verið á stofnun hér á landi vegna andlegra veikinda. Lögregla verst frekari fregna af málinu en Agnes Æde Kristjánsdóttir yfir lögregluþjón segir að lögregla sé komið með skýra mynd af málavöxtum. Frétti verða næssagar klukkan 3 en þangað til finniði meira um þessi mál og fleiri á vef okkar Vísi.
0: Takk fyrir þetta Agnar Már og áframhöldum með tónlistin okkar á Bylgjunni. Ég Erna Hrönn og ég fylgi þér til klukkan 4 í dag. Fögrum fimmtudegi og það Daði Freyr sem ætlar aldeilis að koma okkur í rétta stuðið. I'm out and I wanna go home. Skemmtilega fréttir sem bárust frá þeim, hjónunum, en þau á von á barni, Daði Freyr og Árný.

Donna, við ætlum að fara að líta fljótlega til veðurs og í því samhengi langaði mig að senda vinkonu minni afmælis kveðjur því að sko hún er svo mikill orkubolti, hún heitir Sigrún, hún 50 ára í dag, Sigrún Magnúsdóttir og hún sko ætlar að verja sínum afmælisdegi á Esjunni, hún bara svo mögnuð og hún ætlar að skottast eins og hún segir 50 kilometra og svona bjóða fólki bara að koma og kíkja í knús og hérna ætlar að taka þess að dæmigjöru leið vestuleiðina upp og niður ég var einmitt að hugsa hvað eru það margir kilometrar, ég hef aldrei farið eins og upp að steini þannig ég fæ bara illt í magan en mér langaði bara rétt að kasta því hvað ég elsku Sigrún mín og vona gangi vel á Esjunni svona í tilefni dagsins ég ætla að sjá hans hvernig viðrar á því hér eftir öskamastund

0: hoppa yfir bolta og ber sama nafn og eitthvað sem fuglar gera. Þú færi svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað. Grillað með Hagkaup.
0: Áðan spurði ég hvaða leikur gengur út á að hoppa yfir bolta og ber nafn sem eitthvað sem fuglar gera. Svarið við því verpa eggjum. Ný þáttaröð á Quiz á Sýn Plus í ágúst. Fylgstu með.
2: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
3: Finndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
4: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis. Ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson. Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
5: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
6: Sumarblóm rýmingarsala 50% afsláttur. Húsasmiðin og Blómavall.
7: Útsala út daginn í dag. IKEA.
8: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
9: En það látið að því liggja. Þessar aldaviðraður, þær snúist húsnæðisvexti og pítsusneiðar og mjólkurbóðum.
10: Æ, Sýri,
9: þetta
10: snýst þetta húsnæðisvexti, vexti og verðbólku. Jú, þetta snýst það og það hefur alveg verið skýrt.
11: Veskist
10: eitthvað vafa þar að hér sé stemt að því að fara inn í evru samstarfi.
8: Sprengisandur á bylgjunni.
12: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.
13: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
14: Lítum til veðurs. Norðaustan 8 til 13 metrar á sekundu, norðvestan til annars mun hægari vindur. Víða rigning eða súld en þurrt norðaustanlands fram eftir deginn, hiti 8 til 16 stig og hlýjast á Austurlandi. Mig langar til þess að minnast á það að það eru gular viðvaranir í kortunum þannig. Það spáð allhvassri norðaustanátt í vindstrengjum á norðvestanverðu landinu í kvöld, einnig á vesturlandi og með suðurströndinni á morgun. Slíkur vindur getur verið varasamur fyrir þau ökutæki sem já, viðkvamust eru fyrir vindi. Þannig ef þau eru á ferðinni með aftan í vagna og annars slíkt, þá skulið þið hafa það á bakvið eyrað mín kæru.
15: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is.

Together in Electric Dreams. Þessir eru nú flottir saman og gaman að rifið upp. Georgi Moroder og Phil Oki. Ég veit ekkert hvort þessi að berða rétt fram, en mér er alveg sama. Þið vitið hverja ég er að tala. Together in Electric Dreams. Það er svo gaman að rifið upp þessa gömlu góðislagara og ég er að segja ykkur að vera í svona 80s sveit, það vikkar svo sannarlega sjóndeildar hringin. Það er bara þannig. Love Never Ends syngja þér í þessu ágæta lagi. Nú, ég rakst inn á svolítið skemmtilegan þráð inn á Facebook og þarna er skemmtilegur þráður þar sem að veri, sem sagt, einhver ungstúlka segir inn á sparnaðartips. Segir hérna, hver eru ykkar allra bestu sparnaðarráð sem við myndir ráðleggja yngri kynslóðinni? Svona samakvort að koma með matarinköpum, reikningum og segist þessi alltaf verið að leita leiða til að spara og vantar einhver ráð. Og þarna koma nokkrir, buy it nice or buy it twice, segir einn hérna ekki kaupa óþarfa, kaupa notaði að það er hægt borða afganga og leggja inn á sparnað. Þó þessi 1000 kall, það safnast það saman. Svo kom þetta ráðu sem að ég tengdi sterklega við. Aldrei taka unglingana með í búðina. Ég er nýbúin að eiga svona moment þar sem ég fór með, já, unglingnum mínum í búð. Og það er bara þannig að maður er eitthvað einn svona, já, já, má ég fá þetta, já, já. Svo safnast þetta saman og ánum þú veist af, það var reikningurinn orðin himinn hár. Við skulum færa okkur til næsta. Skoða kíló og stykkjaverð, skammta pening fyrir viss tímabil. Þau eru til dæmis að fara í ferðalag, jóla undirbúning og fleira. Á gott að vera búin að leggja þess til hliðar. Svo serið hérna að gera mat sjálf frá grunni.

0: Hér á eftir ætlum að líta eins á fortíðarflakk við ætlum að bakka ansi mörg ár aftur í tíman en það líka bara skemmtilegt rifja aðeins upp við ætlum að fara alveg til ársins 1965 geti sagt ykkur og ég ætla að spila lag af plötu sem að einmitt kom út á þessari frábæru plötu með einhverri stærstu hljómsveit allra tíma ég ætla ekki að segja meir, við ætlum að fara yfir þetta hér á eftir
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu Bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem innihaldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is, heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
3: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
4: Takkið eftir.
5: Hotta.
4: Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand New Day komin í bíó.
6: I gotta fix whatever this is right now.
7: Felix tómatsósa með kjúklingi, með spagettíi, með sjávarrétta og spínat lasagna.
8: Já, akkur ekki.
7: Felix með öllu.
9: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is
10: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
11: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
12: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
13: Sumarblóm rýmingarsala. 50% afsláttur. Húsasmiðin og blómavall.
14: Hamingjustund þjóðarinnar. Á bylgjunni.
15: Laugardaga frá 4-7.
16: Gætri valið eitthvað flott lag til hans.
17: Já, já.
16: Ég hugsa hann eftir að dilla sér fyrir frama gestina.
18: Ég mikið búinn að reyna að ná í þig. Ég búinn að vera meitt lag á heilunni sem að mér langa svo að heyra.
17: Já, ú, þar ég að losa þig út úr prísundinni.
14: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
19: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
20: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World Class. Bætt heilsa,

0: Framtíðarflakkið.
1: Árið er 1965, dagurinn 7. ágúst. Á þessum degi kom út fimmta breiðskífa Bítlana. Kom út þann 7. ágúst 1965 í Englandi, þann 13. ágúst í Bandaríkjunum. En eins og fyrir plötu Bítlana var hún tekin upp í Abbey Road stúdiónu í London undir stjórn George Martins. Plötu umslagið hannað af Robert Freeman. Nú fyrstu sjö lögin af plötunni. Öll lögin af fyrir hlið upprunalegu vínilplötunnar voru líka í samnefndri kvikmynd sem að hét Help. En þetta ágæta lag Help er einmitt fyrsta lag plötunnar samið af John Lennon. Og þessi kvikmynd Help, hún hafði nú verið frumsýnd þarna stuttu áður en þetta mögnu plata. Horfa hér á titlana, það Help, það You Got to Hide Your Love Away, You're Going to Lose That Girl, Ticket to Ride. Þetta bara sko fyrri liðin, sjáðu þið til, hlið A. Nú og bara þannig að ég segi ykkur aðeins meira frá þessari plötu, þá innihelt hún líka hið magnaða lag Yesterday sem var næst síðasta lag plötunar á bjellið og gaman að segja frá því að þetta lag kom að hluta til McCartney, Paul McCartney í svefni. Nú til þess að ganga úr skuggum það að hann hefði ekki stólið frá öðrum og þetta væri svona hans eigin hugarsmíð þá spilaði hann lagið fyrir fólki það bil mánuð bara til að ganga úr skuggum að enginn hafði heyrt það áður og svo bara jæja þá sem ég bara bráða að byrja texta við lagið og fyrstum sinn hétta Scrambled Eggs eða Hrærð Egg gaman að segja frá því en Guinness heimsmyndabókin viðurkendi síðar þennan slagara Yesterday sem það poplag sögunar sem hvað flestir hafa flutt í eigin útgáfu eða endurgert þannig að mér langaði að nýta þetta flotta tækifæri og spila hér Yesterday þetta magnaða lag njótiði vel og syngiði með frá öllu hjarta

0: Síðasta lag fyrir fréttir syngur Friðrik Dór, Bleikur og Blár. Við ætlum að vinda okkur yfir til fréttastofu eftir að stutt skilaboð og svo heldur á framfrá bara tónlistin okkar á bylgjunni. Þetta er
1: bylgjan. Eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Báhás. Mexíkóska ostablandan

0: HS5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
1: Þú finnur Apple-vörur í miklu úrvali í Elko. Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu vöruna fyrir þig. Elko.
2: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
3: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
4: Annars er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
3: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Sýn Plus.
5: Mamma mía.
6: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
8: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
9: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
10: Klukkan 3, Agnar Már Másson segir fréttir á bylgjunni. Evrópska knattspyrnusambandið UEFA segir FIFA ekki hafa mætt skilyrðum sínum sem kæmi í veg fyrir sniðgöngu Evrópuþjóða á mótum á vegum FIFA, svo sem heimsmeistaramótum. Sambandið segir að vantrauststillaga á hendur Gianni Infantino, forseta FIFA, standi enn. Þetta kemur fram í yfirlýsingu sem UEFA sendi frá sér í dag. Infantino hefur verið í eldlínni undanfarnar vikur, eða síðan áætlanir hans utanaðkomandi fjárfestingar í FIFA voru gerðar opinberar. Hann hvarf frá áformunum eftir mikla mótspyrnu frá fótboltaheiminum. Infantino hefur samt neitað að segja af sér, en eftir neyðarfundi í gærkvöldi kom hann bæði með afsökunarbeiðni til FIFA-ráðsins og hótun í garð gagnrýnenda sambandsins. Á fundinum lýstu leiðtogahópur FIFA yfir fullum stuðningi sínum við Infantino í embætti forseta FIFA. Búnaðarþing ákvað í vor að skipa 7 bændur í nefnd til að kanna hvaða mögulegu áhrif aðildarviðræður og aðild Íslands að ESB hefðu á íslenskan landbúnað. Þar segir að íslenskur landbúnaður njóti meiri stuðnings en landbúnaður innan Evrópusambandsins. Þau segja að afurðaverð til bænda gæti lækkað meira en verð til neytenda með aðild. Þá myndu aðildarviðræður skapa mikla óvissu fyrir bændur meðan þær stæðu yfir. Sigurbjörg Ottesen, formaður nefndarinnar og bóndi, kynnti niðurstöður skýrslu nefndarinnar í morgun hjá bændasamtökunum.
11: Vil ég nefna? Það sem ég dreg stærst út úr þessari skýrslu, það er það framsal valds varðandi landbúnaðamál sem að færist, myndu færast yfir til Evrópusambandsins og stofnana þess. Landnýting vil ég nefna?
10: Sagði Sigurbjörg Ottesen. Íslenskur karlmaður á 50-aldri sem er grunaður að hafa banað föður sínum var í gær úrskurðaður í 4 vikna gæsluvarðhald í tengslu við mannslát í Kópavogi. Karlmaður á 80 aldri fannst látinn í salakverfinu í Kópavogi í loki júlí. Lögreglu grunaði fljótlega að andlátið hefði borið að með saknæmum hætti og var sonurinn handtekinn skömmu síðar. Hann var síðan úrskurðaður í viku langt gæsluvarðhald sem var síðan framlengt 4 vikur í gær á grundvelli almannahagsmuna þar sem hann er grunaður hafa orðið föður sínum að bana. Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur maðurinn glímt við andleg veikindi til lengri tíma en ekki liggur fyrir hvort hann hafi brota fyrir að baki. Þá herma heimildir að ekkert vopn hafi fundist á vettvangi og að morðvopn sé ekki meðal rannsóknargagna. Sá grunaði hefur verið á stofnun hér á landi vegna andlegra veikinda. Lögregla verst frekari fregna af málinu en Agnes Æde Kristjánsdóttir yfir lögregluþjónn rannsóknarsviðs segir að lögreglan sé komin með skýra mynd af málavöxtum. Fréttir verða næst sagðar klukkan 3 en þangað til finnið þið meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
12: Og flottur fréttapakki og áfram þá með tónlistina. Ég heiti Erna Sönn og fylgið er næsta klukkutíman á bylgjunni á þessum fantafína fimmtudegi. Þetta er bylgjan. Ég ætla að bjóða þér upp á íslenska tóna hér í upphafi þessa klukkutíma á móti sól. Magni syngur séði seinna. Já, flott tónlist og afmælisrættir á þessum klukkutíma. Ég sit

0: Lúkar Mellencamp syngur Jack and Diane hér á bylginni. Já, veðrið okkar villum að fara að líta aðeins til veður. Það er svona, er lítil bleita og eins og ég nefndi hér áðan, svona vekjandi veður í dag á höfuðborgarsvæðinu. Við skulum sjá aðeins hvernig viðrar í öðrum landslutum eftir örstutt skilaboð. Þetta er
1: bylgja. Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert er þitt uppáhalds ABBA-lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggður miða á tix.is.
2: Ertu búin að gera þig kláran fyrir skólan? Í Elko finnurðu fartölfur, heyrnartól og aðrar tilvaldar vörur fyrir námið. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
3: Alveg hættur í kaffinu? Já, þá það bara teð. Mér skilst að það best að sé á Sri Lanka. Tegundir, líklega best að kíkja bara ánga og smakka sig í gegnum þær. Á þriðju daginn, minnsta mál, gegnum Dubai.
4: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
6: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
7: Hefur þig dreymt að eignast stillanlegt heilsurúm? Nú

0: rættir dagsins.
1: Já, veitum okkur í uppáldi mitt. Það eru afmælis rættirnar. Ég hef svo ægilega gaman að þessu. Mér finnst svo skemmtilegt að leiða okkur að heyra hverju fagna afmæli með því að spila litla hljóðbúta. Já, með röddum afmælis barna. Það eru söngkonur, söngvarar. Já, stundum læðast einhverjir inn sem að, já, eru kannski ekki endilega að syngja en röddin heyrist á til. Og þá getur nú sagt ykkur það að hér nú til dæmis ein sem að ég kannski ekki mikið að syngja en röddina hennar heyriði á hverjum einsta degi og mér segja nokkru sinnum í mínum þætti á degi hverjum. Hver skildi það nú vera? Jú, ég sá það hér að Saga Garðarsdóttir fagnar afmæli í dag, fædd 1987 og hvar heyriði röddina hennar? Jú, við heyrum röddina hennar að sjálfsögðu í Atlants olíu auglýsingunum. Ef ekki bara sjá hvað gerist ef við kveikjum hér ég held þetta sé alveg borlíkjandi eða ég kannist við hana
2: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolía App lykillinn að lægra verði
1: Til hamingju með daginn mín kæra, til hamingju með afmælið, sagði Garðars og þá ætlum við að halda bara áfram að þessi íslensku deildinni og hér ein komin sem afmæli í dag Guðný María Arnþórsdóttir og hún ætlar að syngja smá afmælislagstúf

Það held ég og þetta falleg kveðja til afmælisbarna dagsins. Hún fædd 1955 til hafingju með daginn, 71 árs í dag, hún Guðný María. Og það eitt íslenskt afmælisbarn hér í viðbót. Jóhann Helgason sem fagnar 77 ára afmæli í dag, einn okkar fremsti lagahöfundur og söngvari og á ógrinni laga sem allir þekkja var hér með alveg í þessum skemmtilega duett þú og ég með Helgu Möller hér heyrum við smá brot úr því og heyrum líka brot úr öðru lagi hans

lagahöfundur, samdi meðal annars söknuð sem við heyrum hér, samdi seinna meir, Karen og fleiri frábær lög og hann hefur stafnað með þú, starfað afsakið með þú og ég og lumanum meðal annars til að mikið með daginn frábæri Jói Helga og þá ætlum við aðeins að vinda okkur yfir í erlendu deildina Hún fættist 1959 hún Joyce Sims sem við heyrum hér í ameríska söngkonan og laga höfundirinn og hér hennar vinsalasta lag Come into my life Hún hefur kvatt hennan heim Mjög óvænt gerðist það árið 2022, 63 ára að aldri. Blessu sem minning hennar og þá ætlum við að heyra næst í annari söngonu.

það er Jamie Kensett, fætt 1963, hún var í ensku grúpunni Eight Wonder og já, við ætlum að heyra þá...

Elliot Smith fættist 1969, söngvari og lagahöfundur, gátt plötuna Æður Or árið 1997 og þetta lag hér, Miss Misery, fekk hann tilnefningu til Óskarsvöluna 1997. Sorgasaga tók sitt eigi líf 2003, aðeins 34 ára að aldri. Flottur tónlistar, maður og blessu sem minning hans. Við endum hér á Krydd Píu. Jerry Hallowell Ginger Spice ein af Krydd Píunum sem að já var ein af flottu Krydd Píunum 5 en fættist 1972 þetta fyrsta lagið sem að hún gaf út á sínum solo ferli Mi Chico Latino en já flott ansi skemmtileg og ég var nú mikill Spice Girls aðdáandi 72 fæðingarárið hennar og já, þar með líkur afmælis röddum dagsins til ykkur allir sem fagna afmæli í dag Tilvalið að heyra aðeins í þú og ég, Jóhanni Helgasinni og Helgu Möller, Jóhanni Helgason enn og aftur til hamingju með afmælið skulum bara heyra hið margur rómaða þú og ég gerir nú eitthvað skemmtilegt þeir sem fagnaði afmæli í dag 7. ágúst

0: betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
2: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
3: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum BK Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. BK.

0: Framundan eru brúðkaup, veislur og stórar stundir. Gefðu gjöf sem nærir. Gefðu gjafakort í Sky Lagoon.
1: Gott í matinn lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum. Kíktu í heimsókn á gottimatinn.is.
2: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðurinnar. 20-50% afsláttur núna. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
3: Langar því í nýjan notaðan bíl? Nýttu verulega vaxtalækkun á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna núna.
4: Ég held að við séum í einstakur stöðu. Við erum stærsta, ef við gengum inn í Evrópusambandið, þá varum við stærsta einstaka fiskveið þjóð sambandsins. Mér að pæli því því, við ætlum að vera stolt, sko, við erum 400 smá samfélag.
5: Akkur getur sér anskotast kallar aldrei verið til friðis, sem
6: veit. Það annað lag. Akkur getur sér anskotast kallar aldrei verið til friðis. Og þetta er frasi sem amma mín, sko, mist alltaf út úr sig þegar hún voru að horfa á fréttina.
7: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6:50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.

fallegir tónar á fimmtudegi Take My Breath Away, Berlin hér með okkur Berlin, hljómsveitin En já, styttist svona í annan endan hjá okkur Og núna eftir klukkan fjögur Já, eftir fréttir, klukkan fjögur Þá takaðu við í Reykjavík síðdegis Og ef þú ferðin á bylgjan.is Þá sérðu spurningu Reykjavík síðdegis Sem að snýr að sólmyrkvanum góða Og hér spurt, ertu búin að kaupa sólmyrkva glerugu? Svarmöguleikar já eða nei Endilega farðin á bylgjan.is Og svaraði þessari laufléttu könnun Fann svo skemmtilega síðu sem heitir sólmyrkvi 2026.is og þannig getur við forutnast þennan almyrkva á sólu sem að verður 12. ágúst 2026 hér á Íslandi Nú það líka niðurtalning til almyrkva og hér talaði 6 daga 0 klukkustundir 54 mínútur og 55 sekundur og svo telur hann bara niður Já, gaman að þessu því að ef þú veist ekkert hvað ég að tala þá verður sér sagt almyrkvi þarna 12. ágúst sjáanlegur frá Íslandi í fyrsta sinn síðan 1954 nema hvað almyrkvin sést frá Vestfjörðum, Snæfellsnesi og Vesturlandi höfuðborgarsvæðinu og Reykjaneskaga og þetta fyrsti almyrkvin sem að sést frá Reykjavík síðan 17. júní 1433 takk fyrir takk þetta alveg magnað og þú getur séð það líka gagnvirt sólmyrkva kort og alls konar já, fengið alls konar fróðleik beint í æð og hér til dæmis spurt af hverju þarf sólmyrkva gleru til að sjá sólmyrkva þetta snýst að passa augun þín það nú bara þannig það alls ekki hættulegt að fylgjast með sólmyrkvum En þarf bara passa að hafa þessi einföldu atriði í huga að sólin brjálaðislega björt, gefur líka frá sér skaðlega geisla sem þú sérð ekki út fjólubláa og inn rauða. Og ef þú starir á sólina í fáeina sekundur, byrjar sólarljósið að skemma augun í þér. Þannig að þú verður að passa það að nota, þú sko ekki nota venjuleg sólgleru, ekki loksuð eða rafsuðu gler, nú ekki röntgen, filmur, plastlok, geisladiska eða ND-filtera fyrir ljósmyndun. Þetta dimmir vissulega sólina en bara ekki nógu vel. Þannig að sólmyrkva glerugun eru mjög mikilvæg ef þú ætlar að horfa í átta sólu þegar almyrkun verður og þú getur bara fræðst þetta allt saman inn á þessari skemmtilegu síðu sólmyrkvi2026.is og svo ferðu inn á bylgjan.is og svarar þessari laufléttu spurningu Ert þú búin að fjárfesta í sólmyrkva glerugum? Já, og svo ætlum við bara að heyra hér eitt lag að lokum áður en ég kveð ykkur við ætlum að enda daginn okkar með stórkostlegri stjörnu sem heitir Adele Hún mögnuð, When We Were Young og ég ætla þá bara kveði ykkur að sinni segja takk fyrir daginn og takk fyrir samveruna í dag verð hér aftur með þér á morgun á slæðinu klukkan eitt Dagskráin heldur áfram hér á eftir ætlum við að heyra eins og áður sagði í Reykjavík síðdegis, okkar besta fólki og Ómar Úlfur verður svo á kvöldvaktinni, svo ekki fara langt takk fyrir mig, ég Erna Hrönn og við ljúkum þessu, eins og áður sagði á Adele Adele Lori Blue Atkins sem mikill fótbolta aðdáandi og ætlar að syngja When We Were Young takk fyrir mig í dag og heyrast aftur á morgun, bless

0: 50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólaverðustíg. Nýr íslenskur humar. Humarsalan.is. Verðhrunið er hafið hjá Hrafnildi. Öryggi fyrir ástvinni þína. Sinnum heimaþjónusta.
1: Engar áhyggjur. Það er komin nýr dagur og Spider-Man.
2: Sorry about that.
1: Brand new day er komin í bíó.
3: You're not one of my students, are you?
4: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
5: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
4: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
8: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7. Á Stórhörða 44. Flugger litir.
9: Risa útsala. Alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
10: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
11: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðarinnar núna. 20-50% afsláttur.
12: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
13: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
14: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
15: Klukkan 4. Agnar Már Másson segir fréttir á bylgjunni. Þingnefnd í öldungadeild Bandaríkjaþings hefur vísað máli Anthony Fauci sóttvarnalæknis til dómstóla þar sem hann sakaður að sýna þinginu vanvirðingu eftir að hann neitaði að svara spurningum í yfirheyrslu þar sem viðbrögð hans við COVID-19 heimsfaraldrinum voru til umfjöllunar. Þetta gerir nefndinni kleift að vísa málinu til dómsmálaráðuneytisins vegna hugsanlegrar saksóknar fyrir að hafa ekki farið að stefnu þingsins. Ekki liggur fyrir hvort ráðuneytið muni fylgja málinu eftir. Í vitnisburði sínum í síðustu viku skaut Fauci sér meira en 100 sinnum undan svari með vísan til 5. ákvæði stjórnarskrár Bandaríkjanna rétt fólks til að fella ekki á sig sök. Fauci hélt því einnig fram að Rand Paul, formaður þingnefndarinnar, væri að reyna að koma honum bak við lás og slá. Í yfirlýsingu kallar lögmaður Fauci ákvörðunina grófa pólitíska brellu sem væri sett á svið til að refsa Fauci fyrir að nýta stjórnarskrárvarinn rétt sinn. Yfir fullir fangaklefar hafa reynst lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu fjötur fót í baráttunni gegn innbrotahrinu í miðbæ Reykjavíkur, þar sem ekki hefur verið hægt að vista grunaða í fangageymslum. Íbúasamtök í miðbænum hafa lýst áhyggjum vegna hrinunnar og borgin hefur tilkynnt að til skoðunar sé að efla öryggismyndavélakerfi í miðborginni. Samkvæmt lögreglu ekki skipulagða glæpastarfsemi að ræða, heldur tilvinnakennt brot. Þannig hefur lögregla greint frá því að yfirfullir fangaklefar hafi sett strik í reikninginn.
16: Þetta hefur náttúrulega bara þau áhrif að það meira að vera hjá okkur, það þegar þessi einstaklingar fá að leika lausum hala og þá erum við bara með nokkuð mikið af mannskap í mikilli vinnu því miður, en þegar við náum aðeins utanum þetta og góðum þessu fólkjur umferð að þá líður okkur betur og það hægist
15: Segir Guðmundur Ásgeirsson, lögreglufulltrúi. En hann segir lögreglu farna að sjá til lands í málinu þó enn sé tilefni fyrir fólk að gæta vel að heimilum sínum. Evrópska knattspyrnu sambandið UEFA segir FIFA ekki hafa mætt skilyrðum sínum sem kæmi í veg fyrir sniðgöngu Evrópuþjóða á heimsmeistaramóti í knattspyrnu. Sambandið segir að vantraust tillaga á hendur Gianni Infantino, forseta FIFA, standi enn. Þetta kemur fram í yfirlýsingu sem UEFA sendi frá sér í dag. Infantino hefur verið í eldlínunni undanfarnar vikur eða síðan að áætlunir hans að utanaðkomandi fjárfestingar í FIFA voru gerðar opinberar. Hann hvarf frá þessum áformum eftir mikla mótspyrnu frá fótboltaheiminum. Infantino hefur samt neitað að segja af sér, en eftir neyðarfund í gærkvöldi kom hann bæði með afsökunarbeiðni til FIFA-ráðsins og hótun í garð gagnrýnenda sambandsins. Á fundum lýstu leiðtogar FIFA yfir fullum stuðningi sínum við Infantino í embætti forseta FIFA. Fréttir verða næst sagðar klukkan 5, en þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vef okkar Vísi.
2: Fjölskyldu fjör í Bónus Selfossi á laugardaginn. Ís, blöðrur og smakk frá klukkan 2 til 4. Bónus með þér í liði.
17: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Kristoffer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
18: Já, komið í sæl, Reykjavík síðdegis að letja stað á þessum ljómandi fallega blauta einhvers staðar, fimmtudegi, það 7. ágúst í dag.
19: 7. ágúst í dag, já, þetta tíminn flýgur.
18: Hann flýgur, en framöndan hjá okkur í dag er nú ýmislegt.
19: Já, það þetta verður stútfullur þáttur af mjög svo áhugaverðu efni. Við ætlum að ræða meðal annars við Guðrúnu Hafsteinsdóttur atkvæðagreiðsluna.
18: Já, fórum að sjálfstæðisflokksins, forsætisráðherra, Kristrún Frostadóttir, settist niður með bítismönnum í morgun og tók meðal annars á móti spurningum frá hlustendum.
19: Akkurat, akkurat, og við ætlum að fá viðbrögð Guðrúnar Hafsteinsdóttur við því viðtalýrun. Svo ætlum við að fara líka svona í þessi fangelsismál.
18: Já, þannig að við ekki talað skort á plássi og í tengslum sérstaklega við innbrota ölduna í miðbæri Reykjavíkur og þá kvartað undan plássleysi fyrir síbrota gæslu.
19: Já, yfir fullir fangaklefar hafa verið til trafala í þessari innbrota hrinu.
18: Við ætlum að ræða við fangelsismálastjóra, Rögnu Bjarnadóttur, þetta og heyra hvernig staðan svona almennt í fangelsum landsins.
19: Einmitt. En svo það, sko, sumarleyfistíminn alltaf áskorun í mönnun og heilbrigðisþjónustu.
18: Já, Morgunblaðið sagði frá því að það var í læknalaust á Fáskrúðsfirði og það getur nú alltaf talist gott þegar að svona heilt bæjarfélag læknislaust.
19: Nei, einmitt, þessi mönnunavandi sko, innan heilbrigðisþjónustu á landsbyggðinni hefur auðvitað ríkt nokkurt skeið, þetta dúkkar alltaf upp í umræðinni. Við ætlum að heyra í Steinunni Þórðardóttur, formanni Læknafélags Íslands þennan mönnunavanda.
18: Já, og spyrja hvort að það sé þannig að læknar vilji hreinlega ekki vinna út á landi, fáist ekki til þess eða hvort það sé bara skortur á því. Ef það skortur, hvernig hægt að fylla þann? Það skal.
19: Það verður áhugavert að heyra hvað hún hefur málið að segja. En svo það eitthvað sem kallast AI-geðróf.
18: Gervigreindar geðróf. Það grein inni á vísi.is undir atvinnulíf. Starfsfólk lagt inn á spítala með AI-geðróf eins og titillin er.
19: Já, það hann að geðlæknir sem segir frá því í viðtali að á einu ári hafa hann lagt inn fjölda fólks sem hefði misst tengsl við raunveruleikan eftir mikla notkun á gervigreind.
18: Já, við ætlum að fá íslenskan geðlækni, Ólaf Þór Ævarsson, til að svona aðeins að rýna í þessa grein og spyrja hvort að þetta sé eitthvað sem að er að ryðja sér til rúms.
19: Akkurat. En svo það þessar margum töluðu kosningar sem fara fram 29. ágúst. Það að ýmsu huga, utan kjörfundar atkvæðin eru hafin eða kosningin er hafin.
18: Já, við fengum símtal í símitími gær frá Spáni. Hann Jóhann sagði farið sínar ekki sléttar, var ósáttu við framkvæmdina. En hann fór og kaus í sendiráð Íslands í Madrid.
19: Já, við ætlum að heyra í Ástríði Jóhannesdóttur sem að veit væntanlega hvað mest þessi mál. Hún framkvæmdastjóri landskjörstjórnar.
18: Já, en við ætlum að hefja leikinn hér eftir skamma stund þá því að fá til okkar framkvæmdastjóra flugvallarþróunar og innviða Keflavíkur flugvelli.
19: Já, hún ætlar að segja okkur frá spennandi nýjung sem að það væntanleg.
18: Já, og þeir sem eru orðnir þreyttir á að taka vökva, setja í glæran plastpoka og hafa það sér því að þetta að leggja við hlustir því að það lausna þessu vantarlega.
19: Já, þið getið andalið þar.

0: það var margir verið á faraldsvæti í sumar og leifstöð er yfirleitt sneisa full
1: og
0: hverjum degi að fólki sem er að koma að fara
1: hún er það sannlega og það oft langar raðir og það eru margir sem að, eða margar konur allan sem ég þekki sem að svona kvart undan því að þurfa alltaf að taka allt, alltaf glossa og maskara og setja í sérstaka póka í öryggsleitinni.
0: Já, já, svo eru að passa að þetta farið yfir 100 millilítra
1: hvert
0: ílát.
1: Þetta er alltaf rosa vesen, en hingað er komin Maren Lind Másdóttir, framkvæmdastjóri flugvallaþróunar og innviða og Keflavíkur flugvelli. Þetta er eitthvað fyrir að breytast eða eitthvað?
2: Já, heldur betur. Við vorum að setja í lofti útboð, við erum sérst að bjóða út nýja lausn á, í örgisleitin okkar fyrir farþega. Og við vorum bara að gefa út útboðið núna í dag og framtíðin í raun og veru þar sem hún berið skauti sér er nýr búnaður, betri tækni í örgisleitinni og verður svona sambærlegt og einmitt á þessum stærstu flugvöllum í kringum okkur þar sem að þú þarft ekki að taka allt upp úr töskunni og getur látið töskuna með öllum snyrtivörunum og glösunum og allt inn í gegnum svona gegnum lýsingavél. Og það, ég svo útboður líka, því mynda það er önnur tækni að við erum að nota í dag og það er til þessir bodyskannari sem við höfum séð á öðrum flugvöllum líka. Það er svona heildarlaust, en auk þess að vera bara að breyta þessum búna þessari tæknilaust, þá erum við líka að fara að gera svona þetta svæði sem öryggisleitin er á aðeins svona þægilegra, bjartara og hérna aðgengilegra fyrir farþegan okkar.
0: Hvernig virkar þessi græja sem að þið ætlaði að kaupa? Hvað gerir hún?
2: Græjan er í raun og er bara þróar en þessi sem við erum með í dag. Við erum með svona, það er hægt að ímynda sér bara venjulegt x-ray eins og í dag af töskunum. Þannig að það birtast myndir af innihaldi töskunana sem eru og þessi græjur eru gerða til þess að greina náttúrulega sprengiefni í töskunum. Og eitthvað sem að getur ógnað í raun og veru öryggi flugs.
0: En hvernig er innihald þó við setjum þetta í svona glæran póka?
2: Já.
0: Hver gengur skuggum að það sé allt eðlilegt í glösunum?
2: Það eru starfsmenn flugvendar sem gera það ásamt þessum græjum sem við erum með í dag, þessum x-ray vélum. En þessi nýja tækni er í raun og veru kannski meira eins og sneiðmyndataka af töskunni. Þetta er svona, þú færð þrívit að mynda af innihaldi töskunar og það þarna er verið raunar hugbúnaðurinn á bak við þessar græjur er betri en það sem við erum að nota í dag og er þá upplöður í að greina hvort að sé eitthvað í töskunni sem má ekki vera og helsti munurinn að því vorum að tala vökva er náttúrulega að þessar nýju græjur þær geta þá sko meðhöndlað meiri vökva heldur en græjnar geta í dag.
1: En eins og sko svona, þessi body skanni labbar það ekki í gegnum svona hefðbundi hlið eins og er alltaf er núna og sko hvað með svona eins og belti og skó sem þú þarft að fara úr og annars slíkt
2: sko þarft að taka þið belti í þessum body skönnurum líka við munum í þessu útbúi þá erum við að óska eftir svona body skönnurum við munum alltaf þurfa að hafa málmleita hlið líka þetta sem þá svona varaleið fyrir þá sem geta bara ekki heilsu sinna vegna að einhverju öðru leiti farið í gegnum þessa bodyskannara svo er náttúrulega alltaf handleitin líka en þú þarft að taka úr vösunum og þú þarft að taka þeir belti það er já, svipaðu í dag með skóna það er svona mismunandi en í þessu útbúði þá erum við svona valkröfu í raun og veru á eitthvað sem heitir bara skóskanni þannig að það væri þá hægt fyrir þá sem er annarkvort erfitt með að fara úr skóm eða já, bara gætum nota það eftir hvað kemur síðan upp úr þessu útboði þegar við opnum það.
1: En hver er þá, hvað gerir bodyskannin öðruvísi en hliðið sem maður fyrir gegnum í dag? Hver er munurinn á þessu?
2: Hann er í raun og verið nákvæmari og nýtir aðra tækni. Veist, þetta er
1: meira öryggi í rauninni.
2: Já, þannig að bodyskannin er kannski hægt ímyndið sér að hann greinir meira massa en málmleita hlið greinir málm. Mm-hmm.
0: Er þá starfsmaður sem að horfir á mynd og sér hvað maður er með innan á sér?
2: Við fáum ekki gegnumlýsingamynd af starfsfólkinu, það er í raun og eru bara að það sjást svona útlínur og svo ákveðin svæði sem gæti þurft sem að
0: skoða betur.
2: Þannig að það kannski flaggar, ég hef til dæmis ítreka verið stöðvið vegna þess að ég hef með snúð í hárinu, já. Þá er svo mikill massi að þá þarf að skoða hvort ég sem með eitthvað í snúðun.
0: En þetta með vökvan, breytast á reglurnar þessa 100 millilítra, má koma með meir en það? Að fara með meira en það í gegn.
2: Sko, þegar við tökum þessa nýju tækni og nýju græjur í notkun, þá breytist það ekki sjálfkrafa af því að það er í raun og veru á ábyrgð flugvalla að setja þessar reglur. Þessar reglur sem eru til staðar í dag eru náttúrulega bara af því að græjunar okkar í dag get ekki meðhandlaða stærri vökva í einu mm-hmm. þannig að það er eitthvað sem við munum skoða leið og við förum í að skipta út þessum búnaði nágrannaflugvöllur okkar hafa verið að breyta þessum reglum þannig að mjög líklegt að við gerum bara slíkt
1: að hækka þá millilítramagni sem við mátt fara með gegn. Hversu oft gerist það að það eru einhverjir bandbrjólaðir að fara í gegn af því það verið að taka þeim einhver fín krem og eitthvað dót er fólk farið að þekka þetta bara eins og lóna sér?
2: Já, í dag er það þannig en það sem er kannski óþægilegt núna því við erum á svona Þetta er eitthvers konar hérna millibils ástand, þú veist að fullt af flugvöllum í kringum okkur sem við farin í þessa nýju tækni. Þannig að fólk sem ferðast mikið eru orðið svolítið bara vant í að þurfi ekki að taka upp úr töskunum. Mm-hmm. Þannig að svo kemur á flugvöllu eins og okkur sem eru ekki búin að skipta út og þá getur orðið pyrraður yfir því að hérna eru öðruvísi reglur og annað. En almennt séð eru bara farþegar mjög almennlegir við okkar starfsfólk og kunna þessa reglur, þær hafa verið það lengi. Mm-hmm. að þetta er ekki að koma neinum á óvart.
0: Nei, hvenær áallið að taka þessa nýju græði í notkun?
2: Sko, eins og ég segi þá var útbúið bara að fara út í dag og við munum opna það í raun og veru í byrjun árs 2007 en framkvæmdir þeim ætti að vera lokið 2028. Mm-hmm. Þannig að þetta er eins og þið þekki bara, við getum ekki bara stöðvað allt á flugvöllunum þannig að við verum að gera þetta í áföngum þannig að við þurfum að taka hluta af búnaðinum, taka hann úr notkun og setja þá nýja búnaðinu og svo restin af Þannig að lokast 2007 myndu allan að sjá eitthvað breytingu á Keflavíkurflugvelli.
0: Eiga hlutinni þá að ganga hraðar fyrir sig í vopnaleitinni?
2: Já og nei, sko, þú veist, almennt séð gengur vopnaleitin og biðtíminn er mjög lágur á Keflavíkurflugvelli og við erum mjög stolt af því að meðal biðtíminn er í kringum 3 mínútur hjá okkur. Auðvitað koma háanna tímar, þú veist, bara á sumrin er alltaf mest að gera og það eru einstaka dagar sem er mjög mikið að gera og það eru svona mismunandi ástæður fyrir því að getur verið mönnun í okkur, að getur verið bílun í búnaðinum okkar og annað en við erum að gera ráð fyrir því að ná yfir 2000 farþegum á klukkutíma þannig gegn þannig að það ætti bara að styðja við markmið sem við erum með í dag og halda þessum að lága biðtíma.
0: En talandi biðtíman, það hefur verið gagnrýndur biðtíminn í vegabréfaskoðun.
2: Já.
0: Er eitthvað að frétta af því?
2: Já, þannig að alls konar frétta er allan mjög marga fréttir um biðtíman í vegabréfaskoðunni mm-hmm. en þetta eru alltaf reglur bara sem hafa verið settar á og eru gerða til þess að bara venda landamærin í raun og eru. Breytingarna sem munu verða er að við munum byrja núna eftir sumarið að taka í notkun þessa kíoska sem að fólk sér það að labba framhjá þegar það er núna í vegabréfa salnum við landamærin.
0: Sjálfsafgreiðsla.
2: Já, svona sjálfsafgreiðslu þar sem að eins og fólk þekki kannski frá Bandaríkjunum og öðrum stöðum og sambærilegt og er í innrutinni hjá okkur þar sem þú getur skanna vegabréfið þitt eða boarding passan þar, frostraspjaldið. Við stefnum á það núna eftir sumarið að taka þetta í notkun og gera það bara með prófunum hjá okkur auðvitað með lögregluna, við erum mjög góðu samstarfi við lögregluna og við flugfélögin og fara svo að taka þessa sjálfsafgreiðslukassa í notkun og vonandi breytist þetta þá til batnaðar.
0: Já, látum þetta duga á sinni, Maren Lind Másdóttir, framkvæmdastjóri flugvallar þrónar og innviða á Keflavíkurflugvelli, kæra þakki fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig. Reykjavík síðdegis.
3: Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
5: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í Mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, Mörkina 1.
6: Það er nýr dagur og Homo Ikeus er svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseilinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
7: Svampburstastöðvar Löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
8: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með hinsegin daga og góða skemmtun. Sjáumst við stóra sviðið í Hljómskálagarðinum. Hljóðex.
9: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
10: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu.

0: geymum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
1: Felix Tomatsósa með spældum eggjum, með grillaðri samloku, með grillaðri nýveitri bleikju. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
2: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
3: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
4: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Reykjavík síðis heldur áfram, forsætisráðherra Kristrún Frostadóttir satt hér fyrir svörum í morgun í Bítinu.
1: Já, einmitt, hún svaraði líka spurningum þeirra sem hringdu inn.
0: Já.
1: Þannig að það er nóm að vera í ESB umræðinu þessi dag.
0: Einmitt. Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins er komin til okkar, velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Já, þú hlustaðir á viðtalið í morgun við Kristrúnu.
2: Já, ég hlustaði eins og örugglega stór hluti þjóðarinnar.
0: Já.
2: Ég beiði andakt eftir einhverjum nýjum fréttum og betri útskýringu frá forsætisráðherra en mér fannst innihald viðtalsins vera frekar rýrt og nú eru bara þrjár vikur í þjóðaratkvæðagreiðsluna og mér finnst ríkisstjórnin enn skulda þjóðinni nánari skýringar.
0: Á hverju?
2: Á mörgu. Ég beið til dæmis eftir því eiginlega allt viðtalið að Heimir og Sigmara myndu fylgja því eftir þeim orðumennar í morgun sem hún hefur marg ítrekkað síðustu vikur að staða Íslands hafi aldrei verið jafn góð til að sækjum eins og akkurat núna. Og þá finnst mér að blaðamenn ættu að fylgja eftir svona svari og spura já, hvað hefur breyst frá því að þú varst forsætisráðherra og þessi ríkisstjórn var mynduð og ég aðdraganda að kosningum 2024 þegar að þessi sami forsætisráðherra sagði ítrekkað í viðtölum að hún teldi að það var ekki tímabært að leggja í þessa vegferð, hún ætlaði ekki að sundra þjóðinni og til þess að fara í þessa vegferð yrði að vera ríkt ákall frá mörgum hér á Íslandi, frá þjóðinni, frá stjórnmálaflokkum, frá verkalýðshreyfingunni, frá atvinnulífinu og svo framvegis. Það kom ekkert slíkt ákall, heldur tel ég að utanríkisráðherra og forsætisráðherra hafi, þessi flokkar hafa haft aðild að Evrópusambandinu á stefnuskráni sinni, já viðreist frá upphafi og var nú raundar bara stofnaður sá flokkur í kringum það og samfylkingin hefur verið með aðild að Evrópusambandinu á stefnuskráni sinni nánast alla tíð. Ég held alla tíð frá stofnun samfylkingarinnar.
0: Er það eitthvað skrítið þó að þeir leggja í þessa vegferð í dag?
2: Nei, en þeir hefur kannski mátt segja það. Hún hefur kannski þátt að tala með þeirum hætti að dranda kostninga þannig að kjósendur hefði vitað að hverju þeir væri að ganga þegar þeir gengu á kjörborðinu í loku nóvember 2024. En gott og vel, þetta var síðan sett inn í stjórnarsáttmála og það yrði kosið í síðasta lagi 2027 og ég ekkert neginn átti von á því að þær myndi leggja fram þessa þingsályktunartillögu núna og haustþinginu sem hefst núna í næsta mánuði og myndi gefa þjóð og þingi góðan tíma í vetur til að velta fyrir sér þeirri þingsályktun og síðan yrði kosið næsta vor. Þessi dagsetning, og ég hef sagt það alveg frá upphafi, þessi dagsetning og þessari þjóðaratkvæðagreiðslu er úthugsuð ekki með hagsmunni íslensku þjóðarinnar að leiðaljósi, heldur ríkisstjórnarinnar. Og ég finn það svo mjög og hef fundið það í sumar að fólk hefur bara vilja verið í fríi og að ætlast til þess að þjóðin sé í sumarleifi sínu að mæta fundi taka við símtölum og alls konar skilaboðum í þessa veruna finnst mér alls sérstakt í staðum fyrir að sína þjóðinni meiri virðingu en það. En aftur, mér finnst Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, þurfa að útskýra fyrir þjóðinni hvað hefur breyst frá því ríkisstjórnin var stofnuð, þessi ríkisstjórn tók til starfa, sem veldur því að þær fari í þessa vegferð.
1: En þú ert að sé að það hefur breyst, já, ok.
2: Eina sem ég sé að hefur breyst er að það ráði ekki við það verkefni sem að þær tóku að sér. Lofor þeirra og sérstaklega samfylkingarinnar í kosningabaróttinni var að þau ætla að ná hér niður verðbólgu og vöxtum. Hér voru auðlýsingar þar sem að Kristrún Frostadóttir sveiflaði sleggju og sagði þetta er því lítið mál. Hvað hefur gerst eftir að þessi ríkisstjórn tók við? Verðbólga hefur aukist og vextir hafa hækkað. Vaxtalækkunarferli var hafið í tíð fyrir ríkisstjórnar og því lauk með þessari ríkisstjórn. Og eins og Seðlabankinn sagði í upphafi þessa árs í verðbólgumælingu í febrúar að, að þá var sú hækkun, hún var rakin til þeirra skatta hækkana sem þessi ríkisstjórn setti á heimilin og fyrirtækin í landinu með ákvörðunni sínum fyrir áramót í sínum fjárlögu. Þannig að mér finnst það nokkuð svona, eins og ég segi, ríkisstjórnin lofaði að leysa hér verðbólgu og vexti hér á Íslandu og ætlaði að einbeita sér að innanlandsmálum, en nú finnst mér hún nota sitt eigið árangursleysi sem rök fyrir því að ganginn eða upp saman.
1: Sko, að þú ertu að tala verðbólgu, bólgu og vexti, þá eru já sinnar svolítið að byggja sína baráttu núna á sko, umræðu einmitt um vexti og verðbólgu og að, að ganga inn í ESB muni einhvern veginn bjarga þessu alls saman. Hvað finnst þér þessa taktík?
2: Mér finnst þetta ódýr málflutningur vegna þess og mér hefur þótt sorglegt að sjá umræðu á samfélagsmiðlum frá mörgum já sinnum meir að segja þingmönnum sem fara hér með algjöra fleipur, bull og vitleysu. Að hér hafi þingmenn stigið fram á ritvöllin á samfélagsmiðlum og sagt við fólk ef við göngum í Evrópusambandið þá mun verðbólga lækka, vextir munu lækka, húsnæðisverð mun lækka, matvælaverð mun lækka og ég enn að bíða eftir því að þau lofi þjóðinni að það verði hér svona 90-100 dagar yfir 25 stiga hiti á sumrin vegna þess að það er álíka loforð. Þarna er verið að slá ríki í augu fólks vegna þess að öll þessi atriði er líka heimatilbúin vandi sem að ríkisstjórnin tók að sér að leysa og er búin að gefast upp á því verkefni.
0: Sérðu ekki að Guðrún jákvætt við það að leggja í þessa vegferð?
2: Jú, sko, ég vil nú fyrst fá að nefna það að sjálfstæðisflokkurinn hann stóð ekkit í vegi fyrir þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Mm-hmm. Við sáttum hjá við þá atkvæðagreiðslu, við gerðum það með þeim rökum að við óttumst ekki þjóðina, við viljum að þjóðin fá að kjósa og fá að taka þátt í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu en við erum að móti málinu. Ég mun segja nei í þessari atkvæðagreiðslu 29. ágúst af hverju vegna þess að það er bara ískalt hagsmunamat okkar sjálfstæðismanna að hagsmunum okkar Íslendinga er núna betur borgið utan Evrópusambandsins en innan þess. Af hverju segi ég það? Vegna þess að við njótum ávinningsins af því samstarfi sem þarna á sér stað með EES-samningnum sem ég hef margoft sagt að er eitt besti samningur sem við Íslendingar höfum gert. Ungt fólk á Íslandi getur farið til náms innan Evrópusambandsins, getur búið þar, numið og starfað og unnið. Það er ekkit sem kemur í veg fyrir það. Hér er mikið talað að erlend fjárfesting myndi aukast ef við göngum inn í Evrópusamband.

0: að afleiðingar á COVID þegar að við þurftum að við tókum að, á okkur þar högg og við setjum gríðalegt peningamagn út án þess að selja vöru eða þjónustu á móti. Þú tappar því ekki af öðruvísi en með verðbólgu. Við njótum líka ávinnings af alþjóðlegu samstarfi. Sjálfstæðsflokkurinn hefur alltaf verið alþjóða sinnaður flokkur og verður það áfram. Og við vitum það svo vel að Íslandi farnast best þegar við erum í góðu samstarfi við önnur ríki. Og þess vegna vildi ég sjá ríkistjórnina núna horfa til allra átta. Jú, heimurinn að breytast og ég meðvituð það. En í þeirri breytingu að þá ekki svarið að ætla afsala sér hlut á fullveldi. Afsala sér hér löggjafavaldi, framkvæmdavaldi og dómsvaldi til yfir þjóðlegra stofnunar eins og Evrópusambandsins.
1: Sumir haldaði fram að við sem búin að því með samningnum.
0: Það er ekki rétt að mínu mati. Það er ekki rétt að mínu mati. Við ráðum...
1: Erum við ekki búin að taka upp 75% af...
0: Það er ekki rétt.
1: Nei.
0: Nei, það er bara alls ekki rétt.
1: Hvað er
0: og ég vil líka fá að leiðrætt að forsætisráðherra hér í morgun þegar hún talaði um það að hérna, hún fór bara með rangmál þegar að hún sagði að ekkert annað land hafi hérna verið í sambarlegu stöðu og sækjum aðild eins og við. Hún nefndi að Noreg til dæmis er Noreg og kláraði samning og felldi sinni þjóðaratkvæðagreiðslu. Í síðustu umræði þegar að síðasta ríkisstjórn setti þetta mál á dagskrá að þá voru 33 kaflar sem voru undir. Af þeim voru 27 opnaðir, það var 11 köflum lokað til bráðabirða, 6 kaflar voru aldrei opnaðir. Þar á meðal var sjávarútvegurinn og landbúnaðurinn. Akkur voru þeir ekki opnaðir vegna þess að það var viðræðirnar 2013 sildu í raun í strand vegna þess að það var alveg vitað að við myndum ekki fá varalegur undanþáur frá sameiginlegri sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins. Og ég tel mjög litlar líkur á að svo verði. Ég tel hins vegar mikla líkur á að við munum fá einhvers konar aðlögun, við munum fá einhvers konar undanþáur, en þegar þú segir að við séum búin að gefa eftir hér fullveldi okkar með EES-samningnum að þá stýru við höfum fullt ákvörðuna vald yfir auðlindum okkar Íslendinga í dag og ég vil að svo verði áfram um alla framtíð.
2: Mm-hmm. En utanríkisráðherra hefur nú sagt að það verði aldrei samþykktur samningur sem að tryggir ekki full yfir auðlindum okkar.
0: En hún segir aldrei varanleg.
2: Nei, og ég heldur ekki kannski alveg náði sko hvað fælst nákvæmlega í fullum yfirraðum, það er ekkert búið að skilgreina það eða hvað?
0: Nei, og það er það sem ég hef gagnrýnt líka í þessari vegferð, það er ekki bara dagsetningin, heldur er farið einhvern veginn að stað í ferðalega með einhver óljós markmið. Samningsmarkmiðin er ekki skýr, ríkisstjórnin hefur ekki gefið það út hvar eru þessar girðingar sem að við munum ekki fara yfir. Og nákvæmlega eins og þú segir hér Nadín að sko hver er þessi girðing varðandi sjávarútveginn sem að við munum algjörlega setja fyrir okkur að verða ekki yfirstigið. Og þess vegna finnst mér heldur ekki þar geta ætlast til þess að þjóðin fari hér í þjóðaratkvæðagreiðslu og svo er sagt, já við ætlum að gefa út samningsmarkmiðin eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Þegar að þessir aðildarsamningar hefjast og það er alveg skýrt í mínum huga að þú getur ekki lagt að stað í þessa vegferð nema þú hljótir að hafa þá alveg skýrt markmið ef þú ferði að löguna viðræður við Evrópusambandið þá er það að því markmiði að ganga inn í Evrópusambandið. Ísland er eina ríkið í sögu Evrópusambandsins þar sem stjórnvöld hafa engungu líst áhuga á aðild, en telja nauðsilegt að halda þjóðar atkvæða greiðslu til þess að spyrja þjóðina hvort við eigum að fara í þessar aðildarviðræður.
1: Er það ekki lýræðislegt?
0: Jú, en er það ekki villandi líka? Er það ekki villandi þegar að stjórnmálaflokkar, eins og Samfylkingin og Viðreisn, sem hafa haft það á stefnuskrá sinni alla tíð, að ganga inn í Evrópusambandið, að reyna að skreita það og afvegalega það í einhverju umræðu að þetta sé einhvern veginn bara sára og saklaus könnuna leiðangur

0: að sjá hvað Evrópusambandið ætlar að bjóða okkur. Evrópusambandið ekki eitthvað konfettkassi þar sem að við getum farið og valið okkur bestu mólana og sagt nei við einhverjum.
1: Mm-hmm.
0: Við verðum, það eru 27 ríki sem hafa gengið við stoppsamningi Evrópusambandsins og við erum frábær þjóð Íslendingar, við erum dugleg og frábær en ég drak það mjög efa að við séum að fara að breyta Evrópusambandinu.
2: Mm-hmm. Svona rétt í lokin, hvernig heldur þetta fari?
0: Ég held þetta verði mjög tvísýnt. Við sjáum í dag skoðanakönnun frá Gallup þar sem að þetta er 46% og mér hefur þótt dapurt að ríkisstjórnin ákvað í staðin fyrir að einbeita sér að brýnum verkefnum hér innanlands sem að sannanlega heimilin og fyrirtækin í landinu finna fyrir að þá hafa þau tekið meðvitað ákvörðun það að tvístra þjóðinni. Hvar sem maður kemur er fólk að rífast mynda. Ég heiti unga konu í gærkvöldi sem kennari. Hún sagðist ekki geta hitt móðurfjölskyldu sína lengur vegna þess að þar fer allt í hund og kött. Maður heyrir að fjölskyldum þar sem að börnin eru hætt að fara heim til mamma og pappa vegna þess að foreldrarnir ætla að segja nei og börnin ætla að segja já. Þannig að þegar að forsætisráðherra sagði hér í áramóta við ávarpi sínu til þjóðarinnar að hún ætlaði ekki að tvístra þjóðinni að þá þessi ríkisstjórn svo sannarlega búin að gera það. Og þegar að þessi sami forsætisráðherra sagði hér í aðdraganda kosninga að til þess að fara í þessa vegferð yrði að vera skýrt umboð og það væri ekki hægt að fara í aðlöguna viðræður nema umboðu væri og hún nefndi 70-30%. Í morgun í viðtali hér hjá ykkur á bylgjunni þá sá hann ég bara lýraða ræður þannig að það alltaf farið í þetta þó á einu atkvæði ef það verður þannig.
1: Já, komist ekki lengra, Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður sjálfstæðisflokksins, kæra þakki fyrir komuna.
0: Takk fyrir.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert þitt uppáhalds ABBA-lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggður miða á dix.is.
4: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun, húsasmiðin og blómavall.
5: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
6: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Við keyrum verulega niður vexti á bílalánum á völdum notuðum bílum. Bílabúð Benna. Krókhási 9.
8: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet.
9: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
10: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
11: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
12: Lenovo.
13: Turtuvax bílahreinsivörur í bílanust. Bílanaust og bílanaust.is
14: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
15: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
16: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
17: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
18: Ég get ekki verið með eyrnatapp eða neitt.
19: Nú.
18: Ég með svo þröng göng þarna.
19: Yeah. Bara þarna.
18: Ég veit það ekki, sko ég hef ekki skoðað hinn þar sem er stuttar hendur.
19: Herðu Sigga mín.
12: í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.
20: Vertu með í umræðunni. Reykjavík síðdeis á Bylgjunni. Bylgjan.

0: Þetta er Hjálmar og Sigurður Guðmundsson.
1: Já, ég er svo hrifin af svona reggi tónlist.
0: Já,
1: ég er skemmtileg útsetning á frábæru íslensku dæmæði.
0: Mjög vel gert.
1: Já.
0: Við ætlum að opna fyrir síman hér eftir augnablik. Hvað vil ég ræða? Sláðu að þráðinn, 5, 6, 7, 11, 11, en þanga til allir við að fara aðeins yfir niðurstöð könnunar. Við vorum að spyrja sólmyrkva gleraugu síðasta sólmyrkin. Ert þú búin að kaupa sólmyrkva gleraugu? Eru þið búin?
2: Ég er, já, ég fekk sólmyrkva gleraugu.
1: Já, mér áskotnaði stöð líka.
0: Já, já, þannig að þið segir bæði já, ég líka.
1: Já.
0: En hvað myndu halda að margir hann úti séu búinir að fjárfesta eða fá slíkt?
2: Ég held að sé mikill meiri hluti en mig grunnar að ég veit að þú ert ósámála mér.
1: Já, skjótu.
2: Ég sagði þú ekki gæra að þú heldur að vera engin.
1: Jú, við vorum að ræða svona.
2: Það væri ekki margir allan.
1: Nei, en ég ætla að segja að séu 40% sem eru búin að ná sér í gleraugu.
2: Ég segi 60.
0: Já. Palli með puttanabúlsinum 39%.
1: Nú, já, já.
2: Wow.
0: Og inn 60 eða þá eftir að gera það. Það er ekki mælt með því að við horfum á þetta náttúru fyrirbriði með berum augum.
2: Bara alls ekki. Nei. Alls ekki.
0: Herðu en, skellum okkur í síman.
3: Þú ræða, símin er opin. 567 11 11.
4: Reykjavík síðdegis á bylginni.
0: Og símin opin, 567 11 11. Spurning hvað þið viljið ræða. Hver er hér, góðan dag?
5: Já, góðan dag.
0: Góðan dag, hvað heitir þú?
5: Ægir heiti ég.
0: Sæll Ægir.
5: Ég ætla ekki að fá mjög gleraugu.
0: Nei, ætla rétt að fylgjast með sjónarspilinu?
5: Jó, bara út úr gluggann, sko.
2: Já, já. Þú mátt ekki að horfa á þetta nema að hafa gleraugu.
5: Nei, jó, þú getur horft út úr gluggann, horfa bara ekki í sólina.
0: Já, þú meinar það, þú ætla bara að fylgjast með birtunum.
5: Ég bara sé hvernig myrkri fer í yfirskilu.
0: Já.
5: Og hérna, nýtast ég.
0: Ertu spenntur?
5: Ha?
0: Ertu spenntur?
5: Já. Já, ég er spenntur. Það er allir náttúru fyrir bærum.
0: Já, Sævar Helgi Bragason, hann segir að þetta sé ólýsanleg upplifun.
5: Já, ég er saman á hún, sko, en hérna, ég þarf ekki gleraugu, sko, ég get bara notið þess að því að myrkvurinn sést, skilur, þú þarf ekki að horfa á, þú sér bara hvernig er leggt myrkri yfir heiminn, sko.
0: Akkurat.
5: En þetta er hennar, ég veit sem við fara upp á fjöll, ég fer ekki upp á fjöll.
0: Nei, bara heima.
5: Já, en eitt sem að sambandi við þegar kláraðist viðtalið við hana Guðrúnu.
0: Já.
5: Að þá var hún spurði svona hvernig hún haldi þetta fari.
0: Mm-hmm.
5: Og þá vitna hún könnuna hjá Gallup.
0: Já.
5: En ekki hjá Maskinu.
0: Nei, var mikill munur á þessum könnunum? Já, það munaði þarna, jáin voru aðeins fleiri hjá Maskinu eða ekki.
5: Já, 52-3%.
0: Já, akkurat.
2: En Gallup er nýri könnun, ekki satt?
5: Hæ?
2: En Gallup er nýjasta könnun, ekki satt?
5: Já, en það voru ekki nema 40% sem svöruð.
0: Já, akkurat. Ertu búin að gera
5: 800, tæf 900.
0: Já, mm-hmm. Ertu búin að gera upp hugðin?
5: Já, ég er algjörlega hreintur. Það voru bara sambandar.
0: Já, kíkji pakkan.
5: Já, ég er það gamað, sko, ég er búin að sjá þetta allt saman. Ég er á náttúræði, sko.
0: Já, þannig að þið finnst vera að koma í tími á breytingar.
5: Ég sko, þegar það ríkistjórnum síðast það, við erum ennþá að, já, býta nálinni með mistökin.
0: Já.
5: Og það var að koma sér lag.
0: Já.
5: Og það er eitt sem að þú vitnaði sleggjuna frægu.
0: Ef mitt.
5: Ég hef nú unnið við bygginga framkvæmdir og maður hefur lent á vegg sem maður þetta brjóta niður.
0: Já.
5: Og það þurft svona, já, því hvað stærð, 40-50 högg. Það er engin sleggja sem getur brotið heila vegg.
0: Í einu höggi?
5: Ekki, ef ekki manneskja, sko.
0: Nei.
5: Þannig að þetta tekur tíma. Ríkistjórnin er búin að vera stuttan tíma til þess að gera.
0: Að verða 2 ár.
5: Og það er...
0: Ha. Að verða 2 ár.
5: Hvað voru henni lengi?
0: Já, þeir eru nokkuð lengi, ekki 2 kjörtum að bil.
5: Mér finnst alltaf þetta vanta, sko, að hérna þegar við erum að tala um allt þetta og þá þarf að leiðir þetta hitt og þetta og það tökur tíma að það að skaffa pening.
0: Já.
5: Og talandi það að hverju verðbúgan ekki koma niður, að hverju allt því óleftir eins og Guðrún var að tala um
0: mm-hmm.
5: þetta er bara, af hverju voru ekki búin að þessu? Þetta vantar alltaf inn í að hérna að þið séu gagnrýnin.
0: Já, þetta er klassísk spurning af hverju var ekki búin að gera þetta?
5: Já, sko, það hefði ég bara svarað þessu.
0: Já.
5: Og mér finnst að ég við mikla veringu fyrir blaðamönnum og fréttamönnum
0: mm-hmm.
5: þið þurfi vera strangari.
0: Já.
5: Þú eru að segja þessi til við þá sé, en hvað með könnuna frá maskinu?
0: Já.
5: Og það þóttu að segja nýrri hinn þá voru ekki nema að tæta 900 mann sem hafa svörðu.
0: Já.
5: Og þetta er sko
0: Það er eftir að koma fleiri kannanir að ír.
5: Já, blessaðu vestur, ég bara þakka til en ég alveg samfærum að unga fólkið það tekur völdin af
0: Gamla fólkinu.
5: Já, það sé fram á það að þetta síður ekkit lengur, sko.
0: Nei, þetta verður alltaf spennandi.
5: Mjög spennandi.
0: Hérðu ægir.
5: Þetta er einhverju mjög góðir.
0: Takk að þið fyrir og takk fyrir að hringja.
5: Sjálfsagt, blessaður.
0: Bless, bless. Og næsta, Lína.
2: Góðan daginn, hver þar?
6: Góðan daginn.
2: Góðan daginn, hvað heitir þú?
6: Hérðu, Dóri heiti ég, ég ætla bara að benda á að það svona sólargleraugun.
2: Já.
6: Ég er funnið Arjónbanka og þeir eru að gefa þetta þar.
2: Já.
6: Og ég fór bara inn á fjögnum, ég fór inn á baðum 4-5 að gestum að gangandi og...
2: Nældirðu þeir í eintak?
6: Nokkur eintak.
2: Já, og þú ætlar að horfa? Og,
6: já, sjálfsög.
0: Er þetta bara fyrir viðstíðtafinni Arjón eða...
6: Nei, örgulega ekki maður, ég lappa bara inn og sagði og þið voru eftir að spyrra um skýstnu tök og reyð neitt eitt svolítið sko.
0: Nei.
6: Það voru aldrei sem fann tegðalegis.
0: Já,
6: já.
0: Arjón Banki.
6: Þú voru ekki mjótt inn á það voru þeir, þá því held ég var svo fyrst í því að það voru að opna pakkana með öllum þessu hverum.
0: Já.
2: Hvar ætlað þú að horfa?
6: Ég bara inn í Reykjavíkinni sko, þá stýttir að fara á barinn að okkur þarf maður ekki að taka leig
0: En svo þurfum við bara að vona að það verði léttskýjað eða heiðskýrt.
6: Já, hann var nú útskýður að þó að það verði þungskýjað, þá verður skyndilega myrkur samt sem áður.
0: Já, þannig að við upplifum
6: fyrirbyrjum. Já, það er sama hvernig fyrir. Það verður þetta öðruvísi að það er mikið skýjað líka, sko, því þá er alveg svarta myrkur.
0: Já, já.
6: Sagði hann einhverju tilkynningu stjörnu spekingurinn okkar.
2: Já, Sævar, Helgi,
6: Það svolítið er best að það er heiðskýst og svona dæmi en þú fæst aldrei dæmi þó að sé þung skýjað og læti sko. Það verður skyndilega miskur öfn í eina mínútu eða tætinu Reykjavík.
0: Já, og það er stutt í þetta.
6: Já, og þá þarf, ég er að spáði með borgin að skýja því að það er át sjálfurki ákveikjar að ráttu ljósastörum, menn það allt er í gang.
0: Já, það er búið að gera ráð fyrir því, þessi spurning hefur komið upp.
6: Þannig að... Nú, þannig að það fer ekki
0: í
6: gang.
0: Nei, ekki á stofnbrautum held ég, en ekki svona inn í íbúðagötum og...
6: Þannig að maður er í myrkri einni, hvað eina mínúti, einu hálfa?
0: Já, akkurat. Heru, þetta er spennandi, kæra þakki fyrir að hringja.
6: Ok, gjör svo,
0: dag. Bless, bless. Og næsta Lína.
2: Góðan daginn.
7: Góðan daginn.
0: Hver er það?
7: Ég heit að Ragnar Gullustóttir.
0: Sæl. Hvað vilt þú ræða?
7: Ég vilt að við tryggja eftir að það raunum viðtalina að guðurannu og þjóðaratkvæðagreiðsluna sem er á döfni. Það sem við stílum lítið vanta er viðræður og umræður við ungt fólk vegna þess að ég algjörlega ósammála því að ungt fólk muni bjarga Íslandi og kjósa já vegna þess að það er ekki þett og ég held að þessi kostning muni vera tvísýn en hún er alls ekki bundin við já af hálfu yngri kynslu og frekar en þeir eru eldri þannig að ég held að sé algjör mistök að halda það það ekki rétt, það mikið ungu fólki hugsandi ungu fólki sem að stendur í því að vera byggjur sína fjölskyld og sýklinni sem allar að kjósa nei og hafa góð rök fyrir því og mér finnst svolítið vanta þess að umræðu við ungt fólk
2: Einmitt.
7: Og það vantar mjög mikið það þarf að tala miklu meira um fólk sem er kannski mikil tvítus og tvítus er komið út á vinnumarkaðinn og veit alveg sínu vitu og fylgist mjög vel með umræði þannig að ég vil bara koma því á framfæri þannig að þetta er ekki, það er ekki þannig að ungt fólk sé svo skinni skroppi að það muni segja já
0: heldur þetta sé ekki jafnstóra fylkinga svona meða við kannanir?
7: Já, ég held að þetta verði tvísing, ég held að þessi könning þó að því hafi verið lítið, þá held ég það endurst ekki tímulítið stöðuna. Þetta verði tvísing, það eru þetta áróður, ef getum sagt sem svo að báða bóa, en hérna, og mér finnst pínalítið sko, ég segja sam og það sem þeir réttu við áðan að glæðan að gera gott verkin þinn eigið stundum vera svolítið aggressívari og svona aðeins kannski fylgja málum bara lítið betur eftir því sem það finnst mér en þannig að það er mjög gott
0: Akkurat.
7: Og gott að heyra í bæði Kristrún og hérna Guðrúnu það eru tvær töra ólík sjónamið en
0: Já, það þarf að vera jafnvægi í þessu.
7: Já, það þarf að vera jafnvægi. Ég viltu koma svo fram, út fólk, ekki gleyma þið.
0: Nei, það eru kæra þakki fyrir þetta.
7: Já, það var lítið
0: bless. Bless. Og lengra komist við ekki með símatíman. Við ætlum að stýrta yfir á fréttastofunni hér eftir skamma stund, en það er nóg sem að býður hér hinum með við fréttirnar.
2: Yes.
8: Reykjavík síðdegis. Nýr íslenskur humar humarsalan.is 25-50% afsláttur af umgjörðum Linsan skólaverðustíg Verðrunnið er hafið hjá Hrafnildi
9: Við höldum í hefðir Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins Sérefni Betri efni
10: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði er kryddað með viltum íslenskum kryddjum

0: Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaróða.
1: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
2: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
3: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.
4: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
7: Dale Carnegie. Dale.is.
8: Gluggaþvottur. Glersýn.
9: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin og Blómavall.
10: Nú tækifærið til að nýta sér verulega lægri vexti á völdum notuðum bílum.

0: íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
1: Klukkan 5, Agnar Már Másson segir fréttir á bylgjunni. Ráðamenn í Íran segja að viðræður séu á lokametrunum framtíðarstjórn Hormúðsunds en íranskir erindrekar hafa unnið að samkomulagi í Óman. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefur gefið til kynna að samkomulag gæti verið opinberað í þessari viku. Erindrekar frá Óman fóru í síðasta mánuði til Íran og kynntu þar tillögu að samkomulagi sem stutt var af leiðtogum annarra ríkja við Persaflóa. Sú tillaga fól meðal annars í sér valfrjáls gjöld fyrir siglingar sundið. Þeirri tillögu höfnuðu Íranir en viðræður hafa haldið áfram. Talsmaður utanríkisráðuneytis Íran sagði í morgun að viðræðurnar við Ómana væri á loka stigi. Hann sagði að yfirlýsingar er gefin út ef ákveðnir aðilar væru ekki andvígir samkomulaginu og vísaði þar líklegast til bandaríkjamanna. Opnun sundsins gæti verið stórt skref í að binda enda á átök bandaríkjamanna og Íran. Heimildamenn AP segja að samkomulagið byggja á öðrum skamlífu samkomulagi sem Íranir og bandaríkjamenn komust að í júní. Miðillinn segir að þetta nýja samkomulag geti verið tímabundin lausn á deilunni Hormúðsund. Stjórnvöld hafa endurskoðað gerð áhættumats fyrir þéttbýli í Grindavík. Frá þessu greinir forsætisráðuneytið í tilkynningu, en nýja nálgunin felur í sér að áhættumatið byggist ekki einvörðungu á vísindalegu mati, svo sem að landrisi eða skjálftavirkni, heldur taki einnig mið af reynslu og gildismati þeirra sem búa og starfa við langvarandi óvissu. Þá segir að með þáttöku grindvíkinga, sérfræðinga og fræðimanna verði skilgreindir mælikvarðar á áhættu og skýr þolmörk fyrir ýmsa þætti, svo sem búsetu, tímabundna viðveru, þjónustu sveitafélagsins og starfsemi fyrirtækja og innviða. Ráðuneytið segir þessa nýju nálgun gera áhættumatið gagnsæra og hagnýtara, en unnt verði að uppfæra það eftir því sem aðstæður breytist og nýta það með markvissara hætti við ákvarðanir endurreisn Grindavíkur. Þingnefnd í öldungadeild Bandaríkjaþings hefur vísað máli Anthony Fauci sóttvarnalæknis til dómstóla, þar sem hann sakaður að sýna þinginu vanvirðingu eftir að hann neitaði að svara spurningum í yfirheyrslu, þar sem viðbrögð hans við COVID-19 heimsfaraldrinum voru til umfjöllunar. Þetta gerir nefndinni kleift að vísa málinu til dómsmálaráðuneytisins vegna hugsanlegrar saksóknar fyrir að hafa ekki farið að stefnu þingsins. Ekki liggur fyrir hvort ráðuneytið muni fylgja málinu eftir. Í vitnisburði sínum í síðustu viku skaut Fauci sér meira en 100 sinnum undan svari með vísan til 5. ákvæði stjórnarskrár Bandaríkjanna rétt fólks til að fella ekki á sig sök. Fauci hélt því einnig fram að Rand Paul, formaður þingnefndarinnar, væri að reyna komunum bak við lás og slá. Í yfirlýsingu kallaði lögmaður Fauci ákvörðunina grófa pólitíska brellu að hálfu republikana sem væri sett á svið til að refsa Fauci fyrir að nýta stjórnarskrárvarinn rétt sinn. Fréttir verða næst sagðar klukkan 6 en þangað tilfinniði meira þessi mál og fleiri á vef okkar Vísi.
2: Fjölskyldu fjör í Bónus Selfossi á laugardaginn. Ís, blöðrur og smakk frá klukkan 2 til 4. Bónus með þér í liði.
3: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
4: Já, komið sæl Reykjavík síðdegis heldur áfram og það er nóg framundan.
5: Já, við ætlum að huga þess að lækna skorti, en Morgunblaðið sagði frá því fyrir stemstu að það var engin læknir starfandi á Fáskursfirði.
4: Einmitt, einmitt.
5: Og heilsugæslan þar svona, já, nánast lokuð.
4: Einmitt, og þetta nú ekki fyrsta sinn sem maður heyrir fréttir af slíku frá landsbyðinni, sérstaklega svona þegar sumarleyfistíminn í gangi.
5: Já.
4: Við ætlum að ræða við Steinunni Þórðardóttur, formann Læknafélags Íslands, þennan mönnunarvanda lækna út á landi.
5: Já, hvað veldur? Svo rákust við á, ansið aðteklisverða greinin á atvinnulífinin á vísi.is.
4: Já.
5: Starfsfólk lagt inn á spítala með AI geðróf, eða gervigreinda geðróf, segir í titlinu.
4: Já, það er þarna vísað í geðlækni í San Francisco sem að einmitt talar að hann hafi lagt inn 12 manns á einu ári með þetta tiltekna geðróf, gervigreinda geðróf eins og hann kallað það.
5: Já, við ætlum að fá viðbrögð eða svona fá íslenska geðlækni til þess að meta þetta en svo erum menn fannir að sjá þetta hér. Ólafur Þór Ævarsson geðlækni ræði við okkur eftir.
4: Já. Það verður áhugavert að heyra.
5: Svo er það utankjörfunda atkvæðagreiðslan sem er hafin. Við heyrðum í Íslendingi sem er búsettur á Spáni í gær.
4: Já, hann hringdi inn og hann var nú ekki parsáttur með framkvæmdina.
5: Nei, fannst vanta ýmislegt upp á, við ætlum að heyra brot úr því spjalli við hann í gær og heyrum í Ástríði Jóhannesdóttur, framkvæmdastjóra landskjörstjórnar og fáum aðeins svona nánar upplýsingar hvernig þetta gengur meðal annars.
4: Já, það er nefnilega það. En svo eru það fangelsismálin.
5: Já, við ætlum að byrja því hér eftir skamma stund að ræða við Rögnu Bjarnadóttur, fangelsismálastjóra. En við heyrum að plássleysi.
4: Já, yfir fullir fangaklefa meðal annars vegna þessara innbrotahrinu sem hefur verið í gangi síðustu vikur.

0: ekki farið fram hjá neinum að það hefur verið innbrot alda í Reykjavík?
1: Nei, það hefur væntanlega ekki farið fram hjá neinum. Það eru fréttir, það er búið að vera mikið fjallað það. Og nú síðast birtist frétt á Vísi í dag yfir fulla fangaklefa sem eru til trafala í þessari innbrotarinn.
0: Já, þannig að það ekki að koma mönnum í síbróta gæslu þá.
1: Eitthvað svoleiðis, það virðist vera. En Ragna Bjarnadóttir, fangelsismálastjóri, á línunni, hvað er sæl?
2: Sæl verði.
0: Ja, hver er staðan í fangelsiskerfinu núna?
2: Staðan þannig og búin að vera langt skeið eins og hefur sem komið fram áður að það hérna, fangelsin hafa verið yfirfull, það alveg rétt. Mjög mikil nýting bæði bara í afplánun fangelsisrefsinga en líka í gæsluvarhaldi af því að það hefur verið gríðaleg aukning í gæsluvarhaldi síðustu, myndi ég segja kannski síðasta einu hálfa ár eða tvö ár þannig að það hefur verið mikil hvílt á fangelsismálakerfinu það er rétt
1: Þú segir gríðaleg aukning síðasta ár eða síðustu tvö ár hvað erum við að tala með? Ertu með einhverja tölur í því?
2: Sko, ég ekki með töluna fyrir framan mig, en jú, það mikil aukning í því hversu margir setja í gæsluvarhald á hverjum tíma. Mm-hmm. Og það hefur bara kemur til af ýmsu. Það hafa verið stór og flókin mál sem hafa verið til rannsóknar hérna á síðustu árum og hafa komið í fjölmiðla. Það sem kannski einu mál nýjum mann sem fari í gæsluvarhald og fleira. Mm-hmm. Aukið eftirlit á landamærum sem að taka hérna, það sem ýmislega kemur fram í því. Aukin áherslu á rannsóknir og skipulagðri brotastarfsemi og hitt og þetta sem allt hefur áhrif auðvitað á fangelsiskerfið og þetta kannski það sem fangelsismálastofnun hefur náttúrulega í rauninni engin áhrif á af því að þetta eru aðgerðir lögreglu sem að leiða til þess að það eru margir einstaklingar sem að sett koma í gæsluvarhald á hverjum tíma.
0: Og hvað þá til ráða?
2: Sko það þarf auðvitað, við erum búin að benda það og það er búin að taka ákvörðunum það, það þarf að fjölga plássum, það er auðvitað, liggur alveg fyrir.
1: Með þá nýju fangelsi eða stækkun?
2: Já, bæði og, hérna, og það er sem betur fyrir hvort tveggja hérna bara í augsýn þá að taka núna bara á næstu mánuðum skóplustungur bæða stækkun og sokni og svo að fara að byggja stóra hraun, nýtt fangelsi. En auðvitað tekur þetta nokkur ár þannig að það þarf að gera margt. Það líka núna, má minna á þessi lög sem í gildi núna sem að heimila okkur að veita erlendum föngum sem hafa fengið brottvísun að veita þeim reynslulaust eftir 1/3 af þess að hérna afplánun refsingarinnar þannig að þeir þá eru vísað úr landi og þá gegn því að þeir fá endurkomu bann annarkost til Íslands eða inn á Schengensvæði þannig að þetta meira líka því að létta á kerfinu.
0: Hefur þessu verið beitt eitthvað?
2: Já.
1: Það var bara byrjað að beita þessu.
2: Já, það er byrjað. Það var byrjað nánast bara leið og lögin tóku gildi og þannig að þetta hefur verið beitt núna alveg í talsverðum.
0: Og gildi, hversu margir hafa farið þessa leið?
2: Sko núna, síðastu tölunar sem ég er með í haustum eru hérna cirka 12, jafnvel aðeins fleiri sem eru núna þegarfarnir og það eru nokkru sem eru sem sagt, bæði búnir að fá brottvísun og búnir að afplána 1/3 og þetta er eitthvað sem við vinnum í samstarfi við embætti ríkislögreglustjóra sem að sér brottflutningin sjálfan þannig að það er verið að skipuleggja það fyrir starfi hóp þannig að þetta er í fullum gangi.
0: En fer það eftir tegund brota? Er verið að sleppa mönnum sem hafa fram með alvarlega afbrot fyrir úr fangelsi?
2: Já, eftir eitt fyrir. Lögin gera engan greinamun á tegundum brota en auðvitað metum við þetta í hverju tilviki fyrir sig og tökum þessi ákvörðun en lögin kveð á það að ef einstaklingurinn fær brottvísun og það er ákvörðun sem útlendingastofnun tekur að þá er okkur heimilt að veita reynslulausn eftir eitt fyrir. En þá ásamt, sko, útlendingastofnun tekur líka ákvörðun endurkomubann og endurkomubanni getur meðal annars farið eftir alvarleika brotsins, þannig að því alvarleira brot, því lengra endurkomubannið og ef þetta einstaklingur frá landi sem utan Schengensvæðisins, þá gildir endurkomubannið inn á allt Schengensvæðis.
1: Emmett.
2: Það getur verið að tala einstaklingur með ekki koma aftur inn á Schengensvæði í 10, 15, 20 ára eitthvað.
1: Eins og staðan í dag, hvað er hátt hlutfall af erlendum ríkisborgurum í fangelsum landsins?
2: Það er talsvöld hátt, ég held að því yfir helming núna, sko.
1: Emmett. Og allir gangur á því
2: hvað einstaklingar sem að myndu endilega fá brottis en það fyrir eftir í hvort að við komandi er með eitthvað tengst við landið og svo leið sko. Þannig að hérna, þeir sem að hafa verið að fá brottis fram að þessu og sagt, við höfum verið að veita raunslöft eftir 1/3 eru einstaklingar erlendir ríkisborgarar sem hafa engin tengst við landið.
0: Já, hefur eitthvað komið til tals að tvímenna í klefum?
2: Það hefur hérna sko ekki kannski á neinni alvöru mér vitanlega svona nýlega hérna og okkar fangelsi sko, eru náttúrulega ekki hönnum með það í huga. En svo máli benda það að það líka heimild í lögum fyrir lögregluna að vista gæsluvarðafanga í alltaf fjóra sólarhringa í fangaklefa lögreglu og þetta heimild sem alveg nýtt líka þegar staðan þannig hjá okkur og það fullt og við erum að reyna að losa til þess að koma mönnum inn í gæsluvarðafanga þá hægt að vista þá tímabundi hjá lögreglu og svo koma til okkar þannig að þá eru fleiri rými til ráðstöðunar.
1: Mikið verið að nota þessa heimild núna, þessa dagana?
2: Já, hún nýtt. Ég get ekki alveg sagt það hversu mikið, hún nýtt en
1: hún nýtt, já.
0: Hvaða fangilsi eru nýtt undir síbrotagæslu? Því að nú mikið talað það í tengslum við innbrotahrinu í borginni?
2: Hólmsheiði okkar gæsluvarðhald fangilsi.
0: Ó.
1: Einmitt, þannig, og það er það sem að, þar sem að er allt fullt?
2: Já, fyrst, það er fullt, en auðvitað er það sannig að leiða svona mál kemur upp og þá gerum við allt sem í okkar valdi stendur til þess að bregðast við því og reynum að færa fólk til og svo þannig, þannig að við búum til pláss.
1: Hefur það
2: þarf að nýta þetta svigrúm að viðkomandi vistaður fyrst í ein skamma stund eins og hægt í fangaklefa lögreglu og fanga til að við komum honum inn.
1: Þannig að einhver tekst að vista alla sem eru vistaður í gæsluvarald, það er einhverjum sleppt vegna plássleysis?
2: Nei, það á ekki að vera, ég með þá á, eins og ég segi, þess að það ætti að vista viðkomandi fyrst í fangaklefa lögreglu og svo kemst það þá mjögulega til okkar just, þá innan fjóra sólarhringa, það er það sem við reynum að vinna með og reynum alltaf að forgása það mjög grintinn og einmitt líka til þess að taka á því ef að menn í síbrotum til dæmis að, hérna, að það sé hægt að bregðast við því.
1: Já, en það sem ég reyna áttum á eru einhver dæmi að menn séu dæmdir og eigi að fara í gæsluvarhald en það sé bara ekki pláss og það hafi ekki verið hægt að vista á?
2: Ekki þegar það komin úrskurður dómar ekki mjög viljaða.
1: Nei, akkurat.
0: Segðu okkur, hvað vantar mikið pláss? Hvað vantar marga klefa til þess að þetta verði í lagi?
2: Sko, það gert ráð fyrir því til dæmis, ég get bara bent á það, að hérna með stóra hrauni, það gert ráð fyrir því að það verði fangelsi sem að rúmi verði með 128 klefum, þegar það á að vera fullbúið, sérst, allir áfangar í því loknir sem að nú verðandi áallaningi ráð fyrir að verða árið 2034. Og það aukning um það bil, sérst, núna eru cirka 88 við maður rétt á litla hrauni, þannig að þetta er aukning þrjá pláss frá því sem nú er. Þannig að það klárlega sem okkur vantar. Við erum núna að gera áætlanir það að fjölga á Sogni 14. Þannig að við erum að tala það að stjórnvöld eru búin að ákveða á næstu árum að fjölga þá hvað er þetta, 44 pláss. Meðan við okkar þarfagreiningar núna þá á þetta að sko mæta okkar þörfum en við þurfum líka alltaf að skoða aðrar leiðir. Við erum alltaf að skoða leiðir til áplánunar utan fangelsa. Hversu mikið viljum við nota samfélagsþjónustu, hvernig viljum við haga reglum reynslulaust áplánun á utan fangelsa eins og til dæmis á áfangaheimili og rafran ökklabönd og allt þetta þannig við þurfum að skoða það mjög vel hverjir eru það raunverulega sem við viljum og sem að þurfa vera inn í fangelsi og hverjir geta verið í annars konar áplánun en með núverandi þarfagreiningar þá ætti þessi fjölgun hún ætti að duga okkur vel 44 pláss á næstu 8 árum þá.
1: Einmitt það, já. En svona aðeins á léttari nótum, við vorum að frétta því að það væru einhverjar breytingar framöndan hjá okkur svona í líkamsræktarmálum í einhverju fangelsana. Til ég að segja okkur aðeins frá því?
2: Já, það vill þannig til að hérna að það var líkamsræktarstöð hér í bænum sem ákvað að gefa nótu tæki á léttarhund.
0: Var það segja það ekki?
2: Jú.
0: Já.
2: Og hérna, og þetta bara kemur til í samstarfi og samtali milli fórstöðumannsins og litlarhönni og þessar líkamsræktarstöðar og tæki sem er ekki lengur í notkun þar og hérna það var komið tíma á endun í á litlarhönni og hafði ekki verið gert í langan tíma þannig að við bara fögnum þessum framtæki og sáðum þetta.
1: Er þetta mikið að tækjum?
2: Ég held að þetta er ekki mikið að tækjum en þetta er eitthvað tæki, jú, en þetta er ekkit stór líkamsræktar salur þarna á litla hraunni en þarna gefst skjólstæðingum okkar kostur á að hérna, stunda smá þjálfun í tækjum þarna sem er náttúrulega bara mikilvægt fyrir alla og holt að reyfa sig og hérna var alveg komið tíma á að endur nýja tækjum þannig að þetta bara kemur sig vel.
1: Eru fangar duglegir að stunda reyfingu líkamsrækt?
2: Já og það eru þetta vinna í gangi í öllum fangelsunum að sem sagt reyna að stuðla að virkni og endurhæfingu fanga og þar hreyfing auðvitað fyrir þá eins og allara bara mjög mikilvæg þáttur og bæði hreyfing utan dyra og svo líka svona tæki eins og hættir þannig að það er stór hópur sem hefur áhuga því að
0: Ljómandi gott. Ragna Bjarnadóttir, fangelsismála stjóri, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Takk sem leiðis.
3: Við fylgjum þér heim, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
1: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
2: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
3: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
4: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
5: Bókaðu tíma í sjónmælingu í Vestlunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugna Vestlun, Fagmennska í fókus.
6: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
7: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
9: Ice Guys í seinasta sinn, laugardagshöll 12. desember. Miðasala hafin á tix.is. Þessi tónleikar í samvinnu við Pepsi, Icelandair, N1, Nova Sirius og Sima.
10: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
11: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
12: Útsala út daginn í dag. IKEA.
13: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
14: Sólmyrkvagleraugu. Optical Studio.
15: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
16: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
17: Send okkur tölvupóst. Reykjavík at

0: Áfram völdu við Reykjavík síðdegis, við ræðum nú oft stöðu heilbrigðiskerfisins hér á Íslandi.
1: Já, og svona þessi sumarleyfis tími virðist alltaf vera áskorun í mönnun, sérstaklega út á landi.
0: Já, mbl.is, morgunblaðið sagði frá því núna daginn að það væri læknislaust af Fáskrúðsfirði.
1: Já, einmitt, og heilsugæslan lokuð.
0: Já, hvernig gengur að laða lækna út á land?
1: Einmitt, það góð spurning. Steinunn Þórðardóttir, formaður Læknafélags Íslands, velkomin til okkar.
2: Takk fyrir.
1: Hvað, er þetta bara svona ár eftir ár og ekkert breytist?
2: Já, sko maður vill auðvitað alltaf vera sanngjarn þegar maður fjallar svona mál og taka inn í myndina það sem verið að gera og vissulega hafa verið þreifingar. Mm-hmm. En ég hef ekki séð neina stóra breytingu á þessu árin saman. Við fórum mjög vel í gegnum þetta fyrir síðustu kjarasamninga mönnuninna á landsbyrðinni af því að við vildum líka miða kjarasamningarna svolítið við þá lækna einmitt til þess að reyna að láta þá aðstóð okkur, sem sagt kjarasamningarna þá í að manna þetta, að gera þessa tegund starfa meira aðlandi. Þannig að þá skoðum við þetta og þá kemur í ljós að varandi sko heimilislækna á landsbyrðinni, þá innan við helmingur stöðugilda mönnuð. Og svo náttúrulega vanta bara heilan helling af sérgreinalæknum og svo framvegis. Og þessir heimilislæknar á landsbyrðinni þeirra með þeir sinna bæði heilsugæslu og þeir sinna líka bráðaþjónustun á svæðinu. Og sérstaklega í mannfáum hér og þá er oft verið að treysta jafnvel á einn lækni sem er komið mjög nálægt starfslokum jafnvel yfir þau.
0: Þannig þetta er heilmikið álag.
2: Þetta er heilmikið álag og ég bara mín upplifun þegar ég var að kynna mér þessi mál og hefur verið að fylgjast með þessu er að þetta sé ekki því miður tekið nægilega alvarlega og þessi menn eru jafnvel bara að halda áfram störfum langt fram yfir sjötugt vegna þess að það er engin annar sem eitthvað neginn er að breðast við nema þeir með sínu eigin vinnuframlagi.
1: En af hverju er þetta svona? Hver er rót vandans?
2: Já, þegar stórt er spurt.
0: Vilja þeir ekki vinna á þessum stöðum eða er bara skortur á læknum?
2: Ég held að maður lendi kannski í svolum vítarhring þegar að það er orðið ákveði fáliðað að þá setur maður það fyrir sig þegar maður er að huga því að starfa á ykkurum stað að það sé hætt á því að maður endur með því að verða eini læknirinn og alltaf á vakt. Og það er bara staðreynd að það er þannig á mörgum stöðum. Mm. Þannig að ráða inn lækna hvað þá til þess að taka við af lækni sem er búin að vera ára tugum saman einn á vakt. Það er bara meira en að segja það að finna lækna í dag sem eru tilbúnir í svoleiðis aðstæður. Og þannig að ég held að segja, við erum komin í vítarhring, þessu hefur ekki verið sinnt og það verður bara að gera stóra átak í að gera það meira aðlaðandi. Ég veit að við náðum ákveðnum kjarabótum fyrir lækna á svona mjög miklum bundnum vöktum í kjarasamningunum en það þarf greinlega meira að koma til. Mm-hmm. Og ég held að það eru samstillt átak bæði mitt sveitarfélaga og stjórnvalda að bara pakka þessu almennlega inn, sko hvernig ætlum við að gera þetta spennandi og hvernig ætlum við að halda í læknana og þetta sé raunverulega í forgangi og það sé viðurkennt, það er mikilvægt.
1: Já, það fyrir bara eitthvað alvöru átak í þessum málum, það sem að er bara keyrt á þetta.
2: Akkurat, og það er ásakið, það er okkur sóknarfæri líka vegna þess að hér á höfuðborgarsvæðinu er húsnæðiskortur, við vitum það, það er erfitt að fá leikskólapláss, ég veit að læknar hafa verið að fara annað, þar sem eru betri aðstæður hvað þetta var þar, það er eitt sem var hægt að horfa á sem dæmi. Það er bara að vera svolítið hugmyndaríkur.
1: Mm-hmm. Geturðu nefnt okkur sko einhver dæmi, þú veist þetta hlýtur að skapa oft bara hættulegt ástand, ég meina ef það er bara eitt læknir og það gerist eitthvað á tveimur stöðum, kannski land frá okkur hvorm öðrum eða eitthvað svoleiðis. Þekkir einhver dæmi sem getur nefnt okkur svona aðeins að fara út í eitthvað að dítela?
2: Já, sko, ég er ekki með neins svona ákveðin atviki huga en ég hef heyrt frá læknum sem eru mitt einir í hér að þið sérstaklega í stórum hérum, það sem er mikið umferð ferðamanna og annað

0: það að lækna hingað heim.
1: Mm-hmm.
0: Ertu með tölu yfir hversu margir íslenskir læknar eru starfa erlendis?
1: Já, við skoðum þetta líka nýlega og þetta eru ef ég man rétt 800.
0: 800 læknar?
1: Og margir að þeim eru þetta í sérnámi.
0: Já.
1: Þannig að það er eðlilegt að þeir séu erlendis í sínu sérnámi. En þetta eru einhver hundruð sem eru orðnir sérfræðingar og hafa ekki komið heim af einhverjum ástæðum og oft er það bara eitthvað sem við getum ekki ráðið við. En stundum er þetta spurning samkeppnishæfni og það var vinni í gangi í heilbrigðisráðuneytinu varðandi þetta að laða lækna heim.
0: Mm-hmm.
1: Hún hefur legið svolítið niður undanfærið og þetta köllum við eftir því að henni sé haldið áfram. Mm-hmm. En þess að þarna er gríðalegu mannauður og örugglega fólk sem væri tilbúið að skoða að starfa hér og þar allavega hluta af tímanum. Mm-hmm. Því að það er líka hægt að blanda þessu saman.
2: Mm-hmm. Segðu mér rétt, er það ekki sért lögbundið að það verði að vera einhver x fjöldi lækna í ákveðnu landsvæði eða eitthvað svoleiðis?
1: Ekki svo ég viti, það er náttúrulega lögbundið að við eigum að njóta fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem völ er á hverju sinni en þetta er náttúrulega alveg opbóstlega opið.
2: Einmitt.
1: En ég myndi halda það að hafa aðgang að lækni í sínu nærum hverfi ef eitthvað alvarlegt kemur upp og sé algjörlega þar undir. Og til dæmis á Vestfjörðum hefur það lengi verið þannig að þar er einn fastráðan heimilislæknir og þið viti hvernig Vestfjörðnir eru, það er landslag, opbóðslega erfitt, stórt landsvæði og marga byggðir, þannig að það er náttúrulega opbóðslega mikið ála á þeim einstaklingi það getur rétt ímyndað ykkur.
2: Mm-hmm.
1: Og maður hugsar ef að þessi eini einstaklingur á ykkur ástæðum ákveður að gera annað,
0: mm-hmm.
1: hvernig er þá þessi byggðstödd?
0: En út frá svona almenningi þá er þetta spurningu lífstæði líka?
1: Algjörlega og þetta er eitt af því sem að fólk hugsa mest þegar það ákveður hvar það ætlar að búa. Að þú hefur bara öryggið þínu og þinna fjölskyldu.
0: Mm.
1: Og þar er heilbrigðisþjónustan að sjálfsögðu efst á blaði. Þannig að þetta getur haft mjög alvarlegar afleiðingar fyrir byggðarlög ef að þau verða læknislaus. Og þessna finnst mér þetta líka vera sveitarstjórnarmál og mikilvægt fyrir sveitarstjórnir að halda upp í þrýstingi og líka bara taka þátt í að vera laus á sínum vanda.
2: Mm. En hvað getið þið hjá Læknafélagi Íslands gert?
1: Við náttúrulega eins og ég segi, við fengum inn kærabætur fyrir þennan hóp sem ég veit hafa komið sér vel og þið kannski munið eftir listanum góða yfir hæstlaunustu ríkisstarfsmennina sem birtist í byrjun sumars og var svona menn sitt sýndist hverjum að þar voru læknar margi mjög ofalega og sérstaklega svo kallega héraðslæknar. Mér veist ekkit furðulegt við það. Það auðvitað kostar að hafa einstakling á svona erfiðum bundnum vöktum allan sólarhringin í heilan mánuð. Það er bara eðlilegt. Þannig að það er fara að borga eins betur fyrir þetta en á sama tíma þá er ríkið samt sem aður enn að spara á því að manni þetta ekki. Þannig að það er samt sem aður dýrar að vera með öll stöðugildin mönnuð. Þannig að ríkið er svolítið að spara á þessu fámenni og þessari manneklu sem að mér finnst ekki gott, er ekki góðu kvati.
0: Nei.
1: Þannig að við getum hort á launin, við getum auðvitað líka verið talsmenn og við getum vakið athygli og við getum komið hugmyndir. Og við erum búin að vera að koma þeim áleiðis, öll þessi ár sem ég hef verið í læknafélaginu, koma bara beint frá lækninum á staðnum.
2: Mm-hmm.
1: Þannig að við erum alveg uppfull af upplýsingum fyrir stjórnvöldi af að þau vilja setja þetta á oddinn og einmitt þessi vinna sem var í ráðuneytinu, við vorum mjög virk í henni og myndum gjarnan vilja að hún held áfram. En þetta er bara, þetta mál á Fáskrúðsfirði er að mínum áttu bara sjúkdómseinkenni fyrir miklu, miklu stærra vandamál. Og við erum að taka þetta mjög alvarlega, þetta er ekki einangrað. Þetta er bara hluti af mjög stórum vanda og þegar að svona rauðljós fara að blikka þá eigum við að taka því alvarlega.
0: Steinunn Þórðardóttir, formaður Læknafélags Íslands. Kæra þakki fyrir komuna.
1: Takk sem við leys.
3: Fréttir og fróðleikur. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðvagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
2: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
4: Hefur þig dreymt að eignast stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
6: Yfir 22.000 5-stjörnu umsagnir. Komdu og prófaðu vinsælu að sana buxurnar frá Ninepine hjá Lindesign Smáratorgi.
7: Alhliða gleraugulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
8: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
9: Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
10: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
11: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
12: Hamingjustund þjóðarinnar. Á Bylgjunni.
13: Laugardaga frá 4-7.
14: Gætirðu valið eitthvað flott lag til hans?
15: Já, já.
14: Ég hugsa hann eigi eftir að dilla þeir fyrir fram að gestina.
16: Ég mikið búin að reyna að ná í þig. Ég búin að vera með eitt lag á heilunum sem að mér langa svo að heyra.
15: Já, ú, þar ég að losa þig út úr prísundinni. Já.
12: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
17: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
18: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
19: Láttu þér líða vel.
20: Bylgjan, björt og brosandi.

0: og áfram höldum við í Reykjavík síðdegis. Við rákumst á hansi merkilega grein inn á atvinnulífinu, inn á vísi.is.
1: Já, bara vægast sagt áhverða grein. Hér er verið að fjalla að geðlæknir í San Francisco sem að sagði frá því viðtaladögunum að á einu ári hafa hann lagt inn 12 einstaklinga sem hefðu mist tengsl við raunveruleikan eftir mjög mikla notkun á gervigreind.
0: Já, kallið það svona gervigreindar geðrúf.
1: Já, einmitt, allt er nú til.
0: Nú til að stýra þetta aðeins út í okkur á línunni Ólafur Þór Ævarsson, geðlæknir, kom til sæl.
2: Komið sæl.
0: Er þetta eitthvað sem að þú hefur heyrt er þetta eitthvað að, er svona tilfellum að fjölga?
2: Já, það verið að skrifa þetta og verið að byrja aðeins að byrta rannsóknir. Þetta nú svona lýsing á einstökum tilfellum og bara mjög áhugavert, en þá kannski ekki beinlinn sem að ræða vísinda rannsóknir sem sína orsakasamhengið, en sko geður og verið raun og verið ekki sjúkdómur, heldur ástand eða starfsemiströflun á heilanum.
0: Já, og tímabundin.
2: Og svona já, oftast og kannski þá hlýstast við að fá meldingatröflun að hlutinir virka ekki alveg eins og reyga að gera og það virðist vera þannig að sumir séu viðkvæmir fyrir þessu en aðrir. Og helstu svona ástæðu fyrir geðrofi eru ofboðslega mikið álag og svefnleysi eða neysla. Og svo geðsjúkdómar, svona alvarlegi geðsjúkdómar eins og geðhvörf og geðklofi. Og það er gamalt gott orð yfir geðróf í íslensku sem er sturlun, en þannig er það nú ekki alltaf að maður sé æstur. Heldur maður missir aðal enginn er að maður missir rauntengstinn, maður fær ofskynjanir eða ránkvörmyndir.
1: Emmett.
2: Og það sem ég fór að hugsa í lasréttina, kannski er það þannig að fólk er að nota gervigreindina þegar það í viðkvæmri stöðu. Til dæmis úr mínu reynslu heimi þá sé ég að fólk er að leita til gervigreindarinnar eiginlega að fara í viðtal við gervigreindina þegar það veit ekkit hvað á að gera í samskiptunum, hjónabandi, gengur illa, stjórnendur sem eru að reyna ná tökum einhverjum samskiptamálum í vinnunni, þetta er svona flókin og viðkvæm vandamál og þá er fólk bara í dag orðið mjög opið fyrir því að leita sér á það en kannski sjálft þá svefnlaust stressað í viðkvæmri stöðu.
1: Einmitt. En sko í þessari frétt hérna sem ég með þá sko verið að tala já, minnstakosti 26 tilvik sem að fjölmiðlar hafi greint frá þar sem geðrof eða ranghugmyndir virðist hafa tengst mikill í notkun á gervigreind. Ég reyna svona aftur með almennlega á þessum tengslum.
2: Jó, það í raun og veru er það ekkit í fréttinni sem að sýnir það. Og það er engar mér vitala rannsóknir sem hafa sýnt að sjálf gervigreindin hafi valdi geðrofuna. Það er svo óskaplega flókið að rannsaka svona vísindara til að sýna fram á sjálf tengslin eða orsökin.
0: Heldur að það sé til hérna hópur úti sem að reyði sig of mikið á gervigreindina, sé svona orðin svolítið háður gervigreindinu bara til þess að fungera í dagstaðlega?
2: Já, ég býst við að svara við því sé já, þetta er nýtt verkfæri, það er mjög öflugt og það er freistandi að nota það og við erum menn að læra á það hvernig það virkar, en þó að gervigreindin sé mjög fullkomin þá skortir hann að hvað ég var að segja þessa mannlegu ofurkrafta sem við höfum eins og samkennd og velvirkni alveg mildi og skilning og slíkt. Þannig að það eru svona hluti og evi, þetta eru svona hluti sem við þurfum að hafa og nýta þegar við erum að takast á mjög flokna hluti, sérstaklega samskiptamál. Gervigreindin hefur það ekki ennþá.
1: En sko hvað svona þið er ekki farin að sjá neitt eitthvað þessu líkt hér á landi eða?
2: Nei, ekki svona sem að tengi þetta eitthvað meira saman en annað lang algengasta ástæða fyrir geðrófi er neysla.
1: Og það hefur verið þannig bara frá upphafjafel eða hvað?
2: Já, það er það og það er engin sem getur sagt að gervigreindir sem slík sjálf valdi geðrófið, við höfum ekki þekkingu til að segja það, en maður er svolítið vísindalegur, en eins og ég er að reyna að segja sko að kannski er gervigreindin eitt, en kannski er þetta hver er staðan sem við erum í þegar við erum að nota hana.
0: Já, séum ekki við hvern fyrir.
2: Að við séum nákvæmlega þá kannski eitthvað ekstra við hvern fyrir.
0: Já, en hvernig er geðróf meðhandlað? Hvað, þú segir að þetta sé oftast tímabundið ástand?
2: Já, ef að maður er að hvílast og alveg neyslur hætt, þá getur það dugað og það dálítið merkilegar, mjög góðar rannsóknir á því að það virðir sem horfur séu miklu betri ef maður veikist að geðrófi heldur við maður áður og það bara vegna þess að við skiljum betur hvernig þetta sem starfsemi ströflun og við kunnum betur að leita sjúkdómunum eða orsökunum á bak við þetta og núna, fyrir við þá hugsa, getur gerður greindan eitthvað haft hann einhverja þýðing og svo eru komin betri líf og annars svona annars konar hjúkurinn í kringum þetta þannig að ég vil eitt býsma við að fólk náu sér tiltölu fljótt úr geðrófi það er á einhverju dögum einhverjum vikum en maður er að veikast af geðsjúkdóm eða heldur áfram einhverju hættulegri hegðun hvort sem það er neysla eða sveifleysi yfir gervigreindinni að þá getur maður fest í geðrófi og þá er maður raun og veru búin að missa geðhelsuna.
0: Já.
2: Varanlega.
0: En hver eru einkenni geðrófs?
2: Já, þá tapar rauntengslunum. Þú áttar þig ekki á því sem er að gerast í kringum þig og þú fær rangumyndir og ofskynjanir og túlkar hluti á rangan hátt og fer að hegða þér og hugsa þér á mjög óeðlan hátt.
0: Og auðvelt fyrir þá aðstandendur að greina slíkt?
2: Já, fólk tekur þetta til að það er eitthvað annað að og eitthvað að og eitthvað er öðruvísn á sér að vera þú fólk hafi kannski ekki nafn á það. Sjaldan að það reynir sér, það er til geðrófstegundir sem að koma hægt og sígandi við mörg ár og þá byrtist það aðeins öðruvísi, þá verða menn hljóðari, hverfa inn í sig, hafa enga framkvæmt, svona strandar svolítið bara í lífinu.
1: Einmitt. En svo ég skiljiði rétt svo við fyrir maður aftur í þetta AI geðróf sem þessi geðlæknir í San Francisco segir frá þú ert þó kannski eins og alltaf að draga það sem hann er að segja í Eva að það sé raunverulega fólk sem bara sé að missa tengsl við raunveruleikan eftir mikla notkun á gervigreind, það sé bara orsökin.
2: Nei, raunverulega er ekki að draga það í Eva, ég er meira að reyna að vera nákvæmur vegna þess að læksfæðin er náttúruvísindi að hann er í raun og er bara að lýsa þessu og það mætti alveg þessi grunur að þetta sé beint orsaka samhengi á milli þess að vera að nota gervigreindina og fara í geðró en slíkar rannsóknir er ekki til ennþá.
1: Nei, einmitt, hann er þá kannski að segja bara frekar frá einhverju person eitthvað sem að hann dílaði við í sínu starfi.
2: Já, og svona byrjar þetta oft þegar við erum að átt okkur á einhverju nýjum hlutum að það er fyrst er hlutónum líst og þá myndast svartkárni og það er virkilega ástæð til þess að bæði hvetja fólk til að nota gervigreindina en líka af svartkárni af því að þetta er þráttur allt bara vel og hún hefur ekki mannlegu ofurkraftana sem ég er alltaf að hamra á sem er þetta sem að þið kallið samkjönd og mildi og fleira í þeim túr.
0: Já, einmitt þetta er áhugavert Ólafur Þór Ævarsson geðlæknir, gaman að heyri þér, kæra þakki fyrir að fara yfir þetta með okkur.
2: Sömuleiðis. Takk fyrir að síma geðhelsunni áhuga.

0: boost.com. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna. Alltaf 50% afsláttur. Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
1: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.
2: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
3: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
4: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með hinsegin daga og góða skemmtun. Sjáumst við stóra sviðið í Hljómskálagarðinum. Hljóðex.
5: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaviðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
6: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4.
7: Sumarblóm rýmingarsala. 50% afsláttur. Húsasmiðin og blómavall.
8: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
9: Klukkan 6, Agnar Már Másson segir fréttir á bylgjunni. Pétur Markan, bæjarstjóri Grindavíkur, segist ánægður með endurskoðun á gerð áhættumats fyrir þéttbýli í Grindavík. Nýja nálgunin felur í sér að áhættumati byggja ekki aðeins á vísindalegu mati, heldur það ekki einnig mið af reynslu og gildismati þeirra sem búa og starfa við langvarandi óvissu. Frá þessu var greint í tilkynningu frá forsætisráðuneytinu í dag. Þar segir að með þáttöku grindvíkinga, sérfræðinga og fræðimanna verði skilgreindir mælikvarðar á áhættu og skýr þolmörk fyrir ýmsa þætti, svo sem búsetu, tímabundna viðveru, þjónustu sveitafélagsins og starfsemi fyrirtækja og innviða. Ráðuneytið segir þess að nýju nálgun gera áhættumatið gagnsæra og hagnýtara en unnt verði að uppfæra það eftir því sem aðstæður breytast og nýta það með markvissari hætti við ákvarðanir endurreisn Grindavíkur. Bæjarstjórinn er vongóður.
10: Þetta hefur þau áhrif að nýtt áhættumat gefur okkur vonir og væntingar þó svo að það sé ekki búið að líta dagsins ljós til þess að geta tekið ákvörðunum um skólahald, um búsetu og bara í raunum vera að taka þessi markvissu öruggusskref fram og eins sem við þurfum að gera.
9: Segir Pétur Markan, bæjarstjóri Grindavíkur. Ráðamenn í Íran segja að viðræður séu komnar á loka metra framtíðarstjórn Hormúsunds. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefur gefið til kynna að samkomulag gæti verið opinberað í þessari viku. Talsmaður utanríkisráðuneytis Írans sagði í morgun að viðræður við Ómana væri á loka stigi. Þá sagði hann að yfirlýsing yrði gefin út ef ákveðnir aðilar væru ekki andvígir samkomulaginu og vísaði þar líklegast til bandaríkjamanna. Opnun sundsins gæti verið stórt skref í að binda enda á átök Bandaríkjana og Íran. Heimildarmenn AP segja samkomulagið byggja á öðru skammlífu samkomulagi sem Íranir og Bandaríkjamenn komust að í júní. Miðillinn segir að þetta nýja samkomulag gæti verið tímabundin lausn á deilunni Hormúsund. En þá komið að kvöldfréttum. Hjá mér Telma Tómasson, fréttaþulur. Telma, hvað efst á baugi í tímanum í kvöld?
11: Já, takk fyrir það, Agnar. Nú, við ætlum að byrja á því að fjallum umfangsmikið fjárkúunamál sem hefur verið í deglunni en þar eru sakborningar nú orðnir 10 og brotaþolar 3 en lögregla telur reyndir að þeir kunna vera talsvert fleiri. Við ætlum að fara ítarlega yfir þetta mál. Nú, þá ætlum við að rýna í nýja skýrslu sem búnaðarþing let vinna möguleg áhrif inngöngu Íslands í Evrópusambandið á íslenskan landbúnað. Við erum búin að fjalla þetta í fjölmiðlum í dag en við ætlum að svona dýfka aðeins okkar sýn á þessa skýrslu og ræða við framkvæmdastjóra bændasamtakana sem telur að aðild gæti falið í sér valda afsal og hún líkir málinu við sjálfstæðisbaráttu Íslendinga á 19. öld. Og vitnar í baráttumenn frá þeim tímum. Nú, bændur þeir virðast reyndar margir ekki par hrifnir af ESB, ég var nú að koma utan að landi en víða land má sjá að þeir segja nei við aðild og er það spreyjað á heyrúlu sem eru áberandi við þjóðvegin.
9: Einmitt.
11: Þetta bara út um all land og hérna, það er svona afstaða margra að virðist bara vera mjög skýr. Nú, svo fórum við úr landbúnaðinum og ESB umræðinu yfir í Kópavoginn og þar ætlum við að ræða við íbúa í Hamraborg sem eru heldur óhressir en þeir eru óhressir með framkvæmdir vegna nýs miðbæjar sem valda óbærilegum hávaða en alltaf óþolandi en eitt þeirra sér nú ekkert út glugganum að viðarplötu og annar segir að svo verið sem glemst hafi að fólk búi þarna í húsinu þannig að við ætlum að tala við óhressa Kópavogsbúa við ætlum að skoða landhelgisgæsluna en yfirflugstjóri þar segir að tvöfalda þurfi flotennar og komi upp annari bækistöð á landsbyðinni og mikil aukning varð á útköllum gæslunar í sumar þannig að það er nóg að gera ekki gæslunni Nú, svo ætlum við að vera á léttari nótuna líka og Oddur Ævar hann ætlar að vera beinni útsendingu frá drag bingói í miðborg Reykjavíkur í tilefni hinsegin daga
9: Spennandi
11: Já, ég veit ekki hvort maður segir drag bingó eða drag
9: Drag bingó
11: Drag bingó Emi, takk fyrir það. Og svo sportið á sínu stað og Valamatt, hún ætlar að vera með okkur í Íslandi í dag og hún ætlar að heimsækja fjölmiðlamanninn kunna og handlagna, Jón Axel Ólafsson, sem ég jafnan kallar Jax og það skemmtilegu þáttur, ég lofa því.
9: Frábært, takk ég alveg fyrir þetta, Telma. Það fjölbreyttu fréttatími framundan á samtæktum rásum Sýnar, Birgjunar og Vísis á slaginu hálf sjö.
12: Við þakkum fréttastónu fyrir þetta en framöndan í okkur í Reykjavík síðdegis þegar að klukkan fann að ganga sjö.
13: Já, það eru rétt rúmar þrjár vikur í atkvæðagreiðsluna áframhaldandi aðildarviðræður við ESB.
12: Já, þá ganga flestir að inn í kjörklefan en það eru nokkrir búnir að kjósa nú þegar. Við heyrðum í einum slíkum sem að var ósáttu við svona framkvæmdin á kosningunum, hann kaus í sendiráði Íslands í Madrid.
13: Já, við ætlum að heyra í framkvæmdastjóra landskjörstjórnar Ástríði Jóhannesdóttur hér eftir stuttastund.

0: Það er ýmislegt sem að kemur hérna gegnum símatíman eða okkur.
1: Já, algjörlega og það var eitt frekar áhugavert símtæli gær sem við fengum frá Madrid á Spáni.
0: Já, Jóhann, Íslendingur sem búsettur í Madrid, hann er búinn að kjósa utan kjörfundar og hafði svona sitt hvað við þá atkvæðagreiðslega framkvæmdina að atkvæða. Við skulum heyra brot úr því sem kom fram hérna í gær.
2: En það alveg bersýnilegt að umslagið gerðanlega á þessi kjörsi gerðu fyrir Íslendingar sem búa á Íslandi og að kjósa á Íslandi utan kjörstaðar. Skilu. Þetta ekkert hanna fyrir okkur sem eru 50.000 sem búum erlendis. Síðan kemur annað stofnað því segir veit af og ég rendi áður. Við erum sjálf og berum ábyrgð á því að koma því til skila. Þetta algjörlega á skjöðu þar sem aðrir annars sendar að bjóða upp á. Ég fæ enga staðfestingu, þó segir ég sem er pappari hér sem ábyrgðabref að því skrifa og borga undir það. Ég fæ enga staðfestingu því að þessi, tekið við þessu. Skilu. Ég ágjör þessar ákvæðum okkar. Þremmar ákveðum. Það skipt okkur gríðarlega miklu máli. Já, og þetta er bara, þetta er ekki ásættanlegt. Við hefum að heita ríkasta þjóði, einn ríkasta þjóði í Evrópu. Að þetta skuli vera svona og Þorgerður Katrín skuli ekki sjá til þess að þetta komist til skila og þau gegnum sendraðu. Þegar við séum að standa í þessu sjálf. En það sem uppstendur er að umslæða sjálf kann líka vera mert þannig að allir getur skilið það. Það sé útlendingar. Ráðhús Reykjavíkur borg, ég var finna út af því náttúrulega eftir og við tjáttum götu 11, fórum bara að googla að það við borði í póstinum, hvað var götu heitið og fundum það, tjáttum götu 11 og það þarf að standa líka, það þarf að standa af komplín adress á líka hér of eða hver á að taka við því að þetta er ábyrðabréf.
0: Á línunni er Ástríður Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri landstjórnstjórnar, komdu sæl.
3: Sæl.
0: Já, það er óanægð með framkvæmdina. Hann sagði hérna við okkur í gær að það var ekki alveg víst hvert þetta senda atkvæðin. Það fylgdi ekki heimilisvang með. Ráðhús Reykjavíkur stóð en ekki heimilisvang. Hvernig er þessu háttað?
3: Jú, utankjörfundur atkvæðagreiðslan, hún hefur verið með hefðbundum hætti í árabil og það er verið rauninni á sambarlegan hátt núna. Það eru veittar ágætis leiðbeiningar á vef landskjörstjórnar og á kostningavefnum það hvernig á að koma utan kjörfundaratkvæðum til skila og þannig að en þetta eru vissulega forprentu kjörgögn sem eru þá þarf að nota fyrir alla landsmenn og sem gerir það verkum og það er ekki hægt að forprenta heimilisföng til dæmis kjörstjórna eða fyrirfram. Þess vegna þarf í raun að kjósandi að skrifa á umslagið til hvaða kjörstjórnar til hvað sveitarfélags atkvæða á að berast atkvæðisbréfi.
1: Og þetta hefur alltaf verið svona og er þetta líka svona til dæmis í þingkosningum?
3: Já, þetta er framkvæmdin eins og hún hefur alltaf verið að það þarf að koma atkvæðinu til skila í það til þess sveitarfélags það sem að kjósandin er á kjörskrá og kjósandin þarf að vita hvar hann er á kjörskrá. Og hann getur flett því upp á skra.is og það er hægt að fletta upp hvar maður er á kjörskrá og hvaða sveitarfélagi og þá þarf að spila atkvæðisbréfið á það sveitarfélag.
0: Mm-hmm. Er þetta svona, er framkvæmdin svona í öllum sendiráðum Íslands?
3: Já, bæði sendiráðum og hjá ræðismönnum og sama á við líka hér á landi þegar kjósundir innanlands kjósa utan kjörfundar. Það á alltaf það sama við að það þarf að merkja umslagi, þetta sendi umslag með skrifstofu þess sveitarfélags það sem kjósandinn er á kjörskrá.
1: Mm-hmm. En meðan þessi sem hringdi inn í gær og fleiri hafa svona kannski líst áhyggjum af því sko að þeir, hvernig er geti verið vissir að atkvæði þeirra hafi komist til skila, það er engin leið að fá hvernig staðfestingu á því?
3: Nú er það svo bara samkvæmt kostningalögunum að það er kjósandi ber ábyrð á að koma atkvæðinu sínu til skila.
0: Mm-hmm.
3: Það er líka þannig að það er þetta leitast við að aðstoða fólk við það og hér á landi þegar fólk kísi á sýslumannsembættinum að þá getur það skilis atkvæði eftir ef það er að kjósa í sýslumanns umdæmi þar sem viðkomandi er á kjörskrá. Ef ég væri til dæmis að kjósa ætti að kjósa á Ísafirði eða er á kjörskrá Ísafirði en ég kýs í Reykjavík þá hins verð þarf ég að koma atkvæðinu til skila á minn stað.
0: Mm-hmm. Er ekki að koma því þannig við að sendiráðin, starfsmenn sendiráðsins komið þessum atkvæðaseðlum til stíla?
3: Kjósandi getur beðið kjósstjóran, það sem hann kýs, hvort sem það er erlendis eða hér á landi, að setja atkvæðisbréfið í almennan póst og þannig það alveg brugðist við því. En það auðvitað ekki hægt að tryggja í öllum tilvikum að póstþjónustan sé með þeim hætti að atkvæði komist örugglega til skila. Það fyrir þetta líka eftir því á hversu snemma viðkomandi er að kjósa.
1: Einmitt. Hvað er það svona helst sem er að vefjast fyrir fólki? Hvað er þið helst að fá fyrirspurnir þessa dagana?
3: Það eru nú svona ymsum toga, margir eru að kanna hvar er einmitt er hægt að kjósa utan kjörfundar og það er líka tölverð að fyrirspurnum sem varða það hvort fólk, það sem fólk er að spyrja hvort að sé á kjörskrá og eins og ég segi það er hægt að fletta því upp öðlega á bæði skrá.is og kostning.is og það eru allar nánar upplýsingar einmitt þetta og líka leiðbeiningar hvernig á að bera sig að við að kjósa utan kjörfundar.
0: En Ásturinn, nú hefur þú verið lengi í þessu hlutverki og farið í gegnum nokkra kosningar?
3: Jú, þetta eru held ég fjórðu kosningarnar sem að landskjörstjórn er að með yfirumsum núna eftir að hún tók við til starfa.
0: Já, hvernig er þáttakan í utankjörfundar atkvæðagreiðslunni svona samanborið við aðra kosningar?
3: Ég nú ekki með alveg samanburð við fyrri kosningar en það fór held ég frekar rætt á stað auðvitað kjörfundar atkvæðagreiðslan en mér sýnist að það er svona 6-7 þúsund manns séu búinir að kjósa utan kjörfundar.
0: Hér heima þá?
3: Í samtals, bæði heima og erlendis.
1: Veistu eitthvað hvernig hlutfallin skiptast hér heima og erlendis?
3: Já, ég held að það séu svona rúmlega 400 erlendis, mér sýnist það en það er auðvitað ekki allar tölur, það er ekki haldið fyllilega utan allar þessar tölur jafnóðu.
0: Nei. Og hvenær verður síðast í sens að greiða utan kjörfundar?
3: Sko, ef þú ert kjósandi erlendis, þá líkur utan kjörfundar atkvæðagreiðslunni daginn fyrir kjördag, 28. ágúst. En innanlands er þetta kjósa utan kjörfundar líka á kjördag, ef að það er nauðsynlegt. En auðvitað hvetum að fólk til að kjósa utan kjörfundar tildulega snemma ef það veit fyrirfram að það þarf það getur ekki kosið á kjördag.
1: Getum maður skipt um skoðun? Við maður búin að kjósa utan kjörfundar og hætti svo við og kemur sér að kjörstað á réttin deg?
3: Það er heimilt að kjósa oftar en einu sinni en maður er að kjósa utan kjörfundar því það er alltaf nýjasta atkvæði sem gildir. Þannig að atkvæðið á kjördag myndi gilda eða nýjasta utan kjörfundar atkvæðið. En, já,
1: þannig að ef að þeir snýst hugur þá getur mætt aftur og kosið.
3: Fræðilega séð já, en auðvitað er þetta fyrst og fremst sem úrræði fyrir þá sem ekki geta sótt kjörstað á kjörda.
0: Mm-hmm. En hvernig verður talningunni háttað? Verður þetta bara eins og í hefðbundum alþingiskosningum?
3: Já, þetta eru rauninni sambærileg framkvæmd og í forseta kosningum og alþingiskosningum og það er atkvæðin eru talin í hverju kjördæmi fyrir sig og þau eru 6 talsins, þannig að það þarf að bíða eftir tölum og það þarf að flytja atkvæðin á talningarstað áður en við verða talin. Þannig að það er bara svo við tekjum fyrir framkvæmd.
0: Já, er eitthvað sem að þú myndir vilja breyta? Er þar löggjafinn að koma málum varandi einhver atriði sem að þú kannski telar með betur fara?
3: Það er auðvitað alltaf ýmislegt sem að myndi vilja sjá öðruvísi og við höfum hjá landskjörstjórn tekið saman ýmis atriði sem að væri kannski æskilegt að skoða og höfum bent á það þegar tilefni er til.
0: Já, geturðu sagt okkur af því?
3: Já, sko við höfum velt í upp að það gæti verið æskilegt að hver kjósandi kýsi bara einu sinni eins og framkvæmdin er víða erlendis og til dæmis það hefur líka verið velt upp hvort að þeir að telja atkvæðin á fleiri stöðum og draga úr þá þessum flutningi svama með fyrirkomulag utan kjörfundar atkvæðagreiðslunar en það eru svona ýmis atriði sem að við höfum velt upp og munum halda áfram eftir þessar kosningar eins og allar kosningar.
1: Einmitt það, já. Ástríður Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri landskjörstjórnar, takk kærlega fyrir að spjalla við okkur.
3: Takk, það var ekkert.
4: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
6: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
7: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.

0: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Axel kynir í samvinnu við Icelandair, Pepsi, Ennig, Síman og Nóa Sirius. Ice Guys í seinasta sinn í Laugardalshöll 12. desember. Þetta eitthvað sem þú ætlar ekki að missa af. Miðasala hefst mánudaginn 10. ágúst á tix.is. Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
0: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas. Hafnarfirði og Selfossi. Carglass repair,
2: Carglass replace. Gríptu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
3: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
4: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. Lykillinn að lægra verði.
5: Og þá lítum við á veðurhorfur á landinu fyrir næsta sólarhring. Norðaustan 8 til 13 metrar á sekundu, norðvestan til, en annars mun hægari vindur. Víðarigning eða súld og hiti 8 til 16 stig og það verður hlýjast á norðaustanlandi. Bætir smá saman í vind í kvöld og í nótt og víða norðaustan 8 til 15 metrar á sekundu þegar kemur fram á morgundaginn. Rigning allt land en úrkomu lítið á vesturlandi síðdegis. Hiti verður á bilinu 7 til 15 stig og það verður hlýjast suðvestanlands.
6: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Pottar.is.
7: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
5: Og þá út í umferðina og athugum hvað að frétta þar, það afskaplega lítið en viðgerðir og aðrar vega framkvæmdir eiga sér stað allt land, búast má við stengasti og jafnvel töfum vegna þessara vinnu. Hraði tekið niður á flestum vinnusvæðum og gott að halda 50 metra bili á milli bíla til að minnka líkur á skemmtum vegna stengast. Vegfarendur eru beðnir að sína aðgátt og tillitsemi. Já, það alltaf þannig sína tillitsemi þegar maður út í umferðinni. Nú, alltaf gott áður maður leggur á stað, kynna sér aðstæður og þá minni ég ykkur á vefinu. Umferðin.is og ég vil einnig minna ykkur á þjónustu síma vegagerðarinnar sem opin til klukkan 10 öll kvöld vikunar og símanúmerið 1777.
8: Bylgjan, alltaf björt og brosandi.

0: Förum að segja í mark, en skoðum þennan dag í dagbókum, það 7. ágúst í dag.
1: Já,
0: hvað? Sjáum þetta merkilegt?
1: Já, ég sé að þennan dag árið 1965 kom platan Help, hljómplata Bítlan út í Bretlandi.
0: Frábær plata.
1: Frábær plata og þar meðal annars eitt frægasta bítlalagið Yesterday að finna.
0: Já, já, og svo Help.
1: Emmitt.
0: Það margir sem að geta ekki beðið eftir að fá uppstýru, kartöflu uppstýru.
1: Já.
0: Heitar nýjar kartöflur, jafnvel með smá smjöri.
1: Það nú fátt sem ég mest á við það.
0: En það var þennan dag 1759 sem að Björn Halldórsson í Söðurlaugsdal fekk sendar útsæðiskartöflur frá Kaupmannahöfn.
1: Já.
0: Nýjasta nýtt og hann setti það niður í kér mm-hmm. og fekk smá við í söndan þeim seintum haustið en þó er jafnvel meðal við hann að við hafið kartöflur ræktin 1760.
1: Vá, það ekkert annað.
0: Nú meira sem getist þennan dag, ég sé hér að talandi um sundafrik, við nefndum það hérna um daginn, var það ekki konar sem sindi út í viði.
1: Einmitt.
0: En Lárus Rist, fimmleikakennari, hann vann það afrik 1907 þennan dag að sinda yfir 8 ár. Hann lagðast að alklæddur og í sjóklæðum og vaðstígvölum en týndi fötin af sér á leiðinni. Og markmið hans var að sýna fram á sjómenn hefðu gagnað sundkunnáttu en það var ekki lögð áhersla það fyrir hann bara í seinni tíð að kenna sjómennum sund.
1: Einmitt, en svo sé ég hérna árið 1933 Steinn Steinar skáld og fjórir aðrir hlutu dóm fyrir að skera niður fána við hús þýska vararæðismannsins á Siglufirði.
0: Já, þarna voru nasistar að á uppsiglingu. Manstu eftir Krón?
1: Nei, ég man eftir versluninni Krón, en ekki, nei, Krón,
0: Já, það, við erum ekki að tala um það, við erum að tala um Kaupfélag Reykjavíkur og nágrunni.
1: Já, við erum ekki að tala um Krón, fata verslunin.
0: En Krón, Kaupfélag Reykjavíkur og nágrunni, var stofnað þennan dag 1937 á stofnfundi þar sem að mættir voru 93 fulltrúar frá Pöntunafélagi verkamanna í Reykjavík. Kaupfélagi Reykjavíkur, Pöntunafélagi verkamannafélagsins, Lífar og Pöntunafélag Verkalýðs og Sjómannafélag Keflavíkur. Þetta voru nokkur pöntunafélag þarna sem að stóða þessari stofnun.
1: Einmitt, áhugavert. Þennan dag árið 1996 þá kom skáldsagan Game of Thrones út.
0: Já.
1: Í Bandaríkjunum.
0: Einmitt. Og Game of Thrones þættinni þeir tengjast nú í Íslandi heldur betur.
1: Já, það er svo leis.
0: Já. En ef að kíkja á það sem við vorum að gera í dag, við hófum leikinn í dag á því að ræða við Maren Lind Másdóttur, framkvæmdastjóra flugvalla þróun og innviða á Keflavíkur flugvalli. En það er útboð sem að Ísavia var að senda út í dag, þeir eru alltaf að kaupa nýjan búnað.
1: Já, nú á aldeilis að fara auðvelda fólki eins og mér lífið sem að er alltaf að vesennast með það að setja snittivörunar mínar, litlu glossana og maskarana og fleira í poka.
0: Já, á næsta ári verður ekki þarf á því að taka þau.
1: Nei, einmitt, þau ætlum taka þetta nýja, hvað við þetta, öryggiskerfi eða öryggistæki.
0: Já, þetta sem að degnulýsingakerfi.
1: Einmitt, þau ætlum taka það í framkvæmd, það var allan að komið á fulli í framkvæmd árið 2008.
0: Já, og fleiri tæki, það er kannast þetta margi sem að farið á flugvöll elendis að fara inn í svona hylki og standa gleið.
1: Já, það styttist í að við fáum að gera slikt hér á Keflavíkur flugvelli.
0: Já.
1: En svo rættum við hana Guðrúnu Hafsteinsdóttur málmáluna, ESB.
0: Já, hún hlustaði á viðtalið forsætisráðherra í morgun og hafði svona sitt lítið að hverju að athuga við það.
1: Já.
0: Fórum aðeins yfir það. Svo heyrðum við í Rögnu Bjarnadóttur fangelsismálastjóra stöðuna í fangelsismálum.
1: Já, það er nú ýmislegt í gangi þar líka verið störa.
0: En hún segir að meðan við það sem að stjórnvöld af áætla núna að byggja af nýjum rýmum, það verði nóg til þess að anna eftirspurn.
1: Já, akkurat. En svo rættum við líka við hana Steinunni Þórðardóttur, formann Læknafélags Íslands, þennan mönnunavanda út á landi.
0: Já, hún sagði að það væri það bil 800 íslenskir læknar sem starfa erlendis og eru sumir hverjir í námi. Það væri kannski vel á það reynandi að reyna að ná einhverjum til baka.
1: Það
0: er reyna að freista þeirra.
1: Akkurat, akkurat.
0: Svo hefðum við í Ólafi Þór Ævarssyni, geðlækni, þessa grein sem að byrtist hennar vísi.is.
1: Já, gervigreindar geðrof, svo kallað.
0: Já, þetta er nýjirði.
1: Þetta er nýrði, maður er ekki heyrt þetta áður og hann svona fór yfir þetta með okkur.
0: Já, sagði okkur aðeins bara hvað geður og ver. Ekki sjúkdómur, heldur ástand.
1: Akkurat.
0: Og svo heyrðum við núna rétt áðan í Ástríði Jóhannesdóttur, framkvæmdastjóra landskjörstjórnar, hún fór aðeins yfir framkvæmdina, það var hvert að undan svona hvernig fyrirkomulagi var í sendiráðinni Madrid í gæri í símatíma.
1: Já, og það virðist vera sem að kjósendur beri bara hreinlega ábyrgð á því sjálfur að atkvæði eru komist til skila.
0: Já, en þessu er lokið í dag, við minnum á viðtölinn er öll komin inn á vísi.is og þetta hlustið gegnum bylgjuð appið. Nadine Guðrún Jaki, Páll Sævar Guðnason og Kristófur Helgason þakka fyrir sig. Verðið mér aftur á ferðinni á morgun föstudag klukkan 4.
1: Yes, þanga til, verið sæl.
2: Reykjavík síðdegis.
3: Þetta er Bylgjan.
2: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröfða.
4: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
5: Sumarblóm rýmingarsala, 50% afsláttur, húsasmiðin og blómavall.
6: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: Útsalan í Dorma er í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
8: Nú eru loka dagar útsölunar og enn meiri afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Hér er Smáralind.
9: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.
10: Þú vilt ekki missa af alvöru útsölum úrbúðurnar. 20-50% afsláttur núna.
11: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is.
12: Gluggaþvottur. Glersýn.

0: Komiði sæl, við hefjum nú kvöldfréttir sem eru þessar helstar. Sakborningar í umfangsmiklu fjárkúnamáli eru orðni 10, brotaþolar eru 3 en lögregla telur þá talsvert fleiri. Bændasamtökin vara við áhrifum ESB aðildar á landbúnað og líkja málinu við sjálfstæðisbaráttu Íslendinga á 19. öld. Íbúar í Hamraborg segja hávaða vegna framkvæmda ærandi.
1: Þetta ekki spurningum að fella niður fasteignagjöldina meðan framkvæmdum stendur?
2: Við verum í beinni á hinsetu um Reykjavík þar sem framfer drabingo og kviriógi.
3: Sportið kikir við í körfuboltabúðir hér í Eyjólfsvöll þar sem íslenski krakkar fara upp tækifæri til að læra af reynslu sjöfalda NBA-meistarans Robert Dory.
0: Já, við byrjum hér. Sakborningar í umfangsmiklu fjárkúnamáli eru nú 10 talsins. Brotaþolar eru 3 en lögreglan hefur upplýsingar að þeir kunni að vera talsvert fleiri og hvetur fólk sem kann að hafa orðið fyrir barðina og svikurum að stíga fram. Tómas Arna segir frá þessu.
4: Fréttastofa fjallaði í síðasta mánuð mál manns á áttræðisaldri sem hafði alls misst 108 milljónir í hendur hóps fjárkúara sem herjuð á hann yfir 14 mánaða tímabil. Kúunin náði hámarki þann 17. júní þegar að sérsveit lögreglu var kölluð til á heimili mannsins þar sem honum var hótað með eggvopni. Rannsókn lögreglu á málinu umfangsmikil. Upprunalega var greint frá því að 3 hafi verið úrskurðaðir í gæsluvarald vegna málsins en rétt að 6 hafi verið handteknir og þar af 4 úrskurðaðir í gæsluvarald. Í kjölfarið voru 4 aðrir kallaðir til yfirheyrslu og hlutu einnig stöðu sakbornings. Allt í allt eru því 10 sakborningar í málinu sem grunur leikur á að hafi kúað fé af 3 aðilum. Engin sætir gæsluvaraldi eins og stendur. Lögreglufulltrúi í fjármunadeild lögreglunar segir rannsókninni miða vel, en telur þó að enn fleiri brotaþolar séu undir í málinu.
5: Við teljum okkur vera komin með frekar góða yfirsýn á því, en staðan samt svo að við teljum að það séu brotaþolar sem við höfum ekki náð til í þessu máli.
6: Sem fleiri brotaþolar sem hafa orðið fyrir barðinu þá sömu sakborningum?
5: Já. Við teljum það.
4: Heildar upphæðin leipur á 100 milljóna.
5: Þurfum við líka bara að skoða það í því samhengi að það grunur að það sé eitthvað af reiðufé líka sem við þurfum þess að ná utanum.
6: Tengist þetta einhverju liti skipulagðri glæpastarfsemi sem að segja það?
5: Já, í rauninni eru þarna komnir aðilar sem að vinna saman að þessum fjárkúunum og það þó breytt að því sem til rannsóknar hvort þetta fellur undir skipulagða brotastarfsemi eða ekki.
4: Tengsl sakborninganna 10 nú til rannsóknar. Brotaþolarnir tengjast ekki.
5: Við getum í raun aldrei vitað hversu algengt þetta því þetta virðist vera tegund mála sem erfitt fyrir brotaþola að tilkynna. Það þá yfirleitt bara einhvers vegna stöðu þeirra sjálfra eða eitthvað slíkt. En að sjálfsögðu þá viljum við bara hvetja fólk sem verður fyrir svona brotum til þess að hafa samband við okkur.
6: Þetta svona eitthvað sem að vinda upp á sig með auknum mæli hér á landi.
5: Netglæpir yfir höfuð og ástarsvik þar undir er bara eitthvað sem bara rjúkandi upp.
0: Neikvæð mynd er dregin upp af áhrifum aðildar viðræðna og mögulegri inngöngu Íslands í Evrópusambandið á landbúnað hér á landi í nýrri skýrslu sem búnaðarþing lét gera. Framkvæmdastjóri Bændasamtakanna telur að aðild gæti falið í sér valda afsal og líkir málinu við sjálfstæðisbaráttu Íslendinga á 19. öld. Berghildur Erla tekur við.

0: ákvörunarvaldi mjög mikið. Ef við tökum þetta bara svona saman efni skýrslunar, þá vil ég bara vísa til orðs Jóns Sigurðssonar í sinni baráttu hérna á sínu tíma. Að þá segir hann af hverju á bóndi í Skagafirði sem ætlar að senda skilaboð til bónda í Húnavatnssýslu. Af hverju þurfa þau að fara í gegnum Kaupmannahöfn? Þetta er nákvæmlega það sama á við hér í dag.
1: Það eru bændur sem eru í nefndinni, hefði ekki verið ákjósanlegt að hafa óháðan sérfræðing einnig í þessu starfi?
0: Í þessu starfi, óháðan sérfræðingar hafa líka komið að þessu starfi, beint og óbeint.
2: Búnaðu þingmunni svo líta til skýrslunar í afstöðu sinni til þjóðaratkvæðagreiðslunar á þingi sínu miðjan ágúst.
0: Þetta er ekki áraði stefna og það er náttúrulega endalega búnaðu þing sem ákveður stefnubændasamtakana hvað þetta varðar.
3: Og yfir í allt annað, íbúi í Hamraborg þar sem niðurrif stendur yfir vegna byggingu nýs miðbæjar Kópavogs segir hávaðan óbærilegan. Hann segir nú ekkert út gluggann nema viðarplötu. Annar íbúi segir að svo virðist vera sem það hafi hreinlega gleymst að fólk búi í Hamraborg og dragir.
4: Framkvæmdir við Famborg og Hamraborg í Kópavogi eru komnar á fullt og íbúar þeir hafa ekki farið varhluta af því. Og útsýni á jarðhæð það er ennþá minna eins og sjáum á.
5: En hávaðinn, hann vestur að sögn íbúa sem býr nú fyrir framan viðarplötu á fyrstu hæð í Famborg. Vélarnar séu ræstar klukkan 8 á mótnana.
6: Jó, maður það nú ekki vekjara klukku á þessu heimilin stóring.
7: Það svolítið hávaði hérna beint fyrir utan hér.
8: Finnst þið það? Já, þetta er svolítið mikið, sko. Og hérna, þessar frangandir í heilsinni, Kópavogsbær að vísu stóð sem mjög vel í með samráðsfundina og skipulagi þetta og mér finnst svona upplýsingagjöfin góð, sko. En svo þegar kemur að þessu, þá er þetta bara, þetta er skelfing. Það er ríkið. Það er bara, kom heim einn daginn og það er sérst að ríka á öllu. Þá talið svona laga ríki á hverjum einasta hlut, sko. Þannig að ég var til að láta þrýfa hjá mér og senda þeim reikningin, má það.
5: Samkvæmt sögurum verktakans mannverk eru viðarplötur settar við íbúðir íbúa til að tryggja öryggi þeirra. Mesti hávaðin eigi að vera baki áramót. Kópavogsbær hefur áður sagt í sögurum til fréttastofu að allt sé gert til að miðla upplýsingum til íbúa vegna framkvæmdanna. Íbúi sem býr við hinn uppbyggingarreitin í Hamraborg, Traðarreitin, segir fari sínar ekki sléttar, en þar er framkvæmdaaðilinn jáverk.
9: Sá sprengja 10 metra hérna niður alveg út á Dyrunarsvegi. Við veitum ekki hvenær á að byrja þá og byrja eftir 20. ágúst þarna, 4-6 sinnum á dag, 6 daga vikuna segja þeir, í 4 mánuði. Við veitum ekki hvað ætla að sprengja oft á dag hér, hvað marga mánuði.
5: Áætlað er að framkvæmdum á svæðinu ljúki árið 2030.
8: Alltaf þetta er ekki hægt, sko. En hérna, ég held að sko við eigum góðan bæjarstjóra. Ég fulla trúi að hún gerir eitthvað fyrir okkur, sko. Ég myndi bara, er þetta ekki spurning að fella niður fasteignagjöldin að menna framkvæmdum stendur?
9: Við viljum helst fá réttar og sannar upplýsingar og ekki bara einhver ekki svör.
5: Kópavogsbær hefur sagt ítrekkað og bæjarstjóri ítrekkað að það hafi að vera átt í nánu samráði við íbúa. Hvað myndir segir því?
9: Já, góð þessi.
3: Tvöfalda þyrfti flota landhelgisgæslunar að koma upp annarri bækistöðu á landsbyðinni ef vel ætti að vera að mati yfir flugstjóra gæslunar. Yfirvöld hafi verið jákvæð fyrir slíkri stækkun en nú reyni á efndir. Mikil aukning varð á útköllum hjá gæslunni í sumar. Það er Berghildur Erla sem tekur nú við.
2: Landhelgisgæslan er með 3 björgunarþyrlur á sínum vegum sem sinna leið björgun sjúkraflugi og neyðarútköllum á land og sjó. Yfir flugmaður gæslunar segir að mikil aukning hafi verið á útköllum í sumar.
10: Það hefur verið mikið að gera í okkur, sérstaklega í júlí. Okkur sýndist vera umþabil 40% aukning á milli ára í útköllum.
2: Og hvað er það sem veldur þessu?
10: Það er líklega bara meiri fjöldi á landinu yfir sumarmánina. Það er mikið slys og veikindi.
2: Oftast séum alvarleg atvik að ræða.
10: Yfir höfuð er þetta mjög alvarlegt og þá kallaði okkur til að flýta fyrir í flutningi. Annars verður og svo er það önnur slys þar sem aðra bergi komast ekki. Við höfum farið mörgur sinnum á Laugaveginn, það er mikið að fólki að labba þar. En það er rétt að vega kerfi, það gefur nokkuð mikið á útköllum.
2: En hvað með þyrlurnar, vantar eitthvað fleiri?
10: Já, Við erum eina í stórðu skoðun, við erum með tvær í gangi núna og

0: Og ef við ætti að vera, ættum við að vera með í raunum bara annan svona base í hinum á landinu og 5-6 þyrlur, tvær flugvilar og örugglega fleiri skip.
1: Sjáuðu þið eitthvað að það sé á leiðinni?
0: Já, það mikil jákvæðni hjá öllum sem við tölum við að koma þyrlu base í hinum á landið, að hverju núna hæst í umræðinni. Og til þess að það þurfi, þá þurfum við aðstöðu, skýli og vélar og mannskap.
2: Já, Oddur Ævar, fréttamaður, hann sagði okkur frá Hávaða í Kópavogi nú rétt áðan en okkar maður nú staddur í miðbæ Reykjavíkur á sérstöku drag bingói sem haldir í tilefni af hinsegundum. Oddur, bingó í sal?
3: Herru, talum við ekki bara einu sinni, ekki bara tvisvar, ég sver það, það er búið að vera að minnst okkur þrisvar í kvöld. Það rosaleg stemming hérna, það verður ekki bara bingó, það líka hver í óki í kvöld. Og svo sem sjáum það dragdrottningin Mishi, við ætlum aðeins að trublana. Mishi, hvernig gengur þetta?
4: Herru, þetta gengur bara nokkuð vel. Það eru allir að vinna í kvöld, apparently. Þessi spil eru vel blessuð, þannig að...
3: Hvernig stemmingin sálm?
4: Hvernig stemningin? Ég myndi segja hún sé bara nokkuð góð.
3: Hvað hérna, glæsileg vinninga væntanlega núna í þessu bingo?
4: Já, við erum vinninga frá 66, Lulegún Skincare, Mata, Garri, OJK og Sami, alls konar fólk og sentur hótels að sjálfsög.
3: Geggjaði vinningar, en hvað svo eftir, Queerioki, hvað þýðir það?
4: Hvað,
3: Queerioki, hvernig verður það?
4: Queerioki er basically bara skemmtun, það er bara karaoke með queer fyrir framan.
3: Einmitt. Það tala að þú sért, þú varst kynþóka fylgsta dragdrottning Íslands ára 2010, svo tala að þú sért 5.000 ára gömul dragdrottning, hvað áttu við?
4: Herðu, ég sá fyrst dagsins ljós fyrir 5.000 árum í það sem í dag Írak, en var kallað Úruk. Og svo ég bara búin að vera að ganga hérna jörðina í 5.000 ár, að enda að taka leikinn í hvert einu skipti.
3: Og hvernig ætlar að leiða þetta kvöld? Queerioki, hvernig verður það?
4: Herðu, Queerioki, það bara ósköp einfalt, það bara koma að mæta að syngja.
3: Og hvað lag ætlar að taka?
4: Ég myndi sennilega taka Never Been To Me.
3: Er það fyrsta lag á dagskráði kvöld?
4: Ég býst við því, fyrst ég búin að segja það núna.
3: Nákvæmlega, takk hérlega fyrir þetta, Mishi. Við hvetjum öll til að kíkja hingað í kvöld. Það rosaleg stemming hérna og hinsegin dagar halda sjálfsögð áfram og ná hápunktu á laugardaginn. Telma, ég ekki dæla peppar.
2: Já, takk fyrir þetta, Oddur Ævar. Við treystu því og þú takkja lagið. Nú, en við höldum áfram að flytja ykkur allar helstu fréttir á vef okkar Vísi, en hugum nú að sportinu.
5: Sporti leit við á körfuboltabúðir Los Angeles Lakers hér í Egilshöll þar sem íslenskir krakkar fá að læra af reynslu Robert Orri. Svo heyrum við líka í Viktor Gísla Hallgrímssyni sem er nýbúinn að framlengja samning sinn við Barcelona.

0: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
1: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni. Litaráðgjöf alla daga.
4: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrg. Iðnver.is
5: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
6: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
7: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
8: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar. Sólmyrkvagleraugu, Optical Studio.
9: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4.
10: Komin tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
11: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex, tónakvarf 3.
12: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Hamborgarabúllan, alltaf tími fyrir tómaborgara. Hamborgarabúlla Tómasar. Verðhrunið hafið hjá Hrafnildi. Einstaklingsmiðið velferðarþjónusta. Sinnum heimaþjónusta.
13: Er þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
14: Í útvarpinu, á netinu og í Bylgju appinu. Allt

Lag sem er fyrir löngunni, Bilkju Klassik, Mike and the Mechanics, The Living Years, ég Dómar Úlfur, segir bara góða kvöldið og þessum votvira sama degi hér í Reykjavík að minnstakosti. En við látum það ekki á okkur fá, milt veður og rigning enn og eitthvað sem við Íslendingar eigum bara að vera búin að venjast, það ekki? Það nóframmendan tónlist hér til klukkan 11 í kvöld, ég ætla að reyna að vanda mig eins og ég get, sem fara mest yfir í Anna Ástísi sem er svo erlendi sem samt er hún al-íslensk. Hún kann þetta, þetta er því allt of letting go.

0: fyrrum félagarnir Paul McCartney og Michael Jackson voru miklir vinir um tíma og Paul var að gefa Michael góð ráð varðandi tónlistarbransann svo góð að Michael Jackson keypti réttinn af bróðurparti laga McCartney honum til mikillar ánægju að hann átti nú eftir að kaupa þau aftur tilbaka Say, hér á bylgjunni
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
2: Þú færi allt sem þú þart í þak og veggjaklæðningar hjá okkur Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum Stjörnublikk, smiðjuvegi 2
3: Lifandi tónlist, öll kvöld Danska kráin, Ingolfsstræti 3 Den denske kró
4: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum Gefu þér meiri birtu og velíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
5: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðarinnar núna. 20-50% afsláttur.
8: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
9: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
10: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkina 1.
11: Opið allan sólarhringin í bílaapótiki Lyfjavals í Hæðarsmára.
12: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
13: X-Bang kynni nýjan X-Bang X9. Frumsýndur á laugardag frá klukkan 12 til 4 á Vínlandsleið. X-Bang.
14: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.

Þetta er léttlingandi og afskaplega skemmtilegt svona á 15. kvöldi þú talast á bylgjunni Þetta er Ómar Úlfur og er hér klukkan 11 með svona tónlist, svona góða tónlist Can't get enough of your love heitir þetta Þetta er Barry White En núna erum við 40 ára á þessu ári bylgjan og það verður haldið upp á afmælisdag með pompi og prakt núna í ágúst og svo verða auðvitað menningarnætur tónleikar í hljómskólagarðinu sem þú vilt ekki missa af fyrir afmælislagið okkar

0: hljómsveitin Queen Björkóka Guðmundsdóttir var tíma í áttunum mikill Queen aðdánd og það sjálfsagt enn að geti komið ykkur óvart en það ansi mörg lög sem við erum að spila hér á bylgjunni í með hljómsveitin Queen eðlilega hér á eftir eftir östu skilaboð Teddy Swims við fáum Counting Crows og Wet Wet Wet sem nú afskaplega viðandi svona í dag og í kvöld
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla Nú syngjum við öll með ABBA Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. September í Háskóla Bíói Hvert þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassik? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs og þær flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggður miða á tix.is.
2: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
3: Dragbrunns á hins einn dögum 8. ágúst, neðasala á miðix.is
4: Virknilegur og góður matur á Kringlugráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlugráin á góðri stund.
5: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurkvarfi, garmin.is
6: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með hinsegin daga og góða skemmtun. Sjáumst við stóra sviðið í Hljómskálagarðinum. Hljóðex.
7: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
8: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
9: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
10: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja.
11: Já, þetta skíðaskáli / kastali, áttaherbergi, pottar og gufur og hægt að skíða beint úr stofunni. já, borgar sig að vera með kokka eða ætla að vera í 3 mánuði. Svona skíðabakterían.
12: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
13: Vandaðar barnavörur sem þú getur treyst. Fífa, Faxafinni 8, allt fyrir börnin. Fífa.is
14: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko
15: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4-um.
16: Saltstangir. Ekki gleyma ítífunni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
17: Gríftu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
18: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is
19: Helgarsólin skín á bylgjunni með kvata eftir hádegið á sunnudögum.
20: Kannt þú textan?
21: Hvað segir steppið hana?
22: Komdu með sólóið.
23: Það sem hann segir hana, þetta ekki komdu með fagotti?
24: Það hálfrétt hjá þér.
25: Helgin á bylgjunni.
26: Sunnudagsútgáfan með kvata.
27: Helgin á bylgjunni.
28: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
29: Björt og brosandi.

Hljóðsinn Counting Crows sem áttu ofursmellin Mr. Jones í upphafi nýjunar Big Yellow Taxi, þetta gamli Johnny Mitchell slagarinn afskaplega fínt lag, bæði orginallin og þessi ábreiða sumu leiðis Wet Wet Wet eru næstir og eins og ég sagði hér áðan horfði afskaplega viðan til núna í dag og í kvöld, það minnst ekkur stíð hérna með enn á landinu Hér er Love is All Around

0: Sigurður Guðmundsson hefur nú fært okkur ófá á smellina bæði með hjálmum og líka þetta bara sóló þarna með Unu Torfa. Þetta líf allt í lagi og við megum ekki gleyma því að Sigurður partur af Memphis mafíunni sem að taka upp í hljóðrita í Hafnarfirði sem stúdíó og hús sem við verðum að passa upp á og venda því að sagan, hún skiptir nefnilega máli.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Fjölskyldu fjör í bónus Selfossi laugardaginn 8. ágúst.

0: og srman.is.
1: Hunda? Aha, já, græja það. Hvaða tegund? Sleða, aha, nýju sleðahunda og sleða og beislin. Já, og allt gillemogið. Og þjálfara. Fyrir hvað? 1000 milna hundaslega hlaupið í Alaska. Já. Og 400 km vindlastraðið í Svíþjóð. Ok. Kýlum á það.
0: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Ice Guys í seinasta sinn. Laugardagshöll 12. desember. Miðasala er hafin á tix.is. Þessi tónleikar eru í samvinnu við Pepsi, Icelandair, N1, Nova Sirius og Síman.
3: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
4: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
5: Stát herrafataverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
0: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
6: Er brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partíbúðinni. Partíbúðin Skeifunni.
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
8: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
9: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
10: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.

Virkilega þægilegur útvarpsmyndlu frá Olivia Jean að kveldi til á bylgjunni ég dómar Úlfur og verið til klukkan 11 svo ísetir þetta voðalega þægilegt og gott útvarpslag og við þurfum þau skulum halda okkur á svipuðum nótum með honum Michael Bublé því líku toppmaður þegar maður lesi til Michael Bublé þá fattar maður að þetta toppmaður og það skemmir ekki fyrir að hann getur sungið líka Nobody but me

0: Áskeið slóðu þetta í gegn með plöðinni dýrið döðu þögg sem frumburinn hans. Þetta lag sem við erum að hlusta núna eða vorum að klára heitir Against the Current og er að plöðinni Julia sem kom út fyrir á þessu ári og ég verð að segja fyrir mitt leiti að það besta sem Áskeið hefur gert síðan að dýrið döðu þögg og eru hétt.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus í ágúst og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Í hvaða landi enda vefslóðir á .mx? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
2: Pepsi sumarið mikla í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú? Kaup

0: Mexíkó. Ekki missa af quiz á Sýn Plus í ágúst.
1: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
3: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með hinsegin daga og góða skemmtun. Sjáumst við stóra sviðið í Hljómskálagarðinum. Hljóðex. Alliða glerulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sér smíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Bíkó Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Bíkó.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugna verslun, fagmennska í fókus.
7: Ísland býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Ísland skeifinni 8 og Ísland.is.
8: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsástanna færa þér rétta bragðið.
9: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3.
10: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum, alltaf í leiðinni.
11: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar, opið allan sólarhringin.
12: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn.
13: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin og Blómavall.
14: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast. Heitir pottar.is.
15: Bill

Sunnlendingurinn Daði Freyr, I'm out and I wanna go home Þetta lag hefur verið gríðalega vinsælt á bylgjum og skildi engan undra Þetta alveg frábært lag Það 1991, eitt merkasta plötu útgáfa af allra tíma Það ágæta ár, gá YouTube plötuna Actum Baby sem inniheldur meðal annars Mysterious Ways En ef ég man nú geisladiskum minn, þá þetta lag nummer 8 á plötunni Frábært lag, auðvitað, á bylgjum

0: öllum og öll eru þau góð. Ég ekki að segja öllum eða QC góð en þessi fræ og þessi sem eru spilið í útvarpinu eru geggjur klóstum í. Ég sá þess að hljónsveit á tónleikum fyrir ekki löngu síðan og ég myndi fara aftur í eftir þess kost og ég hveti til að sjá The Cure live ef þú getur það því að þetta algjörlega frábært tónleikaband.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem minni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
3: Nú rétti tíminn til að kynnast almennilegri Ideapad, Yoga og Legion á sérstökum skólakjörum Lenovo.
1: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankin.
3: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Bræðingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
5: Framundan eru brúðkaup, veislur og stórar stundir. Gefðu gjöf sem nærir. Gefðu gjafakort í Sky Lagoon.
1: Gott í matinn lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum. Kíktu í heimsókn á gottimatinn.is. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Axel kynir í samvinnu við Icelandair, Pepsi, N1, Simon og Nova Sirius. Ice Guys í seinasta sinn í Laugardalshöll 12. desember. Þetta eitthvað sem þú ætlar ekki að missa af. Miðasala hefst mánudaginn 10. ágúst á tix.is.
7: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghöllu tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
8: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
9: Leðslutæki og vaktara. Skorri bílsöða, skorri.is.
10: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
11: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. skrúb.is
12: Axkit bílstólalega ekkert stoppgjald bílanaust.is
13: Langar því nýjan notaðan bíl? Nýttu verulega vaxtalækkun á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna núna.
14: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
15: Og helstu svona ástæðu fyrir geðrofi ofboðslega mikið álag og svefnleysi eða neysla og svo geðsjúkdómar, svona alvarlegi geðsjúkdómar eins og geðhvörf og geðklofi.
16: Ég beiði andakt eftir einhverjum nýjum fréttum og betri útskýringu frá forsætisráðherra en mér fannst innihald viðtalsins vera frekar rýr.

var sleiki og svo lifaði í voninni Siggo Grétar í stjórninni svo segir í laginu Rangur maður Þetta eina sannar stjórnin sem verður einhvern veginn aldrei þreytt Þetta bara alltaf Svo ég sletti nú alltaf duglega feel good music Skulum halda áfram í góri tónlist hér á bylginni Robbie Williams sem gerir nú allt vitlist á dögunum Það var eitthvað hvít sem datt út úr andlitin á honum og munnunum á honum eða nefinu á ykkur giggi En hann sagði nú að hafi bara verið mynda Ok, trúum honum

0: er bylgjan.
1: Þú falsar ekki kærleikan, hann endur speglar sannleikan. Ég sanna sést í augunum, þau hörfa ef í huganum. Leynist fræ af efasemd og burðast þú með sektakend.

0: Jón Jónsson og GTRN Hér á bylginni ef ástin reyna Jón Jónsson það að frétta Ég sá að þeir æskarsfélagur eru að auðlýsa síðustu tólingana sína sem fara fram í desember og ég held að miðasala byrja eftir það bil 5 daga Þetta kíkja þetta inn á samfélagsmiðlum strákana Eru duglegir að auðlýsa sig Enda það partur á leiknum í dag
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
3: Kolpasveitin að koma í bíó og hún stærri en nokkur sinni fyrir
4: Velkomin á Risaeyjur
3: Drífðið að tryggja miða
4: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta
3: Kolpasveitin Risaeyjarmyndin komin í bíó
5: Útsölinni hjá Tech líkur helgina Enn meiri verðlækkun Komdu og gerðu góð kaup Tech, Skóalind 2 Kópavogi
6: Festool batterís borvilar Batterís sægir Batterís höggborvilar Batterís stingsægir Öll 18 volta línan frá Festool á lager Ísól Ármúla
7: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup Einstök vestlun

0: íslenskar aðstæður.
1: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
3: Dale Carnegie. Dale.is
4: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
5: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
7: Leap Motor C10 rúmgóðu rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
8: Í útvarpinu á netinu.

Við sveiflum okkur á stað inn í nýjan klukkutíma, tónlistarklukkutíma hér á Bylgjunni, ég heiti Ómar Úlfur og verð hér til klukkan 11 í fjarveru Braga Guðmundssonar sem í sumarfrí eins og við öll þurfum að taka svona nokkuð reglulega sérstaklega á sumri, annars verða ekki sumarfrí sem það til. Move on heitir þetta, við næst Road to Me.

0: Ed Sheeran heldum tónleika hérna í Laugardalnum árið og það var ansi vel mætt og gerðu góðu rómur af Ed þetta. Hann kann þetta strákur, hann var þetta ekkit upp á það, hér handan skilaboða, fáðu kors, við fáum Cranberries og Sabrínu Carpenter. Þetta er
1: Bylgja. Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds. Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggður miða á tix.is. Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
2: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. vafpallar.is
4: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið er fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
6: Arbesco Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
7: ABBA söngpartí í Háskóla Bíó 12. september Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björsk syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með Miðasala á tix.is
8: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar Ísól, Ármúla
9: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum Alltaf í leiðinni
10: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þart í partíbúðinni Hattar, blómakransar og litríkt skraut Partíbúðin skeifunni
11: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
12: Sumar útsala Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar Húsasmiðjan
13: Litir Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
14: Komin tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is
15: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

Þessi popdrottning Kanada, þetta hún Sabrina Carpenter lag sem heitir Týrist þar á undan heyrði í kor sem koma fyrir í nýjustu þáttar Clarkson's Farm, þar sem Jeremy Clarkson sjónvarpsmaðurinn góðkunni Breski sem að vara við í Tokkir og The Grand Tour í sveitinni og að sýna okkur hvernig á eiginlega ekki að stunda búskap þetta algjörlega frábæra þættir í mælu með þeim Pet Shop Boys næstir klassík Always on my mind

Þetta er Bylgjan. I could stay away.

0: þetta er náttúrulega rosalegri mynd Armageddon þegar þeir slingshottuðu sig svo ég slætti nú allt duglega í kringum tunglið, springdu blofstein Bruce Willis var eftir, Ben Affleck átt að sjáum dóttir að þetta var rosalegt og undir öllu þessu hljómaði þetta lag með hljómsveitinni Aerosmith I don't wanna miss a thing
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
3: Subaru Uncharted mættur. Nýr rafknúinn fjórhjóladrifinn jepplingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km drægni. Háþróuð tækni, rúm

0: Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaróða.
1: ABBA söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
0: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
2: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
3: Reykjavík Pride. Ert þú tilbúið fyrir gleðgönguna? Þú fær búninga, konfetti og skraut fyrir Pride partíð í Partiland í Holtagörum. Partiland.is.
4: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ÆS. Nikotínlausir púðar.
5: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.
6: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
7: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
8: Karglas repair, Karglas replace.
9: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunu 2 og Hyrjarhöfða 9.
10: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
11: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
12: Yfir 22.000 5-stjörnu umsagnir. Komdu og prófaðu vinsælu að sana buxurnar frá Nænpæn hjá Lindisæn Smáratorgi.
13: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
14: Laugardaga frá 4 til 7.
15: Gætri vali eitthvað flott lag til hans.
16: Já, já.
15: Ég hugsa hann eigi eftir að dilla sér fyrir fram að gestina.
17: Ég mikið búinn að reyna að ná í þig. Ég búinn að vera með eitt lag á heilunni sem að mér langa svo að heyra.
16: Já, ú, þarf ég að losa þig út úr prísundinni það.
13: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
5: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
18: Björt og brosandi í 40 ár.
19: Bylgjan.
18: Bylgjan.

Það er ekki látt sér en ég horf á heimildamyndum Kiss for Fears Það var rauninni miklu merkilegri hljómsveit sem að Já, heldur en ég gerir mig grein fyrir Ég svona einhvern veginn mistaði þessi áttunni Ég var bara 3-4 ára þessi

sveit var sem stærst. Þetta voru Hills heitir lægið og ég mæli með þessari heimildamyndi, getur fundið hann og er alltaf afskaplega að því gaman og góða tónlistar heimildamyndi Post Malone og Luke Combs eru næstir. Það gerir gæði fyrir þetta.

0: Þetta hún Björg P. og lag sem heitir Reiknaðu með mér sem gott og blessað nema ég í alvörun alveg svakalega lélegur starfræði og ég búin að upplifa nú tvisar bæði þegar ég reyndi að læra starfræði svo þegar ég reyni að kenna börnunum mínum starfræði þetta alveg agalegt
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
2: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur Krabbameinsfélagið Því lífið liggur við
3: Did you miss me, Spidey?
4: New York Borg Þarnast hetju.
5: I'm losing my mind.
4: Spider-Man. Brand new day komin í bíó. Tryggðu miða.
6: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
7: Þú finnur appúlvörur í miklu úrvali í Elko. Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu vöruna fyrir þig. Elko.
8: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
9: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
10: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur Við elskum þessar hellur
11: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskili Þetta verður ekki sterkara, steypustöðin
10: Við elskum þessar hellur
12: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis Ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri Pennin Eymundsson
13: Lífgaðu upp á pallin með kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
14: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
15: Þú vilt ekki missa af alvöru útsölum úrbúðurnar. 20-50% afsláttur núna.
16: Við skiptum bílrúður. Pólsen. Skeifunni 2 og heyrja höfða 9.
17: Sumir eiga kött, aðrir eiga hund. Hvernig væri að fá sér... Lenovo.
18: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónustá og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.

strákur hefur einhvern veginn átt lög á hverjum einasta áratug sem að ná manni Þetta er svona úr áttun, er það ekki frekar nýjunni Sacrifice Elton John Hér á bylgjunni ég dómar Úlfur og verð hér til klukkan 11 Að spila algjöra eðaltónlist sem langar að spila lag sem að mjög margir Íslendingar hafa sjálfsagt síðan flutt á tónleikum Núna í sumar, þetta Bruno Mars og lag sem heitir Whiskey Roll

0: hljómsveit sem var partur af punkbylgjunni í CBGB's í New York þegar punki var að vera til Ramones, Talking Heads og fleiri sveitir. Síðan fór Blondie í poppið og var risa stór og náttúrulega langstæð svona hvað vinsældir varðar af öllum þessum sveitum. Við vorum að hlusta saman á Heart of Glass. Hér handan skilaboð að fá við Miley Cyrus Söru Larsson og hljómsveitina Roxette.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
3: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.

0: drægni, háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaröða.
1: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is. Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Vitt flísaverslun er umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
3: Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
0: Mexíkóska ostablandan frá Gott í matinn er tilvalin í tacos, burritos og ídýfuna. Sérstök Mexíkós chili kryddblanda færir matagerðinni ósvikið og gómsætt suður-amerískt bragð. Gott í matinn.
4: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
5: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst, miðasala á miðix.is.
7: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílshöða, skorri.is.
8: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
9: Rennur hreinsun. Glersýn.
10: Bylgja.

Þetta flýtjaði með látum Krakkarnir í herra 80s Erna Hönn okkar og kó Og það sem hún Erna getur sungið Og það sem hún getur sungið þetta lag Það alveg hreint ótrúlegt Hæfileika búntar á ferðinu Og það þetta að hlusta hana hér á bylginu Að sjálfsögur einasta degi sem betur fer fyrir okkur öll Þetta voru Roxette og lag sem heitir The Look Taylor Swift En næst heldur áfram að dælu út hitturum Hitturum eftir hitturum, plötu eftir plötu Og ég verð að bjóða dóttir minn á Taylor Swift tólinga Þegar hún fer að túra aftur

0: Mark Hollis og hljómsinni Talk Talk hér á bylginni It's My Life Mark Hollis hann snýri baki við tónlistinni bara hætti algjörlega í tónlist og Arnar Eggert Thoresen, doktor Arnar Eggert tónlistar fræðingur, sérfræðingur með meiru hann sótti nú ekkjunars heim og fekk bara höfðinglega móttökur mikill Talk Talk maður og fekk geisladisk og ég veit ekki hvað og hvað gaman að þessu
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. September í Háskóla Bíói.

0: Skemmtarastjórar eru Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggður miða á dix.is.
1: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar og áfellur frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Margir litir. Skráðin á vefinn, skoðaðu úrvalið og fáðu verðið strax. Afhendum á fremur virkum dögum. Málmiðjan.is.

0: ómissandi í lasagna eða pizzuna. Gott í matinn.
1: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
2: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á Eclipse.is.
3: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
4: Bragðmikil blanda með björtum tónum. Lagaði þér ilmandi bolla af Java mokka frá te og kaffi. Fyrir þína bestu stund.
5: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
6: Nú kann ég að hrósa sjálfur mér og líka öðrum.
7: Dale Carnegie. Dale.is.
8: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
9: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
10: I'm just a neighbor from across the hall.
11: Spider-Man.
12: I'm MJ.
11: Brand New Day er komin í bíó. Tryggðu þér miða.
13: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
14: Frábært úrval af Trekk barnahjólum. Örninn, Faxafeni 8, Örninn.is.
15: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
16: Bítið býður góðan dag.
17: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
18: Mér fannst þetta ekki verið tímabært fyrir tveimur árum síðan. Ég get alveg sagt það hér hérna og tekið undir sem ég sagði áður að eins og staðan var fyrir tveimur árum síðan rétt fyrir síðustu kosninga. Þá fannst mér jarðvegurinn ekki vera þess eðlis og ekki það vera aðkallandi að spyrja.
19: Erðu, við erum með góða fréttir fyrir þig. Þið tókuð þátt í vegabréfaleik enn eins í sumar, ekki satt?
20: Jú, það passar.
19: Þið voru svo heppin að þið voru dregin út sem vinningshafar fyrir aðalvinninginn okkar. Ferð til Billund í Legoland og aðgangspassi.
20: Í alvörunni?
19: Fyrir fjóra.
17: Vaknaðu með okkur.
21: Virka morgna frá 6.50 til 10.
17: Bítið á bylgjunni.
22: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
23: Alltaf björt og brosandi.
17: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

þar sé, já, lagið eftir hann Fláis fluttu þetta á fjörulega plötu á sinni tíma og Hjálmandi tóku gluggan upp á sína arma og ég verið að segja fyrir mitt liti hvort sem með Hjálmum eða Fláis mér finnst þetta alltaf vera eitt besta lag íslenskra tónlistasunum Phil Collins allar að koma við ég hef alltaf dyrka Phil Collins og ég dyrka hann ennþá meira fyrir las ævisögnars fyrir nokkrum árum ég hann gerir svo skemmtilega mikið grína sjálfum sér og það okkur svo holt að geta ekki grína sjálfum okkur

0: Þetta flýgur áfram þegar gaman Alex Warren og síðustu tónana hér í þessum þætti hjá mér á þessu fimmtudagskvöldi Ég heiti Ómar Úlfur og þakka af heilum hug áriðina þetta fimmtudagskvöldið Við heyrjumst aftur, já kannski næstu viku
1: Þetta Bylgjan
2: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds
3: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
4: Girnilegur og góður matur á Kringlukráni Einstakur og fjölbreyttur matsiðill Kringlukráin á góðri stund
5: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn Bílaland, K7, Krókálsi 7
6: Ekki missa að liti stærstu upplifun sumarsins Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst Tryggður miða á eclipse.is
7: Langar í eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatin.is
8: Lifandi tónlist, öll kvöld Danska kráin, Ingolfsstræti 3 Den denske kró
9: Fjölskyldu fjör í bónus Selfossi laugardaginn 8. ágúst milli klukkan 2 og 4 Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin Bónus með þér í liði
10: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is
11: Vefverslun Kemi opin allan sólarhingin. Líttu við á kemi.is
12: Reiðhallir, skemmur, hýpili og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
13: Við keyrum verulega niður vexti á bílalánum á völdum notuðum bílum. Bílabúð Benna. Krókhálsi 9.
14: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
15: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
16: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is

0: Verðlækkur um helgina, enn meiri verðlækkun. Komdu og gerðu góð kaup. Takk, Skóalind 2, Kópavogi.
1: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svefn, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
2: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Undavík.
3: Hagkvæmur er laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
4: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
5: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
6: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
8: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
9: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
10: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
11: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
12: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is

0: ná fullkomnun þarf margt að koma saman. Alúðin við að skapa hráefnið, þekkingin, ástríðan. Hvert einasta skref skiptir máli. Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsostanna færa þér rétta bragðið.
1: Og 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera

0: bílarreinsivörur.is Orkan Bílarreinsivörur Bílarreinsivörur Gastech Vaknaða nýju Gastech.is Ertu klár í nýtt skólaár? Í Elko finnurðu allt fyrir skólan, fartölfur, bakpoka og heyrnartól. Kynntu þér úrvalið í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
1: Hvolpasveitin er að koma í bíó og hún er stærri en nokkru sinni fyrir.
2: Velkomin!

0: ykkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin á Blómavall.
1: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.
2: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
3: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
4: En það látið að því liggja. En það látið að því liggja að þessar aldaviðraður þær snúist húsnæðisvexti og pítsusneiðar og mjólkurpóki.
5: Æ, Sigríður,
4: þetta
5: snýst þetta húsnæðisvexti, vexti og verðbólku. Jú, þetta snýst það og það hefur alveg verið skýrt.
6: Já, við skulum alveg
5: koma. En býtum, Kristján, veskist eitthvað vafa það að hér sé stemt að því að fara inn í evru samstarfi.
3: Sprengisandur á bylgjunni.
7: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.
3: Þú ert á réttri bylgjulengd, Bylgjan.
8: Björt og brosandi,

0: Það er úr kannski 4 kílóum í 40 kíló á 2-3 mánuðum. Það er það sem gerist.
1: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt. Allt í pizzaveisluna. Sósan, deigið og alls konar álegg. Ódýrt og alveg svo þú vilt hafa það. Eltu bara ódýrtberkið. Krónan. Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
2: Yfir 22.000 5-stjörnu umsagnir. Komdu og prófaðu vinsælu að sanabuxurnar frá Nænpæn hjá Lindisæn Smáratorki.
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
3: Pride Party í Partyland Holtagörðum. Gerðu meira úr Pride gleðinni með litríku fánum, blöðrum og skrauti frá Partyland. Partyland.is
4: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
6: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
7: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Sumarið tími tilefna. Haldið upp á ykkar í Sky Lagoon.
9: Súkulaði, lakrís, tvær ástæður, eitt sett.
10: Leap Motor C10 rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.